נראה יותר ממה שזה עושה לי טוב. חיים שלי די לקרוא לי ככה, אני לא מי אמור ואת לא באה, אם אני נמצא לא בטוב. כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה, לא יודע אם אני מכור אלייך או להרגשה שאת ושלט אותי, ככה כבר תקופה להשתנה.

כן, שלום וערב טוב לכם, מאזיני לב המדינה, יום חמישי היום, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? היום יש לנו איתכם שלוש שעות יש לנו פה איתכם, ותודה גדולה לדוד בן בסט שלנו, שהקשיב לכולם ו... העניק לתוכנית עוד שעה ביום חמישי, היום בין 6 ל-7, החיבור בין המזרחית לטכנו, כמו שאתם יודעים, מלודיק, פריצת השנה בסצנת הטכנו העולמית, יהיו פה וננגן, ויהיה פה מושלם, יהיה פה לייב סט של שעה שלמה של מלודיק, וזה יקרה... לקראת 5:30, גם עם הרעיון המיוחד וגם סט בלייב טכנו שיכניס אותנו לסופש כמו שצריך. טוב, חשבנו שאתמול מור הבריאה, מסתבר שלא. אז מור, כנראה ששפעות תופסות אותנו חזק בקיץ. אז זהו, רק החלמה מהירה. שלום לנדב וישראלי, הטכנאי שידור שלנו שילבש את מדי ההפקה ויענה לכולם ב-072-5x2 בסוף 91. היום יום חמישי, נדבר אוכל, נדבר מוסיקה, נדבר בישולים עם ברכה משולשת, נדבר עם עורכת הדין מאיה רוטנברג שהיום תעלה, ונדבר על גירושים בגיל השלישי ומה זה אומר, וואו, שיחה מרתקת עומדת להיות כאן בעניין הזה. בין 4 ל-7, אנחנו פה יום חמישי, ואנחנו בחסות המבצעים לחג, היום האחרון של המבצע, כאן בשידור ישיר של יוחננוף, נחלק לכם פרסים, ניתן לכם את המבצעים המיוחדים במרכבה 9 בחולון, ו... אני רוצה להגיד ערב טוב ומיוחד לאנשים מקסימים שאתמול פגשתי והכרתי אישית. אותם אנשים שמחכים לכם גם היום, ממשיכים את מבצעי הפתיחה של ריהוט לבית ולגן בבית נחמיה. חברים, תרשמו בווייז, אליאן, אליאן, לבית ולגן בבית נחמיה. עידו, הבעלים, מחכה לכם גם היום ומחר, עד לשתיים בצהריים מחר. כל מחירי הפתיחה, אני אמרתי לו, תקשיב, היה אתמול יום חמסין, אנשים הגיעו בערב, אחרי עבודה, הגיעו עם הילדים, הגיעו עם המשפחה בשעות המאוד מאוחרות, יש כאלה שגם לא הצליחו להגיע וצלצלו למקום. אמרתי לעידו, עידו, תמשיך את המבצעים גם היום, תמשיך את המבצעים גם עד שתיים בצהריים של יום שישי. תקשיבו, ראיתי הנגר ענקי של אלפי מטרים של ריהוט לגן ששיטת שלם וכך ותברח עם מחירים של עד 70% הנחה, גם ריהוט גן, גם ריהוט לבית. עכשיו, הכי יוקרתי שאתם יכולים לדמיין, במחירים הכי זולים שאתם יכולים לדמיין. אז אני רוצה לאחל להם ממני אליקו בהצלחה, תמשיכו לזרום לשם, תמשיכו להגיע לבית נחמיה, ותמשיכו להבין שמה שנקרא יוקרתי לא חייב להיות באלפי שקלים למעלה. אז תקשיבו טוב, תרשמו בווייז, אליאן, ריהוט לבית ולגן בבית נחמיה, שם אתם קונים לחג במיידי, הכל בזול, אימאלה. עכשיו אנחנו גם נחלק לכם מראות מוצבות יוקרתיות לבית, שאתם תיקחו במתנה מבית נחמיה, מאליאן לבית ולגן. הבאתי איתי גם את הארוחה הזוגית באמילי בשרים, ברדיק מלך השווארמה. הבאתי איתי גם את המעטפה. אני רוצה להגיד ערב טוב לאביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמחירות בהשקעות הנדלן של אגי גרופ. כולכם כבר יודעים כמה אנשים קנו קרקעות ולקחו איתם אייפונים 17 או סמסונגים הכי חדשים שיש במתנה. המבצע
2,500 שקלים בחודש כפול 36 חודשים. מי שעדיין לא שם יד על הקרקע בגדרה שהולכת להיות עיר, ואתם הולכים להרוויח בכפולות מכופלות ומכופלות על הקרקע בגדרה, לי יש מעטפה עד לערב ראש השנה. מישהו מכם מקבל קרקע בגדרה ממני ומאגי גרופ במתנה. מי שרוצה לקבל פרטים על המבצע של בלי יון עצמי עם תשלומים 2,500 שקלים כל חודש, וקניתם במשרדים של אגי גרופ בבת ים, קניתם קרקע, אם התקשרתם לכוכבית 9809, כוכבית 9809 לאביב נעים, ואני רוצה להגיד תודה לדימה ולדני, הבעלים של אגי גרופ, שנתנו לי את ההזדמנות לפנק אתכם לראש השנה בקרקע משלכם, פרטית על השם שלכם, בגדרה. אבל מי ששם שם כסף, תוך כמה שנים אתם עושים אקזיט של החיים שלכם, כי נדלן בישראל רק עולה, קרקע רק עולה. מי שרוצה לשכנע אותי לתת לו את הקרקע מתנה, תתקשרו אליי במיידי לאולפן 072-5x2 בסוף 91, ומי שרוצה להגיע לפגישה איתם עם אביב נעים בכוכבי 98-09, כוכבי 98-09, אני אומר לכם, אין דברים כאלה. אז הנה, נדב כבר עונה לטלפונים שלכם. היום יום חמישי, נחלק לכם גם את הקומפרסור האגדי של לירון קאר. שי חלומי כבר מוכן עם קונטיינר ענקי של מתנות, ונעיף לכם כמה שרק אפשר, שיהיה לכם טוב על הלב וכיף, וכיף שבאתם אלינו ללב המדינה, ערב ים תיכוני היום עד שבע עם הלב. אנחנו רוצים להתחיל עם האלבום המדהים, האלבום המרגש של שרית חדד, שיצא ביום שלישי, היום יום חמישי, וגם היום אני אשתדל להשמיע לכם כמה שיותר ממנו. ואני רוצה להתחיל עם שרית חדד, האלבום נקרא שירת חיי. שרית חדד כתבה והלחינה, יותר נכון כתבה, בשיתוף אבי אוחיון, מתן דרור אליהו מזרחי, אלו הנרי ומור אוזן, העיבוד של מתן דרור ואליהו מזרחי הנרי, והפקה מוסיקלית של מתן דרור, שירת חיי של שרית חדד, כמעט שלושה שבועות לפני המופעים הגדולים שלה בפארק הירקון. אז הנה שרית המלכה חדד פותחת את הערב. אני אוהב אותך שרית, את מרגשת אותי, תמיד ריגשת אותי, ואנחנו כולנו נהיה איתך בפארק, נתרגש איתך ביחד. את חלק מהפסקול של העם שלנו לגמרי, ושל המוסיקה המזרחית, ברור.

זה להיות הורה. שאתה מוכן להוריד יד שלך, ברגל שלך, ואת הראש שלך, ואת הלב שלך, בשביל הילדים שלך. אם זאת לא ההורות הזאת, שלא תהיה. בכלל.

0: השבוע בערב ים תיכוני יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים, 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, פפריקה מתוקה בשמן צנצנת יוחננוף 400 גרם ב10.90 שקלים, נייר אפייה הראל 50 יחידות ב3.90 שקלים, לקט ירקות להקפצה או לקט נורמנדי סנפרוסט ב11.40 שקלים, משקה אנרגיה רדבול ב2.90 שקלים, שמפו או מרקח דב 400 מיליליטר רק ב7.90 שקלים, כוסות גבוהות חד פעמיות 60 יחידות רק ב2.90 שקלים, ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית, כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג, כפוף לתקנון, בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
1: שלום למאזין הראשון שלנו כאן הערב, שלום ליאיר מנתניה.
2: שלום
1: יאיר, ערב טוב. למה אני שומע אותו כזה מוזר? אם אתה מדבר מאוזנייה או דיבורית, אז תגיע לטלפון בעצמך, בסדר יאיר?
2: אוקיי.
1: שלום יאיר, ערב טוב, מי אתה? תכיר לי אותך.
2: אני יאיר שטרן מנתניה.
1: כן.
2: אני לומד
1: בעקיבא נתניה. איפה אתה?
2: נתניה.
1: וואי, אני לא יכול לשמוע אותו בצורה הזאת, אני מצטער, קח את השיחה אליך חזרה, וכשאתם מתקשרים אליי, תדאגו לא להיות בכזה אזור רועש ומדיבורית, אני לא יכול לשמוע, חיים שלי, אתם לא יכולים לשמוע, רוצה לדבר איתכם, לשמוע אתכם, שיהיה גם נעים באוזן, אז עשו לי טובה, תשמרו על זה. טוב, לדקלה יש אלבום שנקרא יופי שבור, הוא יצא לפני רגע. וזה אלבום שכל כך חיכינו לו, ואנחנו גם נשיק אותו כמו שצריך. השיר השלישי באלבום נקרא רוק אנד רול. אני לא מכיר אותו, לא שמעתי אותו, אבל בא לי לשמוע אותו איתכם ביחד. דקלה, המכשפה.

0: כן, גם אלבום חדש לדקלה, עם חשפה. השיר הזה נקרא רוק אנד רול. יפהפה, אין עלייך דקלה. כל שיר שלך זה כישוף.
1: פאק על השגרה, סלון יוקרה, מחבא הכל
0: בתוך מאפרה. עשינו שטויות, רצינו לחיות, לא הצלחנו.

0: רמי, יום חמישי, אני רוצה לפרגן לאנשי השווקים, שוק הקרמל, שוק התקווה, שוק מחנה יהודה, כל השווקים, השוק הסיטונאי, שוק רמלה, שוק נתניה, לכו שישי בבוקר, תפרגנו לאנשי השווקים, אין על הסחורה, אין על האווירה, אין על האנשים, מעדיף שוק על קניון פי מאה, פי מיליון. אז ערב טוב, אנשי השווקים. וערב טוב לקצב של המדינה שנמצא בשוק רמלה. ערב טוב לאילן טרבלסי, הקצב של המדינה שנמצא ברמלה, גם הוא וגם דה בוטשר, וכל מה שאתם צריכים, הצלעות מדויקות על העצם, והקבב המיוחד, והסטייקים, והאונטריבים, וכל הדברים המיוחדים. שהגעתם לשוק רמלה, תחפשו את אילן טרבלסי, המכונה בסצנת הטכנו אילן טרבלסקי, אבל הוא אילן טרבלסי, אבל גם טרבלסקי יושב עליו יפה. שלום לחן מכפר סבא. שלום חן, ערב טוב לך, מה נשמע? בוא נכיר אותך, אף על פי שאתה בדיבורי, דבר חזק, דבר ברור, שנכיר אותך ונבין מי אתה.
1: איזה אנרגיות אני אומר, איזה אמפיסטה, איזה כיף שאתה עד שבע, יאללה.
0: כיף לגמרי, כיף איתכם, כיף גדול. חן, תכיר לי אותך, מי אתה?
1: וואלה חן, אני בן 35, נשוי עם 4 ילדים שיבויים קטנים. שיהיה בהצלחה לכל ההורים, לכל הילדים שחוזרים למסגרות.
0: אין, עוד כמה ימים, עוד כמה ימים, עוד רגע. תגיד, ומה אתה עושה בחיים שלך ביום יום?
1: נהג מסעית, בדיוק עכשיו סיימנו פה עם הגני ילדים, לנקות להם פה את כל הדברים, את כל החצרות, שיהיה להם חדש, נקי.
0: איזה כיף, איזה כיף, כמה זה חשוב, כמה כולם מתרגשים, ההורים והילדים והגנים והבתי ספר ותלמידי התיכון ואלה שסיימו תיכון ומחכים לגיוס, כולם מתרגשים וזה כיף גדול. חן, קודם כל, כיף שבאת לתוכנית, קבל ממני קודם כל, בגלל שהשבוע אני מלווה את רשת יוחננוף עם המבצעים שלה לראש השנה, אז קבל 150 שקלים לקניות. דבר שני, אתה כל הזמן בדרכים, אז קח את הקומפרסור האגדי של לירון קאר, וחוץ מזה, באת אליי רעב, חן?
1: וואלה, מה עם המעטפה? המעטפה הזאת
0: רגע, רגע, רגע, מה, אתה רוצה לשכנע אותי לתת לך את הקרקע בגדרה של אגי גרופ?
1: עם 4 ילדים, העון העצמי הזה.
0: תשמע, אנשים באים לאגי גרופ, אתה לא מבין מה קורה, מתקשרים אליהם למשרדים, לבת ים, לכוכבי 9809, באים בלי שקל, בלי עון עצמי, בלי ארנק, ויוצאים עם קרקע בגדרה שהיא מועצה, תכף היא תהיה עיר, ואנשים באים לעשות שם השקעות נדירות. לי יש מעטפה עם קרקע במתנה, מתנת אגי גרופ. אתה רוצה להסביר לי למה, למה צריך לתת אותה דווקא לך לראש השנה, חן?
1: בוא, אני בטח, אני אסביר לך, אני אומר לך,
0: אסביר לי.
1: אני נשוי אחי עם 4 ילדים קטנים.
0: כן.
1: ואנחנו, בוא נגיד, אנחנו כבר 10 שנים בסחירויות. כל פעם דופקים לך בדלת, באוגוסט, שלום, עוד 500 שקל העלאה בסחירות.
0: כן, מרימים, מרימים.
1: נמאס לי זה כבר, אחי, נמאס.
0: מרימים, מרימים, הבעלי דירות מרימים, אוקיי, זה טירוף.
1: וואי, נעשה להפתעה לאשתי, לילדים, להשמח אותם, השם ישמח אותך, אמן.
0: אתה יודע איזה כיף זה למי ששם יד על הקרקעות בגדרה של אגי גרופ, בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי מקדמה, משלמים, עושים, איך אומרים, צ'קים, 36 צ'קים, של 2500 שקל, והקרקע עוברת על השם שלנו בטאבו, וברגע שהתחילו לבנות, הרי גדרה לא תשאר מועצה, היא תהיה עיר, ברגע שהתחילו לבנות שם בניינים, לא סתם אגי גרופ יגיעו לשם, הפרויקט הזה יהיה מטורף, ומי שיתקשר אליהם יזכה לקבל לפגישה מדויקת, עם הטבות, עם מתנות, עם כל הפינוקים, אצל אביב נעים, הסמנכ"ל בכוכבית 9809. חן, נכנסת לרשימת האנשים שמנסים לקבל ולשכנע אותנו ואת אגי גרופ לתת להם לראש השנה קרקע כזו מתנה בגדרה. חן, תודה שבאת.
1: אחי, לך חורש זבזי, סיר של 10 ליטר, חורש זבזי, ותורז עם
0: התעדיג. אין על האוכל של הפרסים, אין על החורש צבזי והתעדיג מלמטה של האורז. חן, תודה שבאת, ומי יודע, אולי ניפגש עד לראש השנה, מאמי.
1: אמן, אמן, השם ישמור אותך, אלי כהן כמוך.
0: תודה, תודה, גם אתכם. בחמש, בעזרת השם ובלי נדר, אנחנו נקרא ביחד את פרק צדיק א' בתהילים, אז לא לזוז, אה? חייבים לעשות הגנות.

תקשיבו, נס וסטילה הפציצו עם מונולוג, וזה פשוט וואו. איזה תוכנית, איזה תוכנית. עד שבע, אנחנו כאן הערב, כשבין שש לשבע תהיה פה מסיבת טכנו של העולמות. המלודיק, הפריצה העולמית של מלודיק, הטירוף הזה בשידור ישיר, גם בריאיון וגם בסט לייב. אתם זוכרים? מוסיקה מזרחית וטכנו.

0: כן, כן, ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה. מלווים השבוע את מבצע ראש השנה של יוחננוף. לא רק בכל הסניפים, יש לכם אפילו מבצעים מיוחדים ספיישל במרכבה 9 בחולון. אנשים שמגיעים לשם תופסים את הראש לא מאמינים. הסאדו 3 קילו טרי ב-100 שקלים. השניצל אוף טרי 3 קילו ב-100 שקלים. אם באתם ליוחננוף, קניתם ב-99 שקלים, יש לכם את המבצע הזה מול העיניים. אפילו כבדי אוף טריים ב-9.90 לקילו. אפילו ינון ואשתו נמצאים שם עכשיו. אחרי הפרסומות, אני אסביר לכם למה אתם יכולים לסגור את המטבח וללכת לים. כי יש לנו את אורון דניאלי מברכה משולשת מיד אחרי הפרסומות.
1: רדיו לב המדינה.
2: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
0: כן, חזרנו אליכם, 4:30, ואנחנו פה בשידור ישיר, רדיו לב המדינה, 5:30, מלודיק, הפריצה העולמית של הטכנו העולמי, הפריצה הגדולה ביותר בטכנו, מלודיק, יהיו פה, ינגנו פה, יהיה פה רעיון, יהיה פה סט בלייב, יהיה פה וואו. וערב טוב לאבי גואטה של הטכנו, אלירון בן חמו, שכולם בדרך לאולפן שלי. תהיו מוכנים, היום אנחנו פה עד 7, וזה כיף. והנה, איתי לוי, לפני 8.9, בברבי. הנה שקרים יפים.
3: אמרת שקשה לך פרדות, אל תבכה בי.
0: ומזל טוב, לאהוב ליבי רן חג'בי, ליום ההולדת. שהשם ייתן לך כמו הלב שלך, וכל מי שמכיר אותך יודע.
3: היית

כן, כן, שימו מועז, בית נחמיה, תרשמו אליאן לבית ולגן. תקשיבו טוב, אני שיגעתי את עידו הבעלים להמשיך במבצע הפתיחה. אתם לא מבינים, סלונים באיזה מחיריות, גן באיזה מחיר, שיטת שלם וכך, ותברח, לפני שבעל הבית השתגע והתחרט. תיגשו לשם, לא תאמינו מה תראו, ואיזה היצע, ואיזה מגוון, ואיזה מחירים הורסים לרהיטים הכי יפים לבית ולגן, אליאן. בית נחמיה, שימו בו עז ותגיעו, גם הערב, אירוע פתיחה ממשיך, מאתמול.

0: שלום למאור מחריש, ערב טוב מאור.
1: אהלן אליטו הגדול.
0: ערב טוב.
1: אתה לא לבד, ערב טוב, אתה לא לבד.
0: ערב טוב, ערב טוב, לא אוהב להיות לבד, כיף איתכם, בשידור ישיר, מה נשמע, מה שלומך, תכיר לי אותך.
1: ברוך השם, ברוך השם, אני מאור אופנה, בן 34 מחריש. זהו, מאזין לך כל הדרך הביתה.
0: איזה כיף, השתבח שמו.
1: כן, ברוך השם.
0: השתבח שמו, איזה כיף שאתה פה איתנו.
1: אני מהמוזיקה.
0: תענוג, תענוג. מאור, קודם כל אתה לוקח ממני כבר את ה-150 שקלים לפני שסוגרים את שבוע השידורים המיוחד של ערב ים תיכוני בחסות יוחננוף. אתה מקבל 150 שקלים לקניות, קח את האישה, תהנו, תעשו קניות, בכיף זה עלינו. דבר שני, אנחנו רוצים להוסיף על זה את המראה המעוצבת אצל אליאן לבית ולגן בבית נחמיה, מראה מעוצבת לבית, אתה תגיע אליהם, עזוב מה שאנשים קונים שם ואיזה מחירים ואיזה טירוף, לך יש מראה מעוצבת לבית, אתה תאסוף אותה ותהנה, וזה מאיתנו מאור.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: איזה כיף שבאת. בחמש נקרא כאן ביחד את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע, פג הרע, אל תעזבו אותנו, בחמש נקרא כאן את הפרק ביחד. תודה שבאת, מאור! תודה, תודה. טוב, כבר עם נדב, כבר עובדים על הפרסים, איך וכמה ולמה. מזל שיש אתכם, ואיזה כיף שבאתם אלינו. רדיו לב המדינה. אם אתם רוצים לעלות כאן לשידור, זה הזמן להתקשר אליי לאולפן. 072-5x2, בסוף 91. אתם מצלצלים, ואנחנו עונים. טוב, מה נשמע עכשיו? איתי לוי עם שקרים היה? מה אני אשמיע לכם עכשיו? וואו, אני אשמיע לכם את נדב חנציס. ותנו לי לבחור לכם את... וואי. אני אשמיע לכם את אל תשחקי לי בלב.

ערב טוב לאבי גואטה, אבי גואטה של הטכנו. ערב טוב לאח שלי אלי רון בן חמו. הערב 5:30 רעיון מיוחד בסט לייב טכנו עד 7 בתוכנית שלנו, חמישי 6-7, מוקדשת לסצנת הטכנו, האהבה החדשה שלי. מה אני אגיד לכם, סורי, כשאני מתאהב אני מתאהב. לפחות הפעם זה לא ייגמר בשידור חי של הריון, של לידה, זה לא, זה ייגמר בדברים אחרים.

כן, כן, מלודיק ינגנו כאן סט לייב בין 6 ל-7 הטכנו והמזרחית בועטים חזק אצלנו כאן בערב ים תיכוני מלודיק באולפן סט לייב בלעדי בשידור חי 5:30 הרעיון

כן, וזאת מור אבי, פשוט תאהב אותי ככה, שהלב יישרף מבפנים לכל החיים. אם לאהוב אז ככה,

כן, וזאת מור אבי, פשוט אוהב אותי ככה, שהלב יישרף מבפנים לכל החיים. אם לאהוב אז ככה,

למירה. ערב טוב למירה במבסת. מירה, מה בסירים? מה בתנורים? מה את מבשלת לשבת? מה התופעה לשבת? אני רעב, הראש שלי השתגע כאן, ואני רק חושב מה קורה, מה קורה? מה קורה במטבחים של ברכה משולשת אצל מירה? מה קורה אצל בוסי בתקווה? כולי עכשיו חשקים, כאילו אני חודש צ'י.

0: הצעירים הטובים. אחרי הפרסומות תהיה כאן בשידור חי עורכת הדין מאיה רוטנברג, הגברת הראשונה של דיני המשפחה בישראל, ואיתה נדבר על גירושים בגיל השלישי. לא תאמינו, זה לפעמים יותר מסובך מבגיל צעיר. אתם לא מבינים כמה הנושא הזה פתאום כשהחיים נהיים ארוכים יותר, מהנים יותר והאפשרויות פתוחות יותר, פתאום גם בגיל 70 אנשים רוצים לעשות חיים ולהשתגע. ומי מטפל בהם? עורכת הדין מאיה רוטנברג.
1: השבוע בערב ים תיכוני יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים, 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, מארז הפסקת אוכל תנובה ב5.40 שקלים, זוג מטליות מיקרופייבר לרצפה ניקול רק ב7.90 שקלים, ספרינג פחית 350 מיליליטר ב2.40 שקלים, כדוריות סבון להסלסוד שלישייה ב7.40 שקלים בלבד, נקניקיות אוף יחיים שקית 380 גרם ב5.90 שקלים, מיני אוראו 67 גרם ב6.40 שקלים, מגורות, דובונים אוסם 40 גרם רק ב1.90 שקל, ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית, כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג, כפוף לתקנון, בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
2: ערב ים תיכוני עם אליקו, אליקו
1: תיכוני,
2: עם אליקו, אין אליקו.
1: אליקו, אליקו, אליקו. ועכשיו, אליקו ועורכת הדין מאיה רוטנברג מדברים על כל מה שאף אחד לא באמת יספר לכם בענייני משפחה. כאן, בערב ים תיכוני.
0: כן, אז לפני הפרסומות הבטחתי לכם שתהיה איתנו הגברת הראשונה לענייני דיני משפחה, הלא היא עורכת הדין מאיה רוטנברג, שמתפנה בימי חמישי לדבר איתנו על נושאים שלפעמים אף אחד לא מעז לדבר או לספר או להגיד או לשים אותם ככה רגע לפני שבת במחשבה שלנו. ואמרתי לכם שהנושא להיום יהיה גירושין בגיל השלישי, ושלפעמים זה יכול להיות הרבה יותר קשוח לכל הסובבים אותנו דווקא בגילאים האלה. מה הופך את זה ליותר קשה, ליותר מאתגר? למה זה קורה? האם זה קשור לאורך השנים שפתאום כולם חיים? איך זה בדיוק קורה דווקא בגילאים האלה? לעורכת הדין מאיה רוטנברג יש את כל התשובות לכל השאלות שלכם. ואם אתם נמצאים בסיטואציה בחיים שאתם צריכים מי שילווה אתכם, יחזיק לכם את היד מצד אחד ברוך ובהקשבה, מצד שני בחוזקה מול השופטים בבתי המשפט או מול הרבנים ברבנות, תרשמו בגוגל מאיה רוטנברג, עורכת הדין מאיה רוטנברג. אני אפילו אתן לכם את המספר האישי שלה בסוף השיחה. שלום מאיה.
3: שלום, העניינים. הצחקת אותי עם הגברת הראשונה.
0: מה, את לא הגברת הראשונה לדיני משפחה?
3: אתה רוצה פה...

0: מאבקים פוליטיים עכשיו כל כך הרבה, אז שגם אני אכנס לתמונה הזו?
1: לא, מבחינתי את הגברת הראשונה של דיני המשפחה, מאמילה.
0: אוקיי.
1: תגידי, מה, קודם כל, מה שלומך, איך השבוע עבר?
0: מהר מדי.
1: מהר מדי?
0: כן.
1: אני כל פעם שניסיתי לדבר איתך השבוע, היית או בבית הדין עיני משפחה, אפילו שהם בפגרה, בדברים דחופים וכל מיני פגישות ועניינים, ומסתבר שבקיץ אנשים בשיגעון.
0: ממש, ממש, החגים, החופש הגדול.
1: והילדים.
0: החגים הרי נורא, הם צמודים לסוף החופש, מתחילים ראש השנה זה אוטוטו. אז אנשים בטרפת, מה קורה בחגים, ומה קורה בנסיעות לחול מיד עם החגים, הכל בטרפת, והרישום לגנים ולבתי ספר ו...
1: בקיצור, יש מלא מלא סיבות למה אנשים מתפוצצים אחד עם השני בבתים, בעודם נשואים עם ילדים, אבל דווקא היום אנחנו הולכים לדבר על נושא נורא מיוחד ושונה מן הרגיל, גירושים בגיל הזהב.
0: כן, כן, וגם זה קורה.
1: די, מאיה, כאילו, את רוצה להגיד לי שאנשים בגיל 70 מחליטים להתגרש לקום ללכת?
0: כן, פתאום, אחרי שצלחנו את משבר גיל ה-40, משבר גיל ה-50, ועשינו הכל, ראינו הכל, ופתאום אנחנו אומרים, די, לא מתאים, החליפה הזאת לא מתאימה לנו יותר.
1: זה, תגידי שאלה, זה יותר גברים או יותר נשים בגיל הזה?
0: אני באמת לא בדקתי את זה, אבל זה משני הצדדים. לי יש באמת משני המינים, אז זה לא שהאישה יזמה, שהגבר יזם.
1: זה נורא נורא מסקרן אותי, כאילו גירושין בגיל השלישי, מה זה אומר? כבר יש ילדים, יש נכדים, ויש כל כך הרבה דברים, ואיך זה כאילו, איך ניגשים לזה בכלל? מה את יכולה לספר לנו?
0: תראה, קודם כל באמת בסוגיות האלה, בשונה מהליך רגיל, באמת, אין מזונות ילדים,
1: נכון,
0: ואין
1: כן.
0: משמורת,
1: וואו.
0: ואין את המאבק, או משמורת או זמני שהות, אין את המאבקים האלה.
1: אז
0: הדבר
1: יש?
0: שנשאר זה בעצם יכול להיות הכתובה של האישה, מזונות אישה, והרכוש בעצם, אבל במקרים האלה באמת צריך לנהוג בכל תיק בדיני משפחה ברגישות, גם בסוגיות האלה, כי יש עוד מעגלים שנוספו למשפחה. נכדים, אמרת. חתן וקלה, כאילו הילדים, לפעמים ילדים הם לפני חתונה, פתאום הורים מתגרשים. איך אנחנו עושים את זה? איך מתנהלים? באמת בסוגיות האלה, בתיקים האלה, צריך לנהוג ממש ממש ברגישות, ולשים לב לדברים. הרי פתאום משה מתגרשים, ואז לצורך העניין הגבר מכיר אישה חדשה.
1: בגיל 70.
0: בגיל 70. ואולי חושב לשאת אותה, או חי איתה כידועה בציבור. רגע, אבל צריך להבטיח את הרכוש שהוא לא ילך לאישה החדשה.
1: יואו.
0: אז גם צריך להבטיח שהוא יכין צוואה, או הסכם ממון, עם הצד החדש שנכנס לתמונה. צריך באמת להיות זהיר, כי פתאום אישה שלא עבדה כל החיים, ובגיל 65, כשהגיעו לגיל הפנסיה, בעלה אומר לה...
1: אני רוצה להתחיל מחדש, רוצה להתגרש.
0: אני רוצה להתגרש, ואז מה היא עושה? אוקיי, מחלקים את הבית ששווה צורך העניין 3-4 מיליון שקלים, תתחילי את החיים שלך ב-2 מיליון שקלים.
1: בגיל כזה, וואו.
0: בגיל כזה, ואני לא עובדת. איך אני מקלקלת את עצמי? אני צריכה לשים לי גם כסף בצד כדי לחיות, כי אין לי הכנסה. אז מה אנחנו עושים? איך אנחנו מחלקים? ויש גם את החלוקה של הפנסיה, אבל אולי גם מגיע לי איזה שהם מזונות אישה, או לפעמים איזה שהם מזונות להסתגל לסיטואציה, למצב.
1: וואו.
0: את יודעת,
1: היום כשבבוקר אמרנו על מה מדברים היום, ופתאום הגענו לנושא הזה, זה תכלס הלך איתי כל היום. כי אמרתי לעצמי, אוקיי, אז יש נכדים, ואז בוא נגיד סבא וסבתא מתגרשים, לא ההורים, אלא סבא וסבתא מתגרשים, ואז הילדים, כאילו, הנכדים, שרגילים לבוא ולראות סבא וסבתא ביחד, בארוחות וחגים ועניינים, מה אז קורה? וואו.
0: נכון, הנה, אנחנו בחגים, החגים בפתח.
1: נכון, ראש השנה.
0: זה באמת, נכון, ורגע, עם מי חוגגים את החג?
1: וואו. עם סבא או סבתא?
0: עם סבא או עם סבתא. היה לי תיק גישור.
1: כן.
0: שבאמת עשינו חלוקה, הם גרו בסביון, אז אפשר היה לחלק את הבית
1: לשתיים?
0: לשניים. כן. וחילקנו, ובאמת בחגים אמרנו שהארוחות, ארוחות החג והכל,
1: יהיו משותפות.
0: ביחד. וואו. ביחד, אבל זה בהליכי גישור, זה לא קורה כל הזמן.
1: כן. תגידי בשאלה אחרת, הסיבות שבגיל השלישי של גירושין שהונחו לפתח משרדך הן לרוב אותן סיבות של הזוגות הצעירים יותר?
0: כן ולא. בגידות, קודם כל, זה תמיד, וגם אצל הצעירים וגם אצל המבוגרים.
1: אוקיי.
0: עניינים כלכליים, זה הרבה אצל, יותר אצל הגיל 40-50, כי בדרך כלל כבר צלחנו את זה, ובגיל השלישי פחות. ובגיל השלישי, הרבה פעמים כבר, אתה יודע, התרגלנו, ורגע נמאס לי, זה לא, עם זה אני לא רוצה, או לא רוצה.
1: לא רוצים לסיים.
0: לסיים. או פתאום מחלקים את החדרים, אחד ישן בחדר אחד, והשני ישן בחדר השינה. כבר אין קיום יחסי אישות, ואין שום דבר, אנחנו כמו שותפים לדירה. ואני לא, אני לא רוצה או לא רוצה את זה. זה בגיל השלישי, הרבה פעמים צדדים אומרים, כבר אין את התשומת לב, אין את הריגוש.
1: רגע. ויש אמוציות בגילים לבירושים של הגיל השלישי, גיל הזהב? יש אמוציות? את יכולה כאילו פתאום למצוא את עצמך עומדת מול שופטת, מייצגת או את הבעל או את האישה, ויש קרבות כמו ביום יום אצל הזוגות הצעירים?
0: בוודאי. לפעמים גם, אתה יודע, הסיבה שפתאום מתגרשים, אני לא מבין, מה פתאום, מה את רוצה עכשיו? או מה אתה רוצה עכשיו?
1: פתאום צד אחד נשאר בשוק.
0: עכשיו, איך אנחנו, למה לפרק? כאילו, עברנו, צלחנו, בפעמים מאוד מאוד קשה לקבל את זה.
1: וואו.
0: זה מאוד מאוד מאוד לא פשוט ולא קל.
1: אז קודם כל אני רוצה רגע שתשימו לכם בממורי, עורכת הדין מאיה רוטנברג, סתם היא לא פה איתנו בשידור כל חמישי, יש לה טיפים של זהב, יש לה יכולת לגשר, יש לה יכולת לפשר, יש לה יכולת להביא אתכם לנקודה שאתם רוצים בה, בין אם תחליטו להילחם בבתי המשפט או בבתי הדין, תרשמו רגע את המספר שלה, האישי, 054-470-5733 054-470-5733. הנה נתתי לכם מהחיים שלי, יצא בשבילכם עורכת הדין מאיה רוטנברג. זה לא פשוט, לא פשוט הסיפור
0: ממש
1: הזה.
0: ממש לא, אנחנו עכשיו ראינו את הסיפור של מיקי ברקוביץ',
1: כן,
0: בטלוויזיה, ופתאום גם בהליכי גירושין, נאבתי לצלם, אבל בהליכי גירושין לפעמים אחד מהצדדים פתאום הופך להיות חולה, סיעודי, כמו שזה קרה אצלנו. מה קורה אז? רגע, רצית להתגרש ממני לפני רגע, אז אני צריך עכשיו לטפל בך? כי יש פה, בגיל השלישי, יש מורכבויות
1: ממש
0: מאוד מאוד מאוד גדולות.
1: וואו, לא תיארתי לעצמי שזה ככה בגיל הזה, וואו. גירושים בגיל השלישי, לא נשמע לי להיט, מאיה. זה לא להיט בכלל בכללי, אבל זה גם לא להיט בגיל השלישי.
0: נכון, זה הרבה יותר מורכב לכאורה, זה נראה לכאורה פשוט, כי אין ילדים.
1: אין ילדים, איזה סלום, כאילו, אין את המזונות, אין את המשמורות, ואת כל השטויות, יש דברים סובכים יותר.
0: נכון.
1: וואו.
0: נכון, שצריך מאוד להסביר כדי לא ליצור מלחמות אחרי.
1: מאיה, אנחנו בחודש רחמים והסליחות, ואת הזכרת לי את זה היום, וביקשת ממני תמיד להישאר באנרגיה של החודש הזה, ולהישאר באנרגיה הטובה שמזמנת לכולם טוב.
0: נכון. זה לא נשפוט אף אחד, יש אחד למעלה ששופט. ואנחנו תמיד ניקח אנשים לכף זכות, תמיד.
1: לגמרי, את יודעת, מיד אחרי השיחה איתך אני יוצא לפרסומות, ואז חוזר עם הכיף הגדול הזה שיש לנו כאן לזכות ולזכות בזיכוי הרבים, עם פרק צדיק א' בתהילים, שכל היכולת שלו זה להגן עלינו, מלשון הרע, אין הרע, או כל פגע רע. אנחנו רוצים להודות לך מכל הלב, בשמי ובשם המאזינים, שאת מתפנה ועולה כאן לשידור, ומי יודע כמוני כמה את לא רודפת אחרי פרסום, אבל דווקא אז הפרסום רודף אחרייך. או אני רודף אחרייך. מאיה, תודה רבה.
0: תודה.
1: להתראות, תמשיכו להתקשר אליה. באמת, אין עליה. עורכת הדין מאיה רוטנברג, 054-470-5733. ערב יום תשעה באב.
2: התיכוני עם אלי כהן אליקו.
1: כן, חזרנו לכם 5:09, אתם על השעה השנייה של ערב ים תיכוני כאן ברדיו לב המדינה. 5:30, קצת אחרי, יהיה לנו כאן רעיון מיוחד עם פריצת הטכנו העולמית, ישראלים שלנו כחול לבן, מלודיק, בשידור חי, כאן בערב ים תיכוני. אתם יודעים, יום חמישי, היום שבו אנחנו מעריכים את התוכנית בעוד שעה, ונותנים במה לטכנו ולישראלים שלנו שמככבים בעולם, רגע לפני פריצה, או בתוך הפריצה, או כבר אחרי הפריצה, הם כולם כאן. אבי גואטה של הטכנו, עליו אלי רון בן חמו, מביא אותם אליי, לאולפן, עם הפקות הענק, עם סט בלייב, כאן בשידור חי, ואיזה כיף שזה קורה אצלנו. אז עוד מעט, ממש כאן בשידור חי. טוב, אבל קודם כל נקרא את פרק צדיק א' בתהילים, כמנהגנו נהיה מוגנים, מלשון הרע, עין הרע הוא כל פגע רע, אז הנה תהילים, פרק צדיק א', בבקשה. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי, אלוהי אבטח בו. כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה מיתו. לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים. איפול מצדך אלף ורבבה מימיניך אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני מחסי עליון שמת מעוניך, לא תאונה אליך רעה ונגע לא יקרב באוהליך. כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך, על כפיים יסעונך פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע את שמי, יקראני ועניהו, אמו אנוכי בצרה, אחלצהו ואחבדהו, אורך ימים אסביהו והראהו, בי ישועתי. אז הנה יוצאים אל הדרך, שעה שנייה, הערב עד שבע. הנה מידן טסה, ברוח החודש של הסליחות ולקראת ראש השנה, שמה אביונך.

השם ייתן לנו רק טוב. אל תשכחו, אתם רוצים לדבר איתו? תניחו. אתם רוצים לדבר איתו? תקראו פרק צדיק א' בתהילים. אתם רוצים לדבר איתו? תנו צדקה. אתם לא צריכים אף אחד שיתווך לכם את השם. תעשו את זה בעצמכם.

ערב טוב לגלי גוטליב. יום ראשון אני מביא את התפילין שלי, מניח לך בשידור חי. ערב טוב לגלי גוטליב. מצד אחד תעשה השתלת שיער בכללית אסתטיק, ומצד שני אני אעשה לך השתלה של אמונה.

0: השבוע בערב ים תיכוני יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים לדוגמה, מארז הפסקת אוכל תנובה ב-5 שקלים ו-40 אגורות זוג מטליות מיקרופייבר לרצפה ניקול רק ב-7 שקלים ו-90 אגורות ספרינג פחית 350 מיליליטר ו-2 שקלים ו-40 אגורות כדוריות סבון לאסלסוד שלישייה ב-7 שקלים ו-40 אגורות בלבד נקניקיות אוף יחיים שקית 380 גרם ב-5 שקלים ו-90 אגורות מיני אוראו 67 גרם ב-6 שקלים ו-40 אגורות דובונים אוסם 40 גרם רק בשקל ו-90 ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית כי זאת הדרך של יוחננוף יוחננוף, עושים לכם את החג כפוף לתקנון בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי
1: כן, ואיזה כיף שיש היום יום הולדת ליניר הבעלים של הדנג'ן בתל אביב והיום זאת הולכת להיות הפקת ההפקות השמחה של הסמכות עם כל הפינוקים עם כל האוכל והשתייה ואפילו מופע פריצה של שרון חזיז שלום יניר, ערב טוב
2: ערב טוב אליקו, מה קורה אחרי קר?
1: תשמע, אני יודע שאתה מתרגש אני יודע שאתה תעדיף לחגוג לאחרים פחות לעצמך אבל היום זה יום הולדת שלך
2: וואלה, לא יכולת להגיד את זה יותר טוב, ההתרגשות בסי, הצוות הנפלא שלי כבר שבוע מסומפמת יום ההולדת, מרימים פה הפקה, okay. כמו שאמרת, ההפקה של ההפקות, השמחה של השמחות, הולכת להיות מסיבה סופר מיוחדת, ומחכים בהתרגשות, רק עוד כמה שעות.
1: תגיד, קודם כל לאנשים שלא יודעים, איפה הדנג'ן?
2: אז הדנג'ן הוא ברחוב ה-410 בתל אביב, ממש מרכז תל אביב ליד הסינמטק והבימה חניון גבעון זה החניון של המועדון אפשר להחנות שם להביא כרטיס החניה והחניה היא מוזלת ופשוט להגיע ויהיה כיף
1: תגיד, קצת ממה שהולך להיות הערב מהזווית של מי שכבר קנה כרטיסים באתר ומי שתרף תהיה גם הפתעה למאזיני שמעולם לא דרכו בדנג'ן תל אביב תהיה להם הפתעה אבל קצת ממה שהולך להיות באיזה שעה שערים נפתחים ומה הולך להיות תכניס אותנו קצת להפתעות ולדברים שהכנתם
2: אז מכניס אתכם להפקה, להפתעות כמו שאמרת, השמחה של הסמכות מתחילים ב-11:30 קודם כל די-ג'יי נמרוד האהוב שלנו ייתן בסט סופר מיוחד לכבוד יום ההולדת, נבנה במיוחד לאירוע, אלופת ישראל בריקוד על עמוד, האמנית הבינלאומית, טיילור קיטי, גודס טיילור קיטי, אלופת ישראל באקרובטיקה רותם לוי, כיבוד קל וכינוחים של השף המוכשרה ממיארה, וכמובן ההופעות הרגילות שלנו, חנות הקונספט שלנו, אגב צוחה עם מוצרים מיוחדים, הנחות מפנקות ליום ההולדת, כמו שאמרת גם הופע אורח של זמרת שרון חזיז, הולכת להיות באמת הפקה מיוחדת, וציינת שהולכת להיות הפתעה.
1: נכון, אז ההפתעה שלך, אתה ציצנת אליי בבוקר ואמרת לי, אליקו, היום ביום ההולדת שלי, יהיה משהו מיוחד לאנשים שעוד לא היו בדנג'ן מעולם. בבקשה.
2: אז אני מתכבד להגיד בתוכנית שלך, בגלל שזו יום ההולדת שלי, החלטתי להזמין דרכך זוג שלא היו אף פעם בדנג'ן, להפקה הזו ליום ההולדת שלי, שהתקשרו לתוכנית. הזוג הראשון שמתקשר לתוכנית, כרטיס זוגי חינם עלינו, צריך להגיע כמובן לפי הכללים של המועדון, דרסקוד בזוג, דרסקוד שחור בזוג, 11:30 פותחים, כרטיס כניסה שלם לזוג עלינו, למי שמתקשר ראשון לתוכנית.
1: רגע, תעצור, חבר'ה, אתם לא מבינים מה קרה פה, יניר, הבעלים של הדנג'ן מזמין אתכם, אם אף פעם לא דרכתם בדנג'ן בתל אביב, ברגע זה יש לכם הזמנה זוגית עלינו לכבוד יום ההולדת. פשוט תתקשרו, תהיו זריזים, תהיו מהירים, מעל גיל 18 ותעמדו בכל הכללים. כמובן, תתקשרו כרגע, עכשיו, להפקה אצלנו ל-072, 5x2, בסוף 91, 072, 5x2, בסוף 91, ותגידו לנדב, אנחנו לא היינו בדנג'ן, אנחנו מעל גיל 18, אנחנו רוצים להגיע. נדב ירשום כמה וכמה זוגות, ובסוף התוכנית מישהו מכם יקבל הזמנה זוגית, יקבל צלצול מהמועדון, יסבירו לכם איך להגיע, מה להגיע והכל, ויחכה לכם כרטיס זוגי בכניסה. יניר, היינו ברורים?
2: באהבה היית סופר ברור.
1: תגיד יניר, אז היום יום הולדת, אבל מחר גם המועדון יהיה פתוח לרשות כולם.
2: נכון, מחר מסיבת שישי במרכאות הרגילה שלנו, כי זה אף פעם לא רגיל אצלנו, זה תמיד מיוחד, בכל זאת הדנג'ן, אבל מחר יום הולדת, מסיבת שישי שוקולד, מסיבת סוויט פריי, פריידיי, הולכת להיות גם מסיבה סופר מיוחדת. מוזמנים כולם, למי שלא יוכל להגיע היום, או לא יתמזל מזלו להיות בהפקה של יום ההולדת, גם מחר אנחנו פתוחים בחצות ואילך.
1: יניר, תישאר איתנו בהזנה, כי מיד, מיד אחרי הפרסומות, מיד אחרי הקטע המוזיקלי הבא, פריצת, באמת, פריצת העשור בטכנו העולמי, זה חבר'ה ישראלים משלנו, מלודיק שהגיעו לאולפן שלנו, ימי חמישי, אנחנו פותחים עוד שעה באולפן, את המרחב של ערב ים תיכוני, לטכנו המקומי והעולמי, ויהיה פה סט בלייב, יהיה פה מדהים, יהיה פה רעיון. בקיצור, אל תשע על מה יהיה פה, תישאר איתנו בהאזנה, תודה.
2: נשאר, תודה רבה.
1: נדב, אתה לא מעלה לשידור, אתה רושם. שלושה, ארבעה זוגות שרוצים להגיע, אחד מהם מקבל הזמנה זוגית עם טלפון ספיישל מיניר, בסדר? עוד אל תגיד מי זוכר, רק תרשום אותם. וערב טוב גם לאבי גואטה של הטכנו בעולם ובישראל, אלירון בן חמו. שלום אלירון, מה העניינים?
3: מה שלומך אליקו?
1: אני בסדר, איך את החיים שלי?
3: בסדר גמור.
1: עוד געגעת אליי?
3: מה זה, מחמישי לחמישי, אני מחכה ליום חמישי.
1: כמו יום עובר. אז המאזינים כבר אחרי הפרסומות, עסקו לסט לייב של מלודיק, וגם נכיר אותה מקרוב.
3: נמצא איתנו פה אומן שהוא באמת באמת מצליח ועושה לישראל המון כבוד.
1: איזה כיף זה.
3: מדהים.
1: שמגיעים לאולפן.
3: לגמרי.
1: תענוג גדול.
3: כל הכבוד לך.
1: מיד אחרי הפרסומות, חברים, מצד אחד תהנו מהמזרחית כל השבוע, ומצד שני, בסופי שבוע, כאן, בלב המדינה, בערב ים תיכוני, בזכות החיבור המאמן שלי, באמת, אבי גואטה של הטכנו, אני לא קורא לו סתם, זה כבוד גדול, הבן אדם שבאמת מזיז הרים ומביא את כל, את כל האומנים החמים ביותר לאולפן, זה מה שיקרה פה אחרי הפרסומות, אז תהנו.

0: כן, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני כאן ברדיו לב המדינה, וכמו שאתם יודעים, משהו די חדש שקורה כאן בתוכנית ובשבועות האחרונים. אנחנו את ערב ים תיכוני ביום חמישי ובכלל פותחים גם לעולמות הטכנו. החיבור בין המזרחית לטכנו, בין האהבה של הקהל שאוהב את המזרחית ואוהב את הטכנו, זה משהו שאי אפשר שלא לראות אותו, וזה קרה גם לי, באופן אישי. אז מה שקורה לי באופן אישי תמיד מגיע לתוכנית הזו, ואתם יודעים את זה, ולכן קודם כל נגיד ערב טוב לאלירון בן חמו, האבי גואטה של הטכנו בישראל. אנשים לא יודעים, אני רגע רוצה לעשות סדר ושאנשים יבינו למה אני קורא לך אבי גואטה של הטכנו, ובעצם כמה אנשים נמצאים בחברה שלך, תחת הכנפיים של החברה שלך שנקראת
1: Tech Mean Agency.
0: יפה. ובכל שבוע אתה מגיע לאולפן שלנו עם השמות הנוצצים, עם הכוכבים הצעירים, אלה שהם רגע לפני הפריצה כמו גולדבאום, ואלה שהם כבר בטופ של הטופ כמו אומניה שהיו פה, והיה לנו כבוד ענק להכיר את הצמד המדהימים האלה, את אילן שמי ואת מאור, זה פשוט היה נפלא. והנה אנחנו נפגשים בעוד שבוע עם אחד השמות שאני ראיתי אותו על הבמה מתקלט בפסטיבל הגדול בלימסול,
1: נכון.
0: ששם הכרנו באופן אישי יותר, ואנחנו כל שבוע זוכים להכיר למאזיני הרדיו ולתת להם סטים בלייב. אז השמות האלה נמצאים אצלך בסוכנות,
1: כן,
0: ומובילים את הסצנה העולמית,
1: נכון,
0: ומגיעים לאולפן, והנה אתה יושב פה, ויושב אלון מלול שנכיר מקרוב, אלון הוא מלודיק בכבודו ובעצמו. אז ברוך הבא לאולפן אלון מלודיק, מה העניינים?
2: אלון, מה קורה?
0: רק תהיה קרוב למיקרופון אח שלי.
2: מה המצב?
0: תחשוב שזה הפלטה שלך, שאתה צריך להיות הכי קרוב וצמוד אליה. קודם כל אנחנו שמחים לארח אותך באולפן שלנו. אלינו פה פרומו ודיברנו על זה שאתה מגיע לאולפן, ואנשים בהתרגשות, מה מלודיק יתקלט פה בשידור חי על הבמה, הרי אתה מתקלט בבמות הגדולות ביותר. אלירון, די-ג'יי סולומון,
1: כן, נדבר על זה,
0: נדבר על זה, הבן אדם סייד,
1: זה טירוף מה שקורה. סולומון ממש אהב טרק שלו, החתים את זה אצלו בלייבל
0: והזמין אותו לתקלט,
1: הזמין אותו לתקלט עכשיו בפאצ'ה באיביזה, שזה מטורף.
2: כן, אני וביחד עם עוד אומן אלפה דוג, אנחנו הולכים לעשות גם בחור ישראלי מוצלח מוכשר מאוד, אנחנו הולכים להתארח בפאצ'ה, בויזה, בשישי לתשיעי.
0: אז אני רגע רוצה ללכת אחורה איתך, בסדר? כמו שנעשה עם כל האומנים, אלה ששרים, ומרגע זה גם אלה שמתקליטים. מי זה אלון מלול? מתי התחיל להיות מלודיק? איפה זה קרה? זה מעניין, אוקיי, כדי לדעת. זה גאווה ישראלית שלנו, אתה מבין?
2: זה רוורס אחורה, 15 שנה, הרוורס. זה רוורס אחורה של 15 שנה של התפתחות ואבולוציה אינסופית. התחיל במיינסטרים, אחר כך עבר להיפופ, אחר כך החלטתי שאני לומד בבית ספר למוזיקה סלע סקול, בית ספר מוערך בתל אביב.
0: זאת אומרת, התחלת
2: לתקלט? כן, החלטתי שכאילו אחרי 7 שנים, החלטתי שאני רוצה לצאת מהמאגר הזה של הדי-ג'יי ולעבור למאגר של אומן. של כאילו שיש לך רק את האומנות שלך.
0: איפה ההבדל? במה?
2: פשוט הבדל של די-ג'יי מיינסטרים, הוא מנגן כל הערב שירים שלא בהכרח שלא מקוריים, ואומן זה אומן. זה אומן שמנגן את השירים...
0: שמייצר את המוזיקה שלו.
2: שמייצר את המוזיקה שלו, בדיוק. כל הסט שלי זה מיוצר שלי. זאת אומרת, הרימיקסים זה שלי, המקורי זה שלי, כמובן בקולאבים עם עוד אומנים מוצלחים נוספים, שזו הנקודה, ובסוף אומן זה משהו אחר מ-DJ, בסוף באנרגיה ובה...
0: זה כמו אומן מבצע, כמו כן. זמרים שכותבים, כן, לעצמם, מלחינים לעצמם, עושים את העיבודים, ופתאום פרצו לחיינו אומנים גדולים במוסיקה שלנו, שהביאו, כן, את ה-say שלהם בתוך המוסיקה.
2: כן, אתה מביא את החותמת, אני קורא לזה, אתה מביא את החותמת של המוסיקה שלך, הקהל שלך, בסוף אתה מנגן, יש לך פידבקים חיוביים, בסוף זה משהו שכמו גלגל שלג, כדור שלג שמתגלגל, וככה נוצר, איך שאומרים, האינרציה הזאת.
0: אתה יכול לסמן לי את רגע הפריצה שלך? של מלודיק, איפה זה היה? הרגע שאתה מבין שמפה זה כבר לא אותו דבר.
2: זה התחיל בטרק הראשון שלי, אני חושב, אינדי דיסקו שעשיתי, שהתפוצץ למאדים, ואז אחר כך עשיתי עוד טרק אחד עם תמר ריילי, זמרת שנראה לי, אתה מכיר?
0: בטח.
2: הטרק הראשון שלה זה איתי.
0: וואו.
2: כן. ישבנו באולפן ואמרתי לה, את היא זמרת ביג, ואז היא אמרה לי, אה, לא, אמרתי לה, את הולכת לזמרת.
0: שונה, יופ מוזר לחלוטין, היא אחרת.
2: היא אחרת, וזה דבר שאני חושב, לא להיות דומה לאחרים, זה לא...
1: אני חושב שדווקא ההתפוצצות שלו הייתה בטרק שהוא עשה ממש, איך שקרה המקרה של נובה, של השביעי לאוקטובר.
0: אוקיי.
1: זה טרק שממש התפוצץ.
2: כן, זה שלבים, כאילו, אילו אם אתה אומר לי מה הטרק הראשון שגרם למהות בין דיג'י לאומן, זה זה, אבל אם אתה אומר לי מה שבאמת כאילו זה, זה הסופר נובה, זה טרק שעשיתי אותו שבוע אחרי השביעי באוקטובר, שבועיים אחרי.
0: וואו.
2: לקחתי שם נאום.
0: נאום? נאום של מי?
2: של בנו.
0: וואו.
2: של להקת בנו, כן, של יוטו.
0: אוקיי.
2: זה להקה מאוד מוצלחת בארצות הברית, ועשיתי את זה ביחד עם לינו תורז, עשיתי רימיקס, וניגנתי בחן השערות בפורים.
0: וואו.
2: כאילו, הרבה אנשים חגגו פורים, התחפשו, לא חשבתי שאני יכול לעשות את זה, היה לי מלא חברים שנרצחו, עוד ידידה מאוד טובה, יולה למאי, זכרה לברכה. שבאותו יום היא רצתה שאני אבוא לנובה ולא אכלתי, ואמרתי לה, לא, אולי תוותרי, תבואי לליין שלי, לליין באריה.
0: זאת אומרת, אתה עבד אתה.
2: כן, אמרתי לה, הזמנתי אותה ובסוף זה התפקשה, שזה נפל בין הכיסאות, היא הלכה לנובה. והיה לי חשוב מאוד להביע את הרגש שלי בתוך הטרק, וזה טרק שממש נגע בכולם, זאת אומרת, אפילו חטופים כאילו, זה נגע ללב שלהם, שהם היום חברים טובים שלי כמו אלמוג מאיר ז'אן, שהגיע אגב גם אחרי שהוא חולץ, הוא הגיע שבועיים אחרי זה לגגרין, לסט שלי, להתארח איתי בסט.
0: איפה אתם מתחברים, אלירון ודי-ג'יי מלודיק, איפה אתם, אלון?
1: אנחנו שנים חברים, גם לפני שהיה לי את הסוכנות, הייתי עושה הפקות, ליינים, מועדונים, פסטיבלים, תמיד פרגנתי לו, תמיד, אתה יודע, הוא היה די-ג'יי שגם אחריו הוא סוחב קהל ומחורר כרטיסים, אז תמיד זה היה גם מהמקום הזה, מעבר לחברות, ואתה יודע, באמצע הדרך נפגשנו שוב, שפתחתי את הסוכנות, והדברים קורים, כאילו, הדברים התחברו, בסופו של דבר הוא בן אדם מדהים, וידעתי שזה יקרה מתישהו. מגיע לו להצליח.
0: אתה יודע מה מסקרן אותי תמיד? מה יותר קל, לנהל זמרים אזרחיים או די-ג'יים? מה לדעתכם?
1: זה אותו דבר.
0: אותו דבר?
1: שניהם דיבות, שניהם
0: שוגעים. אבל נראה לי כאילו שסביב הזמרים, זה גם לנהל את הנגנים, וכל הסיפור הזה אצל הדי-ג'י, הדי-ג'י עצמו, צריך לנהל את הבן אדם.
1: בסופו של דבר, כולנו כבני אדם, גם במערכת יחסים וגם שעובדים עם מישהו, אתה רוצה לקבל את היחס שמגיע לך, לראות שבאמת דואגים לך, לראות שאתה באמת באינטרס. אני לא עובד עם אומנים שאני לא באמת מאמין בהם ומעריץ את המוזיקה, כי אם אני לא מאמין במשהו, אני לא יכול למכור אותו.
0: זה הגיוני מאוד, הגיוני מאוד. תגיד, אלון, אתה בא מאשדוד, אמרת.
2: אמת.
0: הג'וק הזה של הדי-ג'י, באיזה גיל התחיל, בבן כמה אתה עכשיו?
2: 15, 32.
0: 32, זה התחיל בגיל 15.
2: 15.
0: ששומעים אותך עכשיו, אני מאמין ברדיו אנשים וחולמים צעירים שמנגנים, והחלום שלהם להיות די-ג'יי, וחולמים בענק. מהדרך שלך, ממה שאתה עובר, ממה שעברת, מה אתה יכול להגיד להם היום?
2: יכול להגיד להם מילה אחת, פשוט התמדה, ומשם הם צריכים להבין שההתמדה זה כרוך בכאב. לא כל הזמן הקריירה שלך זוהרת, לפעמים יש גם ירידות, וצריך לדעת אם נתמודד גם עם הירידות האלה. ולפעמים יש תעליות, ומשם לקחת את זה ולמנף את זה, ולא לחשוב שאם הגעת לאיזה פסגה, אז אתה יכול עכשיו לעשות מה שבא לך. לא, מפה אתה צריך לעלות לעוד פסגה ועוד פסגה, ולנפץ עוד תקרה ועוד תקרה, ורק שם, רק ככה אתה גודל עוד ועוד.
0: תגיד, ברגע הזה שאנחנו חושבים פה, זה רגע לפני ראש השנה. עד ראש השנה הבא.
2: אוקיי.
0: יש איזה יעד, יש איזה חלום, יש איזה מה שאתה אומר. תקשיב, זה מה אני מסמן לעצמי עד לראש השנה הבא.
2: אני אגיד לך, אני לא קורא לזה חלום, אני קורא לזה מטרה.
0: מטרה, אוקיי.
2: מבחינתי, המטרות שלי תמיד קורות, אין פה אפס. תומרו לשנה הבאה אני אנגן שם.
0: וואה.
2: זה יקרה. זה לא משהו שנתון ויכוח, זה הולך לקרות. דבר ראשון, יהיה לי שנה הבאה גם עוד סלוטים מאוד מעניינים באיביזה, במיאמי.
0: תולום.
2: בתולום.
0: איזה מזל אתה?
2: תולום, המזל אריה.
0: אוקיי.
2: אני השנה גם מנגן בתולום. כאילו לא בפסטיבל הגדול, בפסטיבל, יש תולום ביץ', אז כנראה אני אהיה שם גם. נוכח לצד הרבה אומנים גדולים.
0: אלירון, בסופו של דבר אנחנו מגלים פה כל שבוע שהישראלים שלנו, תותחים, לא רק בסייבר, הם תותחים לא רק במחוזות אחרים, אלא במחוזות הטכנו העולמיים.
1: אני תמיד האמנתי בזה. גם כשפתחתי סוכנות, אמרתי כאילו, אני מעדיף מאשר לעבוד. ראיתי תמיד את ההולנדים מול העיניים, שגדלתי אסטו והרים איתו עוד מישהו, והם נהיו קבוצה ממש מאפיה, ובגלל זה הם הכי מצליחים בעולם. אז זה משהו שאני מנסה...
0: הביחד הזה.
1: הביחד. אני יכול להגיד לך, אני אוהב את הישראלים, אנחנו יהודים, אבל בעולם מדברים עלינו שאנחנו שמים רגליים אחד לשני כבר בבית. אוקיי?
0: יש בזה אמת.
1: נכון, ובגלל זה הישראלים לא מצליחים. אני תמיד בוויז'ן שלי ראיתי איך אני מחבר קבוצה, שקודם כל החומר האנושי הוא אנשים טובים, אוקיי? מעבר לזה שמוזיקאים טובים.
0: הגיוני, שאתה תרצה שיהיו אנשים טובים שיוכלו גם למשוך אחד השני למעלה.
1: זה לחבר אחד בשני, זה לעשות שיתופי פעולה אחד עם השני, יש לו צינור שהוא טוב, אז הוא מכניס את השני בפנים. רק ככה אפשר להצליח ביחד. לפעמים אני מוריד הרבה מעצמי כדי ליצור את הקבוצה הזאת ולשמור על זה.
0: זה לא פשוט.
1: זה לא פשוט.
0: לא פשוט.
1: אבל בעתיד זה ישתלם.
0: כמה יש בקבוצה?
1: כרגע יש 17 אומנים.
0: 17 אומנים. כולם ישראלים משלנו.
1: לא, יש לי שם... יש עוד 4 אומנים שהם גרים בחו"ל.
0: שהם גרים בחו"ל.
1: כן.
0: אבל הם ישראלים?
1: הם לא.
0: הם לא?
1: לא.
0: הבנתי. חברים, אנחנו פה, ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה. די-ג'י מלודיק, מה יקרה פה בשש? מה אנשים יחוו פה ברדיו? למה? לאיזה מסע להכין אותם?
2: אני לא יכול להגיד להם לנעול נעליים נוחות, כי הם נוהגים.
0: נכון.
2: אבל אני יכול להגיד להם להוריד את הנעליים ויהיה להם פאן.
0: זה כיף. זה כיף.
2: יהיה פאן.
1: אני יכול להגיד עליו שהסט שלו הוא ממש שמח, הוא כיף, הוא באמת, אני לא אגיד, זה לא מסחרי, אבל זה באמת סט שכאילו הוא מתאים לכולם.
0: זה מהמם. חברים, אתם הלב המדינה, זה לא קורה בשום מקום אחר. לא ברדיו תל אביב, לא ב-103, לא ב-100, לא בגלגלץ, לא בגלץ. זה קורה פה אצלנו, בלב המדינה 91 FM, הבית הכי חם במדינה לאוהבי המוסיקה, ומעכשיו גם לאוהבי הטכנו, שזה ביחד, זה עולם שלם של אהבה של, שאי אפשר להסביר אותה, לראות.
1: לגמרי, כאילו... לגמרי. אמרתי לך, אנחנו רואים את זה בחתונות. הוא במקרה שלו, כמעט כל יום יש לו חתונה.
0: רגע, יש עכשיו זוג שנוסע לחתונה.
2: עידן שערבני, כן.
0: עידן שערבני. שברגע זה נמצא עם הקלה באוטו, הם בדרך לצילומים, לחופה, לעניינים, ואתה הולך לנגן אצלהם היום אפטר. איפה חתונה תהיה?
2: בגבריאל.
0: בגבריאל.
1: לציונה.
0: בכלל היום, האפטרים בחתונה זה כבר...
1: זה חובה.
0: אין בלי.
1: אין בלי.
0: אין בלי, אין חתונה בלי אפטר.
1: זה הכי שמח, וזה עמדה בתוך הרחבה, ואתה רואה באמת את המוזמנים נשארים עד שעות ממש מאוחרות.
0: כן, אנשים שואלים היום.
1: מדהים.
0: מי באפטר?
1: כן, מדהים. היום אני מקבל, אתה יודע, אני מקבל מזוגות, הם עושים ממש גרפיקה, כאילו זה מסיבה עם השמות של מי שמופיע.
0: זה מטורף. לגמרי.
1: כן, זה הזמנה למסיבה.
0: כן, אני אתך משהו, אם פעם היינו רואים שולחנות עם זמרי חפלות, זה הולך ונעלם.
1: זה קורה אולי בחינות.
0: זה מגיע בחינות, וזה מגיע בשבתות, חתן לא יודע מה, וזה כל האירועים עם די-ג'אים, ואנשים רוצים...
1: זה היה הוויז'ן שלי, להביא את המוזיקה האלקטרונית
0: לתוך חתונות. עשית.
1: ברוך השם.

0: הנה, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני. טוב, לשישי שבת אני סוגר לכם את המטבח, נועל לכם את התנורים, נועל לכם את הסירים, לא צריך כלום. כשיש את ברכה משולשת, שלום שי, מברכה משולשת, ערב טוב לך.
1: אליקו, מה נשמע?
0: טוב, אני מבין שאורון נמצא באירוע צהריים, קשה, אין מה לעשות, אירוע צהריים, קיץ, בעניינים. שי, אתה תייצג את ברכה משולשת בכבוד, ואני סומך עליך, שי.
1: כל הזמן שיהיו בשמחות שם, וזה הכי חשוב. וכן, יש גם אירועים, אחי.
0: כן, אנחנו רוצים להכין את כולם לסופש, ולדאוג שאנשים יטיילו, שאנשים ילכו לים, שאנשים יסגרו את המטבחים, שישאירו את הקניות למישהו אחר, כי אנחנו לא צריכים שום דבר כשיש לנו את ברכה משולשת עם האוכל המדהים. אז בוא נזמין את כולם, שי.
1: אז קודם כל, כמו שכבר, אני חושב שרוב הצופים שלך, המאזינים שלך, סליחה, כבר יודעים ומכירים את האוכל שיש בברכה משולשת. אוכל נדיר, טעים, הכי ביתי שיכול להיות, יד של אמא שמבשלת עבור הילדים שלה. זה האוכל שבאמת באמת בכל בית יכולים למצוא את המנה מהעדה שלהם, את המנה שאהובה עליהם, ויש אצלנו מבחר, לא סתם קוראים למקום הזה, חוויית האוכל הכי גדולה בישראל. מעל 400 סוגים של מאכלים שמחכים לכם בשתי סניפים בראשון לציון, והטעם ממכר.
0: תיתן לאנשים כתובות שידעו לאן להגיע מחר. היום גם עד 21:00 ומחר מ-7:00 בבוקר. תן כתובות.
1: אז יש לנו בעצם בברכה משולשת שני סניפים. יש לנו סניף אחד שנמצא בראשון מערב, זה בהכשרת היישוב באזור התעשייה החדש בראשון לציון, וסניף מזרח, שזה הסניף הוותיק שלנו, יושב בתחנת הדלק פז במתחם גן ורדים, שהיה פעם בזמנו צומת גן ורדים, ביעקב נחמיאס 4.
0: אנחנו אוהבים אותך, שי. תמסור את אהבתנו לאורון דניאלי. אין על ברכה משולשת, לא בסלטים, לא בתוספות, לא במנות ביניים, במנות העיקריות. חברים, לראש השנה אתם מתכוננים כבר מעכשיו. תזמינו באתר, תבינו איזה דיל בנו לכם. תפגשו אותי 7 בבוקר, לא לשאול אותי מה אני עושה פה. אצלי לא מבשלים. שיש את ברכה משולשת אצלי, לא מבשלים. המטבח סגור, ואם הייתי יודע שזה כזה ממכר, הייתי שובר את המטבח, מגדיל את הסלון. שי, תודה שבאתם.
1: תודה רבה לך, אליקו, שיהיה אחלה סופש ומלא בשמחות.
0: תודה, תודה. רק שמחות, רק אנרגיות טובות. חברים, בעוד כמה דקות, כאן בשידור חי, אין לי מה להגיד לכם, חוץ מתישארו, תדבקו לרדיו, די-ג'יי מלודי, קלור, אלון מלול, הפריצה העולמית בטכנו, היא שלנו, ישראל, כחול, לבן, מה שיהיה פה בשידור חי לא קורה בשום מקום, אז גם אני וגם נדב ישראלי, באמת מזמינים אתכם להישאר איתנו, גם אחרי הפרסומות. האבי גואטה של הטכנו נמצא איתנו כאן באולפן, אלירון בן חמו, אלירון, זאת הולכת להיות חוויה, מה שהולך לקרות כאן באולפן.
2: לגמרי, לגמרי. סט עם הרבה מוזיקה חדשה, הרבה לעיתים שלו, הולך להיות כיף.
0: תגיד בסופש הזה, מה קורה בעולמות הטכנו, בעולמות המסיבות? מה קורה? תן לנו איזה וויס כזה ישיר במסיבות.
2: האומנים עובדים בכל הארץ, מחתונות למועדונים להפקות, אבל אני יכול להגיד על אירוע ממש ממש גדול, שזה אירוע שלי. זה כל שישי במונצ'יילד, קהל ממש יפה, קהל בוגר, אווירה, כיף, תחת כיפת השמיים, כן, שישי ערב.
0: לגמרי. טוב, בואו נצא לפרסומות ונחתום את ערב ים תיכוני, השעה השלישית, כל כולה מוקדשת לטכנו. תשארו איתנו, מה שיקרה כאן, זה בידיים של די-ג'יי מלודיק, וזה קורה בלייב סט באולפן שלנו, אז תהנו מכל רגע.
3: רדיו לב המדינה.
0: כן, גבירותיי ורבותיי, 6:03, אתם על ערב ים תיכוני, השעה השלישית שמוקדשת לטכנו העולמי, המקומי שלנו, שעושה לנו את הכבוד הכי גדול בעולם. והערב בשידור חי תגידו שלום לאלון מלול, מלול הלו די-ג'יי מלודיק שעושה כבוד גדול, הפריצה הגדולה של מלודיק, וכאן באולפן שלנו אנחנו עם נדב ישראלי הטכנאי שידור שלנו, ועם אלי רון בן חמו האבי גואטה של הטכנו בישראל, וכמובן סגי היקר שלנו. סגי, איך אני מגדיר אותך? אתה האיש עם הלב, עם הנשמה, האיש שמביא אלינו לאולפן כל שבוע את הפלטה באהבה גדולה, ואתה בעצמך איש אהוב עלינו, וברוך הבא לאולפן שלנו. יש לנו לירון עוד אורח באולפן שלא אמרנו לו ערב טוב, נגיד לו ערב טוב רשמית.
2: שלב, הבעלים של ההדעיה.
0: ערב טוב לשלב. הדעיה זה מקום שאנחנו אוהבים, מקום שמקבלים אליו הזמנה, תמיד כיף גדול, ובכלל קורה משהו מדהים במתחם האירועים הדעיה.
2: כן, כן, כן, קורה משהו מדהים. אנחנו מתחילים ב-18-9, אירוע מגניב שכבר רואות אותו יהיה סולד אאוט, ואמור להיות כל יום שישי עד סוף העונה.
0: מדהים.
2: באמת מתקן מטורף, אני הייתי שם אתמול, ראיתי את זה בעיניים, וואו, השקיעו שם מיליונים לדעתי.
0: מדהים. טוב, די-ג'יי מלודיק, לפני שאנחנו שולחים אותך ככה אל עמדת הדי-ג'יי כאן באולפן שלנו, מה הקהל הולך לחוות ועם מה אתה פותח?
3: אז אנחנו נלך על הג'אנר יותר של האוס, היותר שמח. אני חושב שאני אפתח עם רימיקס שעשיתי לאופר ניסים, רימיקס רשמי.
0: איזה כבוד.
3: כן, זה מבחינתי אבן דרך ללא ספק. אופרה זה טירוף. רימיקס לפירסטיים, שיר אחד האיקונים של אופר. והוא גם הגיע לתודעה עולמית, הרימיקס הזה פרץ והגיע ממש למלא ז'אנרים, שזה מה שהכי חשוב, שזה לא רק הז'אנר של הקהילה, זה גם הז'אנר של הסצנה העולמית שתומכת ומנגנת את זה, וזה כבוד גדול עבורי.
0: זה היסטרי. אז עם זה אנחנו פותחים היום.
3: Yes.
0: אז אני רוצה להגיד לך תודה שבאת לאולפן, כבוד שלנו גם. חבר'ה, מה אני יכול להגיד לכם? 18:00 מתחילים את הסופש פה.
2: קדימה.
0: התחלנו אותו פה, אנחנו אחרי זה מתגלגלים.
2: התחלנו
0: אותו פה, בדיוק, אחרי זה נתגלגל. במשך הלילה, חבר'ה, אתם הלב המדינה, 91 FM, מה שהולך לקרות פה, לא קורה בשום תחנה אחרת, די-ג'יי מלודיק, באולפן שלנו, אנחנו מתחילים, בבקשה.

0: כן, אתם על לב המדינה, ערב ים תיכוני, החיבור בין המוסיקה המזרחית אל הטכנו, מה שקורה פה לא קורה בשום מקום אחר, רק ברדיו לב המדינה, ואנחנו יוצאים אל הפרסומות, מרגש, מרגש מה שקורה פה, אין ספק, יוצאים אל הפרסומות וחוזרים מיד, מיד, מיד, איתכם, בשידור חי. כן, ואתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, 91 FM ו-93.3 FM, ערב ים תיכוני, יום חמישי, ממשיכים עוד קצת עם המון המון אהבה למוסיקה הישראלית, הים תיכונית, עם החיבור אל הטכנו, ומה, כמו שאנחנו יודעים ומבינים, המגמה היא לחבר בין המוסיקה לבין הטכנו, וכל מה שעומד לקרות קדימה, זה חיבורים, חיבורים, חיבורים, ובאולפן שלנו, די-ג'יי מלודיק, ישראלי משלנו, כחול לבן, שעושה מוסיקה, והמוסיקה שלו פורצת בעולם בענק, ואנחנו הצלחנו להביא אותו לאולפן שלנו, אז ככה פותחים את חמישי, כמו שצריך, די-ג'יי מלודיק, בבקשה.
1: Get money, stay pretty. Get money, stay pretty. Get money, stay pretty.

כן, לא להתבלבל, אתם הלב המדינה, 91 FM, ערב ים תיכוני, מארחים את די-ג'יי מלודיק באולפן. ככה מתחילים סופש.

אור ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך אריה מרקו.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
3: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
5: לא נכון.
4: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב150,000 שקלים.
5: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יואל, לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345.
8: תדע לכם להגיע, מילה של ירדה.
9: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסמכו ב5 דקות, גם מהנייד. ביימי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
10: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
13: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
14: תספרו צ'קו.
13: הנה אחד.
15: והנה עוד אחד.
16: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026. רדיו לב המדינה.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
18: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים, זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
19: יש ארנק ירוק!
20: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
21: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
22: כבנו דין פישר.
23: בימים הקרובים הרכבת האווירית לאומן תעלה הילוך לקראת ראש השנה, וגם הפעם נערכים לכך שלא מעט עריקים מהשירות הצבאי ינסו להתגנב לטיסות למרות איסור היציאה מהארץ. אתמול פרסמנו בחדשות סוף השבוע על כך שכבר בימים הקרובים צפויים להצטרף לאנשי רשות האוכלוסין והגירה שוטרים צבאיים ואף רכב מעצרים יהודי שישה בשטח האווירי. כל זה כדי למנוע מהעריקים לנהוג בשיטה שידועה כבר שנים, הצמדות לאדם שלא אין עיכוב יציאה מהארץ, וכך פשוט להתגנב פנימה ובעצם לעקוף את הבודקים של רשות האוכלוסין והגירה.
24: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
25: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח אדירה.
26: כוכבית 2003, שירבית.
27: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
25: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
28: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
29: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
30: שלום לכם, עד לשעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז. הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
26: כוכבית 2003, שירבית.
27: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
31: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
32: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
24: את החדשות עורכת הדרה קריש, ועד כאן מחדשות 12.
26: דלתות
33: עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
26: דלתות עבור.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: רדיו לב המדינה.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: רדיו לב המדינה.
3: בוקר טוב. שבוע טוב, 11 דקות אחרי השעה 7, אתם בלב המדינה. קמים, אנחנו קמים יחד כל בוקר מ-7 עד 8. פאבל גרשביץ הטכנאי, עופר ויינשטיין עורכת המוזיקה, אני מיכל סלם אסולין. אנחנו עדיין מצפים, ראית, היו כאן הבטחות, דיברו על זה כל כך הרבה, על איזשהו גשם, סופה, אתם יודעים, ביום ראשון. חיכיתי, ציפיתי, הורדתי כביסה. כלום, אה? לא יודע, אולי עוד יקרו דברים. או שפשוט זה לא מגיע לראשון, לא יודעת. טוב, אני רוצה להזכיר שניתן למצוא אותנו באפליקציה ובאתר 91FM. ניתן גם לצפות בשידור.

אז פתחנו בעיניים שלי, יהודה פוליקר כמובן, האחד, היחיד והמיוחד כל כך. ואתם יודעים, שבוע חדש, גם ימים אחרונים של אוגוסט. זהו, זה נגמר בעוד יום יומיים, כן? כל הסיפור הזה של אוגוסט. אפשר פשוט לנשום. והנה, ספטמבר כבר כאן. אז את השיר הבא אני רוצה ברשותכם להקדיש בעצם בברכה. הכי טוב לפתוח את השבוע בברכת רפואה, נכון? רפואה שלמה. בריאות, בריאות, בריאות. למחפוד, הבן של חסיב הזה בשבילך. מאוד אוהב את איציקה לה, שהספיק כבר לברך אותו באופן אישי. באמת לרפואה שלמה. רפאני, איציקה לה. לרפואת כל החולים.

0: דואט פרידה. איזה גובה היא מגיעה, זה לא יאומן. גלי עטרי, מני בגר, גיבורי ילדותי. אוי, רחל שפירה כתבה את המילים, ירוסלב יעקובוביץ' הלחין. קמים, קמתם לב המדינה? אני ממש מקווה שכן. 23 דקות אחרי 7.
1: אתם מאזינים ל...
0: קמים!
2: קמים!
0: קמים!
1: קמים! קמים!
3: בחזות...
2: ארטיקו!
4: ארטיקו! וואו, איזה טורטיה טריקות!
1: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
4: ארטיקו! הכשר בית יוסף.
5: רדיו לב המדינה.
6: היי, זה סגי מוקי. בישראל כולם אלופים, באמת. השכנה שבעלה במילואים, האחיין שלמד בין הטילים. אבל גם אלופים צריכים שמישהו יעצור ויתעניין בהם באמת. Are you okay? מבית עמותת אנוש. עוזר לכם לזהות אנשים במצוקה ולעשות שינוי. חפשו Are you okay? שיחה קטנה, שינוי גדול.
7: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. המרפאות של דוקטור בנגיאף מציעה הנחה של 40% על כל הטיפולים, שתלים, קטרים ושיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בנגיאף, כוכבית 6684.
8: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
9: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
11: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
13: והנה זה קורה בירושלים. גב אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסמכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: תלמדו מכוכבה, אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
4: משרד הבריאות בדק ומצא, לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111.
7: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
8: לא, באמת.
7: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
8: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
7: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
8: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
7: מה צריך יותר מזה בחיים?
8: שאת תתקשרי שוב.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, אז חייה תלויה במזל בלבד.
10: רדיו לב המדינה.
11: איזו מדינה, איזו מדינה.
12: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
13: שמול שלי, אני חייב לפרגן לכם, אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל.
12: וואו,
13: אחרי השביעי לעשירי.
12: איזה כיף.
13: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
12: איזה
13: אני
12: כיף.
13: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
12: חיים של
14: וואו.
12: איזה
13: אתם
12: כיף.
13: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
15: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום. אתם מאזינים ל...

מעולם לא חשבתי שהשיר הזה מתאים לי ברמה כזאת כמו הבוקר. בגלל החום, אתם מבינים? והמזגן שהדליקה, ושהיא מתלוננת על החום, והיא מזמינה גם הפוך. פרטסי!

0: אמן על כולנו, אמן ואמן. בסוף הדרך עוד נהיה מאושרים. שיהיה לנו שבוע טוב, בשורות טובות, אהבת חינם. קובי אפללו. 36 דקות אחרי שבע לב המדינה. 91 FM, ואנחנו עוצרים כדי לאחל מזל טוב, יום הולדת שמח, ותודה גם למאזינים והמאזינות המדהימים שהזכירו לי שסנדק המוזיקה הים תיכונית חוגג היום יום הולדת. כן, זה קורה היום, היום הוא בן 72, האמת שלפני שנתיים חגגתי לו בספשייל נורא נורא יפה. אז כן, 30 באוגוסט זה היום, כן, אני לא טועה, 30 באוגוסט. שלומי שבת חוגג הבוקר יום הולדת. שלומי, אני מתה עליך, כולנו אוהבים אותך. קונצנזוס, אני חושבת, כולם אוהבים את שלומי, אין מצב שלא. אין מצב, אי אפשר שלא לאהוב את שלומי שבת, הסנדק של המוזיקה הים תיכונית, כן? אז שיהיה לך יום מתוק, שבוע מתוק, זה בשבילך. מתוקים. מי שלא הגביר עד עכשיו את הווליום, לא ברור מה אתם עושים, אז מהר, מהר, מהר להגביר.
1: הדרך הצבא.
0: קונצנזוס, אני חושבת, כולם אוהבים את שלומי, אין מצב שלא. אין מצב, אי אפשר שלא לאהוב את שלומי שבת, הסנדק של המוזיקה הים תיכונית, כן? אז שיהיה לך יום מתוק, שבוע מתוק, זה בשבילך. מתוקים. מי שלא הגביר עד עכשיו את הווליום, לא ברור מה אתם עושים, אז מהר, מהר, מהר להגביר.

0: הכי יפה של בר צברי. אין שירים כאלה, באמת. בר צברי כתב, עדי לוי הלחין, בר כמובן מבצע, אני לא נושמת. כי ג'וני, אתם יודעים, קשה לנשום כשהוא פה.
1: אתם מאזינים ל...
0: קמים!
1: עם מיכל אסולין. קמים! בחסות?
2: כל פעם אותה...
3: הלו, קצת תרבות, חברים. טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
1: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: רדיו לב המדינה.
2: כל פעם אותה...
3: הלו, קצת תרבות, חברים.
1: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
8: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן לתקנון.
9: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
11: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
12: תספרו ג'קו.
11: הנה אחד.
13: מי עוד אחד?
14: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
15: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לך.
2: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
6: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
8: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
9: בחסות
10: טורטיקו.
9: וואו, איזה המבורגר.
11: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
12: טורטיקו. בהכשר בית יוסף.
13: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
14: עומרי 69, למרות שאנחנו כמעט באותו גיל, יש לי תחושה שגדלתי עליך.
15: תודה רבה.
14: ושנים כבר אתה גר במיאמי, שם אתה מעדיף להיות מאחורי הקלעים, יותר בהפקות.
15: האמת שזה כיף לי, אני לא חי חיי פרסום נקרא לזה, אני אוהב את זה.
14: התבגרנו, מה שנקרא.
15: כן, להיות במרכז הבמה זה גם לחטוף אש וגם לקבל אהבה, זה, yeah. זה תמיד ביחד. אז באמריקה עדפתי לקחת צעד אחורה, אני אוהב מוזיקה, זה כל חיי, אז עדיף לעשות מוזיקה ולא להתעסק בפרסום.
11: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
16: אייל וולקוביץ', חם בשטח, וולקוביץ'. 8 עד 10 בערב.
11: אתם מאזינים ל...

אז פתחנו עם תפילה, עם ברכה לרפואה של כל המחווים, וחותמים עם תפילה. עדן חסון, מידד טסה.

טכנאי השידור. ולאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה. אני מיכל סלם אסולין, ואנחנו חותמים עם איזה חיבוק. חיבוק. מחיבוק ילדונת. יואב יצחק כמובן חותם את קמים. משתמע מחר. 7-8. המשך שבוע מהמם. ובשורות טובות, אמן. ותפילה, תפילה.

0: בחסות. ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. שמשיית קש, רק 220 שקלים.
1: אליאן רעות לבית ולגן.
0: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
2: רדיו לב המדינה.

0: שופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
4: מחר בערוץ 13, התוכנית שכולם דיברו עליה מגיעה לרגע האמת. פאוור קאפל, הגמר הסוער, אורי ואנה, אסי ועדי, עומרי ודורין, רק אתם תחליטו בשידור חי מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל. מחר בערוץ 13. פאוור
5: קאפל מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים, ספיר פרקטים.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
8: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, תני להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
11: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
12: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
13: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
13: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
14: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
15: שלום,
16: אני בחול, רק אם זה דחוף.
15: זה דחוף, זה שמח.
16: מה?
15: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
16: כן.
15: יו, איזה כן. כיף, זכית ב-125,000 שקלים.
16: באמת?
15: כן, באמת.
16: טוב, ממש שימשתי אותנו.
15: אני מתארת לעצמי.
16: יאו!
17: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
14: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן, של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק של אפליקציה דיסקונט. יש ארנק
4: ירוק! רכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
9: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן, גדעון אוקו עם החדשות. תאונה קטלנית בכביש החוף, אישה כבת 50 נהרגה ושישה בני אדם נפצעו, אחד מהם במצב קשה בהתנגשות בין 4 כלי רכב סמוך לאטלית. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
20: התאונה התרחשה סמוך לשעה 6:15 הבוקר בין 4 כלי רכב בכביש 2 סמוך לאטלית. צוותי מגן דוד אדום קבעו במקום את מותה של אישה כבת 50 שנלכדה באחד מכלי הרכב. גבר כבן 60 נפצע באורח קשה עם חבלת ראש וחמישה נוספים נפצעו קל. הפצועים פונו לבתי חולים רמב״ם בחיפה ולהלל יפה בחדרה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה.
9: בפעם הראשונה מאז החל השלב הראשון בתוכנית טראמפ לסיום המלחמה בעזה ועל רקע חידוש שיגור העפיפונים מהרצועה, גורמים מודיעין ושבק מזרים שיש נכונות של חמאס לחיכוך עם ישראל, אלמוג בוקר מדווח.
21: גורמי מודיעין ושבק מזהים נכונות הולכת וגוברת של ארגון הטרור חמאס ללכת לחיכוך עם ישראל. צריך לומר, עד עכשיו ראו בדיוק ההפך, גם כשישראל תקפה ברצועה, חיסלה בכירים בחמאס, בחמאס נמנעו מללכת לאותו חיכוך, ביקשו לשמור על השקט כדי שתהיה להם זמן התארגנות. בימים האחרונים ראינו כולנו את העפיפונים, וזה יכול להיות אולי השלב הראשון באותו חיכוך שחמאס מנסה לייצר. אז למה זה קורה? גורמי מודיעין בצהל ובשבק מזהים בעיית משילות קשה שיש לחמאס ברצועה.
9: במהלך סוף השבוע יהודים תקפו פלסטינים בכפר קוסרה ועידו לעברם אבנים. המשטרה פתחה בחקירה, עדיין לא נעצרו חשודים, מדווח כתבנו ניצן שפירה.
22: עשרות פורעים יהודים רעולי פנים נכנסו אתמול לכפר קוסרה סמוך לשכם ועידו אבנים לעבר פלסטינים. על פי תיעוד מהאירוע, הפורעים לבושים שחורים הגיעו לאזור על גבי טנדרים ולאחר מכן נכנסו לתוך הכפר. כוחות צהל ומגב שהגיעו למקום זיהו עשרות מהפורעים כשהם מתבצרים בתוך בית פלסטיני, בזמן שבני המשפחה המתגוררים בו נמצאים בתוכו. במקביל, בכפר ג'לוד הסמוך תקפו הפורעים עיתונאים זרים ופצעו אותם. על פי צהל, כמה מהפלסטינים נפצעו בתקריות, בהם אישה שפונתה על ידי השר האדום לקבלת טיפול רפואי. נכון לעכשיו אין עצורים. המשטרה פתחה בחקירה.
9: בנמל התעופה בן גוריון נערכים למעצר עריקים שינסו לצאת מארץ לאומן. שוטרים צבאיים יתגברו את פקחי רשות ההגירה, מדווח דין פישר.
23: בימים הקרובים הרכבת האווירית לאומן תעלה הילוך לקראת ראש השנה, וגם הפעם נערכים לכך שלא מעט עריקים מהשירות הצבאי ינסו להתגנב לטיסות למרות איסור היציאה מהארץ. אתמול פרסמנו בחדשות סוף השבוע על כך שכבר בימים הקרובים צפויים להצטרף לאנשי רשות האוכלוסין והגירה שוטרים צבאיים ואף רכב מעצרים יהודי שישה בשטח האווירי. כל זה כדי למנוע מהעריקים לנהוג בשיטה שידועה כבר שנים, הצמדות לאדם שלו אין עיכוב יציאה מהארץ, וכך פשוט להתגנב פנימה ובעצם לעקוף את הבודקים של רשות האוכלוסין בהגירה.
9: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
24: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
25: כוכבית 2003, שירבית.
26: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
24: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
27: שלום לכם, עד לשעות הצהריים עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז. הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
25: כוכבית 2003, שירבית.
26: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
28: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
29: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.

צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: אי אמיתי. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: בוקר טוב. יום ראשון בשבוע, מאירות את המדינה, בוקר טוב.
2: אני עשיתי עכשיו את המתיחה של ההתחלה, המתיחה האמיתית עם הידיים הכי למעלה, ולמתוח חזק חזק את כל הגוף.
1: מרוב שזה היה מתיחה, את עפת אחורה כמעט.
2: כן, ממש, לגמרי. זה שבוע חדש, יש מלא מה לעשות, היה סוף שבוע מהמם, נדבר קצת על זה.
1: נדבר על זה, וגם זה שבוע שבו חוזרים למסגרות.
2: אוי, יש כל כך הרבה על מה לדבר, אימאלה, ועל הבזבוזים שהיה לי עכשיו, עשיתי last minute, back to school shopping, חזרה לבית ספר, קניתי את כל הציוד לשלושה ילדים.
1: בוא נצטרך להוציא מבצע, last minute כזה, של הורים שנזכרים מאוחר.
2: ממי, כמעט 2,000 שקל.
1: וואו.
2: כמעט 2,000. הילד רוצה, קניתי לו תיק בזה 500 שקל. כן, את מכירה את הספרי גראונד הזה? זה פשוט unbelievable. בוא נגיד בוקר טוב למפיקה שלנו.
1: או אתי אלתר ג'קמן. לטכנאי השידור פאבל גרשביץ', לאורך המוזיקה
2: עופר ויינשטיין.
1: אז היום זה אורך המוזיקה שלנו.
2: דוקטור?
1: דוקטור?
2: איפה הוא? דוקטור אריה מרקו. נכון, אורייט. אז יאללה, אז בוא נתחיל ככה עם השיר של טיפקס, היה להם הופעה ביום שישי, היה מוצלח, חברות שלי עפו באוויר.
1: יאללה, ריקוד אמבה.
2: בוקר טוב.

0: אוקיי, אז הנה חזרנו, ריקודי אמבה, ריקודי אמבה, אז לי, תספרי לנו על ריקודי אמבה שלך בסופה של זה.
1: תקשיבי, הייתי במסיבת שנות ה-90, אבל של מוזיקה דאנס של שנות ה-90, אפילו שהיה גם חדר של היפ-הופ של שנות ה-90, שזה היה ממש כיף גם, אבל איתי פולישוק, שהוא גם די-ג'יי, הוא גם שחקן, אימא שלו זאת אתי פולישוק,
0: כמובן, גורו של הריקודים.
1: נכון, אז הוא עושה איזה ליין מסיבות, הוא הביא את די די מאירופה, די די אישר את השיר Forever, אוקיי? כזה Forever.
0: הכי נוסטלגי, הכי נוסטלגי.
1: I'm alone in bed. Anyway, מה זה, וואו, איזה מסיבה, תקשיבי, כולם בני 40 בגילנו כזה, אין אף אחד קטן יותר, באמת, זה פשוט היה קהל מטורף, כולנו באותו ראש כזה.
0: איזה כיף.
1: אותו נוסטלגיות, אנחנו עם צמרמורות, תקשיבי, צמרמורות.
0: כי זה מרגש כאילו לחזור אחורה?
1: כן, את שומעת את כל הטרקים האלו של פעם, אפילו זומבי ניישן. או, או, או, או. אז כאילו זה, אין נוסטלגי כזה, אז באמת, אחלה מסיבה, הוא גם פתח עוד אחד שהיה אתמול, אבל לא, רציתי גם ללכת שוב, אבל יוסי קדח חום עכשיו, מייקל ויוסי, שניהם, עם חום, יש להם איזה וירוס חדש.
0: ולי, מה זאת אומרת? הראשון לספטמבר, אוטוטו, אי אפשר להיות חולים עכשיו, זה הטיימינג הכי גרוע שיש.
1: אין טיימינג יותר גרוע מזה, אז אני מטפלת בו, אטפל בו שאני אחזור הביתה, יוסי גם איתו, and you know, הוא יהיה בריא, ברור שיהיה בריא, מהר הוא יעבור את זה מאוד מהר, מייקל, קמן, קמן.
0: איפה הווירוסים ואיפה הקרוז שאת היית לפני שבוע וחצי?
1: ואיפה הגשם שהיה בלילה שישנתי, אז אני לא...
0: כן, היה מזג אוויר סוער. הבאת את הגשם, נדבר גם על נפאל ועל כל מה שקרה שם עם השיטפונות והבוץ. את ראית סרטונים, ראית וידאו עם זה? נורא, זה המציצנות הזאת שלנו, כאילו של לראות את זה, אבל זה מזעזע שאתה רואה את זה.
1: זה חולני, ואנחנו רוצים לראות את זה. את מבינה? כאילו מאוד קשה לעצום עין.
0: לגמרי, לגמרי.
1: כן, לסגור, אומרים לסגור, לא?
0: לעצום עין, כן, כאילו...
1: anyway.
0: אז אנחנו נשלח מפה כאילו חיבוקים וחיזוקים ותפילות.
1: זה אסון, natural disaster, באמת הכי מטורף.
0: יש איזה 2,500 נעדרים.
1: I know, ויש אנשים ממש תיירים ששולחים נעדר, נעדר, את לא ראית פוסטים? יש פוסטים של אנשים כבר כמו שהיה לנו בשביל העשירי. שנעדר עם, you know, ועם טלפונים, וזה ממש ככה. זה מעוברים שם לא נעים, לא נעים בכלל.
0: ממש מבאס, אבל בואי רגע ממבאס נעבור לשמח. היו חתונות בשבוע שעבר, בסוף השבוע, קודם כל עומר אדם וסשה, שכל השבוע חגגו שם.
1: ממש, ובהתחלה דיברנו על זה שבפתיח של החתונה שלהם, היא לבשה סמלה ממש צנועה כזאת, נכון. ב-$700 דולר, נכון. במקום 2,000, זה היה on sale, ראיתי. ואחר כך,
0: ממוש... הפגיזה.
1: מה זה הפגיזה? אבל... איזה קלאס, מה זה?
0: זהו, הפגיזה, הפגיזה, אבל לא כאילו רעבתנות, כזה עדין, עדיין.
1: עדין, ונקי, שנל, כאילו מה? בקטנה.
0: אני חושבת, זה כאילו מצחיק, אני חושבת, אבל שבזכות הסטייל הזה, היא כאילו קנתה את הלבבות של הקהל.
1: של כולם.
0: כאילו משהו פתאום נחשפנו לה, כי כאילו היא כאילו הבד גרל, כי כזה הוא מתחתן איתה ולא עם יעל של ביה, וכולם כאילו רצו שהם יתחתנו, והיא כאילו הבחורה רעה.
1: כזאת עדינה, היא כאילו יותר עדינה מיעל.
0: אבל לא ידעת את זה לפני, ופתאום כאילו בזכות הסטייל הזה שאת אומרת, וואלה, כמה שהבחורה הזאת עשירה, כמה שהבחורה הזאת, היא בחרה כאילו סטייל מאוד עדין, ולא מתאמץ, ונעליים שטוחות, והכל כזה ממש בקלאס נקי, פתאום כאילו אתה מסתכל עליו, ואתה כאילו מתחבר אליה.
1: לא רק זה, היא גם לא גולדיגרית, כי היא לא צריכה את הכסף שלו. את מבינה, like, this is big.
0: איזה מטורף זה, אבל שבזכות כאילו סטיילינג, כאילו מה אנחנו יודעים עליה? אנחנו לא יודעים עליה כלום, כלום.
1: נכון, אבל it's so cute. איך הם מדברים עברית לאחד השני? את יודעת, הם מדברים...
0: אנגלית,
1: סליחה.
0: אנגלית, כן, אנגלית.
1: אומר, אוקיי, סשה, come here, I give you a little wine, you want a chardonnay.
0: אבל איזה חמוד שלמרות
1: זה מתאים, נשבעת לך, מתאים לו. מתאים לו, איזה מתוקים, משפחה, אימא לאבא שלה, what the hell? It's like George Clooney.
0: כולם חמודים שם, ואנחנו מקווים שזה יצליח.
1: שזה יצליח, אמן, אמן, אמן, אמן.
0: כל כך קצר, בזמן כזה קצר, וגם בואי, אי אפשר להסתיר את זה שהיא דומה ליעל שלביה, בואו, נדבר על זה, היא דומה לה, די.
1: אוקיי, אני לא רואה שום דבר. אני לא מבינה, I have no idea.
0: די, די, די. הן מאוד מאוד מזכירות בתווי פנים, במבנה גוף, כאילו בסטייל.
1: איך קוראים לאיש שהם התחותנו בה?
0: פורטופינו?
1: פורטופינו. ראית שלפני, ב-2000 ו... whatever, לפני איזה שנתיים, שלוש, שהוא היה עם יעל, היא עלתה פוסט עם התמונות שלהם בפורטופינו. וואו. עם השיר פורטופינו.
0: נכון, והיא מחקה את זה, אבל אני ראיתי את זה, אני חושבת שזה נמחק או
1: לא,
0: משהו,
1: לא? עומר פשוט עשה
0: אנקלאב,
1: זה נשאר אצלה. והוא מחק הכל. אין לו זכר של יעל שלביה, כולל קמפיינים משותפים.
0: רגע, אנחנו מדבר על השיר חופה שלהם, שאמרו שיש משפט שם, שכאילו חושבים שמדובר על יעל שלביה, אמרו, הוא בשיר חופה שהם נכנסו.
1: איזה מסכנה יעל שלביה.
0: כולם מסכנים שם, שחררו אותם.
1: היא לא מסכנה, כי בואי, הבן זוג שלה חייב לקח את כל החברות שלה ליום הולדת שלה במטוס פרטי, הם הלכו לה. תקשיבי.
0: את חושבת שהוא עשה את זה כדי שהיא תרגיש טוב?
1: כן, לעשות לה תרפי, לגמרי תרפי. והוא מבין את זה, הכל בסדר, כאילו...
0: זה חמוד הוא?
1: הוא מקסים, והוא גם עבר את המשפחה של סשה ואת המשפחה של עומר בקטע כלכלי. You know, they're billionaires. A Lance.
0: Lance Stroll.
1: איפה? אני לא מבינה איך הבנות האלו מוצאים את הגברים הביליונרים האלו. Like, לאן אתם הולכות? אתם סטוקרים? אתם כאילו מגיעות לכל...
0: זה כמו משפחות אצולה, זה שידוכים. הוא מיליונר וזאת מיליונרת, וזה יראה טוב, זה פוטוגני.
1: הבנתי.
0: את לא צריכה להכיר את הבעל שלך, את צריכה מישהו שישדך לך מישהו כזה. את צריכה חבר כזה שמכיר.
1: הבנתי, אבל הכל בסדר. אני שמחה עם יוסי קוקלה שלי, הוא באמת מושג. שלם, ואני יכולה גם להבטיח לך,
0: כן, חמודה,
1: שהוא הרבה יותר טוב גם באהבה ובלהיות עם הילדים ובאמת הטימוורק שיש לנו.
0: אנחנו נרים לבן זוג שלנו.
1: לאף אחד אין את זה.
0: אין על יוסי ואין על דניאל שלי. אין עליהם בעולם.
1: ברוך השם, השם ברוך.
0: השם, ומחתונה אחת לחתונה שנייה, דניאל עמית ואמילי דמרי התחתנו גם בסופה של זה.
1: כן.
0: ואנחנו נאחל להם מלא מזל טוב.
1: הם עכשיו כאילו עם רותם סלע וזה במקרה בחגיגות שום הולדת שלה באיזה מקום. לא יודעת איפה הם הולכו. את לא יודעת? Anyways, יאללה, יש לנו איזה קבוצה קטנה.
0: ותכף חוזרות.
1: Yes.
2: רדיו לב המדינה.
3: גבירותיי ורבותיי, מי שרוצה להשקיע בנדלן במרכז של הארץ במחיר שפוי, קרקעות ישראל חוגגים 20 שנה לאור ההצלחה, ממשיכים עם הטבת היום הולדת שאי אפשר לסרב לה. 0 שקלים הון עצמי, שמעתם נכון? קרקע קונים בלי הון עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת לבנייה בבאר יעקב, 5 דקות מהמטרו העתידי, פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259,000 שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 30 ושישה תשלומים, פוטנציאל, תשואה אדיר של 400% רווח לפי דוח שמאי, תקן 22. שימו לב, ההטבה תמשיך רק עד ל-10 בספטמבר. חייגו עכשיו לייעוץ עם מומחי קרקעות ישראל, כוכבית 8486, כוכבית 8486. הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה ולכן זה יתרון. מי שיכנס עכשיו לעסקה בשלב הזה ירוויח ובגדול. קרקעות ישראל, כוכבית 8486.
2: רדיו לב המדינה.

0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. בחסות
1: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
2: חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: רדיו לב המדינה,

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע

0: קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
8: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
9: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לך.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסבכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
12: תלמדו מכוכב, אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
13: משרד הבריאות בדק ומצא, לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
14: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
15: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
15: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
18: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה עגלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
1: רדיו לב המדינה.
2: בחזות
3: טורטיקו.
2: וואו, איזה טורטיה טריקות.
4: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
5: בהכשר בית יוסף.
6: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.

0: All right, חזרנו. תקשיבי, אנחנו עכשיו רוצות לעשות סדר במה שקרה בסוף השבוע. מצד אחד, הפסקת אש בעזה, אבל צהל ממשיך לחסל אנשי חמאס. מצד שני, שבח מאשר איום איראני ממשי על יאיר נתניהו. ובשומרון, אירוע חמור שבו עשרות פרועים ישראלים נכנסו לבית פלסטיני, ואף אחד עדיין לא נעצר, שגם לא יעצרו אותם. איתנו אמיר בוחבוט, הכתב והפרשן הצבאי של וואלה. בוקר טוב, אמיר.
1: בוקר טוב.
2: בוקר טוב לי, בוקר טוב מעיין, בוקר טוב למאזינים.
0: אז מה קורה? ממה אתה רוצה להתחיל? מה הכי חשוב לנו? הכל חשוב לנו.
2: כמו שכולם מבינים, לא משעמם לרגע. מה שכן, אפשר להגיד בצורה ברורה, שכמו שכולם מבינים, אחרי שהאמריקאים לחצו על דוושת הבלם, ומנעו מאיתנו לבצע סיכולים ממוקדים באמצע חודש אוגוסט, אנחנו לאט לאט הולכים וחוזרים למסה של סיכולים ממוקדים, מה שמצביע על שתי נקודות מרכזיות בעיניי. האחת, והיא מרכזית, אנחנו עדים להגברת הביטחון העצמי של חמאס, זרוע צבאית שמשתקמת, ולאיומים הולכים וגוברים על חיילי צה"ל ועל אירופה הישראלית, ואנחנו עוד אותו מציינים כ3 שנים למלחמה ב-7 באוקטובר, לפתח ה... טבח הנורא, והדבר השני...
0: שלוש שנים שהם ממשיכים, איך אומרים?
1: גדלים ומתעצמים.
0: כן, כן, בדיוק.
2: להשתקם.
0: להשתקם, זה המילה שהחיפשתי, כן.
2: כן, ואז נשאלת השאלה, האם המצב שבו צה"ל נמצא כרגע, שהוא שולט ב-65% משטחי רצועת עזה, ומבצע סיכולים ממוקדים מהאוויר, בזמן שהאמריקאים רצים לשקם את רפיח, רצים לנרמל את חמאס, מזכיר שג'אר קושנר, השליח של דונלד טראמפ, החתן שלו, הולך ומנרמל את חליל אל-חי, המנהיג של הארגון הטרוריסטי הזה, יושב איתו ומדיין איתו ומנרמל אותו, האם מה שעשינו עד כה מספיק? וכמו שזה נראה כרגע, גורמים במערכת הביטחון מעריכים שלא יהיה מנוס אחרי הבחירות בישראל ואחרי בחירות האמצע בארצות הברית, ללכת לתמרון משמעותי מאוד, שכפי הנראה גם יקלול חלקים של כיבוש.
1: פשוט חוזר על עצמי.
2: כדי להתחיל להתניע פה תהליך. אז מה את מציעה? מה
1: את
2: היית עושה אחרת?
1: אני לא יודעת, אני אזרחית מתוסכלת מהמצב שלנו פה במדינה, מה נגיד?
2: התסכול זה לא תוכנית עבודה, מה יהיה? אנחנו כל הזמן צריכים להציג תוכניות, לדון בהן, לנתח אותן, להבין את המציאות, כאן הדירקטיבות הולכות. אני חושב שתריכי נקודה אחת. באו האמריקאים בלחץ של סעודיה, קטר, מצרים, איחוד האמירויות וטורקיה, ואמרו לנו סטופ, להפסיק עם הסיכולים הממוקדים. אנחנו ממש 4-5 ימים הייתה גבמת הלכות.
1: גבמת הלכות, ובינתיים שלחו עפיפונים, שולחים אלינו מסרים.
2: לא, שנייה, בדיוק. ואז מה שמסרים עפיפונים, הם פשוט...
0: אופה, אופה, מה זה? רגע, רגע.
1: יש לנו קצת רעשים,
0: אמיר. אמיר, מה זה הרעש הזה?
1: רגע. רגע. אוי, נעלם לנו אמיר, דווקא בשיחה מאוד מאוד מעניינת.
0: למה? הגשם חזר? לא, הגשם לא.
1: זה לא הגשם ולא הברד, אבל אנחנו ננסה להעלות אותו שוב לשידור.
0: כן, כן, כן, יש מצב שהוא יחזור, ואני באמת ממש מעוניינת לדעת עם הבחורים היהודים שנכנסו לבית הפלסטיני, והאם הוא יודע יותר על כל העניין הזה.
1: ואיזה מבאס לשמוע שאנחנו פשוט, זה כמו כאילו דז'ה וו כל הזמן, אנחנו שוב מתקרבים לתמרון, חמאס מתחזק, אתה כל פעם חושב, מפנטז, שאולי הצלחת הפעם להכריע את האויב, שהפעם התפרקו מנשקם, לא התפרקו, הנה, אמיר חזר אלינו, אמיר, אתה איתנו?
2: אז מה שרציתי לבוא ולהגיד, הגענו לסיטואציה שבה חמאס תהיה לנו להנחתה, ואז ניצאנו את הסיטואציה הזו, שהוא עם ביטחון עצמי גבוה, שהוא מתנהל בשכיחות, מרשה לעצמו להתחיל ולהתניע פה מסה של עפיפונים בסופה שחד,
1: כן.
2: וחזרנו בסיכולים ממוקדים. השורה התחתונה הוא הראינו לנו המחתה והנחתנו, אבל זה לא מספיק, מעיין ולי.
1: זה ממש לא מספיק, זה בדיוק העניין, הם מתגרים בנו, נתנו להם כמה סיכולים, אבל עובדה שהם ממשיכים.
0: אוקיי,
1: זה לא מרתיע אותם.
0: לעשות, אם אנחנו מזהים שמישהו מתכנן פיגוע, אנחנו, you know, נפגיז.
2: יפה, עכשיו נשאלת השאלה מכאן לאן, מה אנחנו אמורים לעשות בצעד הבא? ובעיניי הצעד הבא, אחרי הבחירות, הדרג המדיני, מי שיבחר או מי שיהיה בממשלת מעבר, יצטרך להכריע האם אנחנו מסתפקים בסיכולים ממוקדים ובשליטה בקו צהוב, או שאנחנו הולכים פה למהלך רחב יותר, אגרסיבי יותר, וזה לנגוס תא שטח נוסף, כדי לדחוק את חמאס, כדי לכפות עליו משוואה חדשה. תראי, לא הגיוני שבחלוף 3 שנים עצימות, שבו מדינת ישראל שילמה מחיר כבד מאוד, מחיר דמים, שחיקה כלכלית, שחיקה של תחושת הביטחון בעורף הישראלי, ואנחנו עדיין נמצאים בנקודה שבה חמאס יכול להלך אימים גם על חיילי צה"ל, גם על אזרחי מדינת ישראל ועל העורף הישראלי.
1: מטורף, זה פשוט מטורף ומתסכל.
0: אני פשוט, אני הייתי מסיימת את זה לפני הרבה זמן, אני לא יודעת.
1: אם היינו יודעים את הנוסחה?
0: You know, אם אני הייתי בשלטון, אחרי 7 באוקטובר, אימאלה.
1: אימאלה,
0: היינו שם באמת על הים, אוכלות החומוס, ושבמלון טראמפ, גאזו טראמפ.
1: אז אמת, תספר לנו עוד מה קורה עם קוסרה, ועם כל הבלגן שהיה שם, ובכלל תחדש לנו.
2: אז בסוגיית יהודה ושומרון, אנחנו עדים עכשיו לתהליך מאוד מורכב ומתוח, גם
0: שבמלון טראמפ, גאזו טראמפ.
1: אז אמת, תספר לנו עוד מה קורה עם קוסרה, ועם כל...

0: שליטה ביטחונית ואזרחית פלסטינית, ומה שרואים בסוף השבוע האחרון זה כניסה של טנדרים לקוסרה, השתלטות על מבנה, תקיפה של פלסטינים.
1: טנדרים יהודים.
0: כן. אזרחים ישראלים יהודים שמגיעים לאזור קוסרה, אזור בשליטה ביטחונית ואזרחית פלסטינית, משתלטים על מבנה, ומה שקורה שם זה שמגיעים כוחות צבא, מגיעים כוחות משטרה, ולא משתלטים על האירוע, אבל לא באמת עוצרים מישהו. אז רק שנייה, הם רק מחרימים רכבים ולא עוצרים אף אחד, ומונעים מסיקור תקשורתי בינלאומי לבוא ולמתוח ביקורת על מדינת ישראל, שהיא מדינה שלא יודעת לאכוב ולא יודעת למנוע אלימות וכו'. לאן אתם רוצים להגיע? מה שקרה אתמול, אז הגיעו כוחות משטרה, מג"ב וצבא, החרימו רכבים, חצצו בין ההמון, הפרידו בין הכוחות, המפגינים, אותם אנשים אלימים, ברחו.
1: אבל הם הצליחו לעשות משהו?
0: הם תקפו פלסטינים, השתלטו על מבנה לטענת הפלסטינים. העניין הוא, זה גם לא רק העניין הפיזי והפגיעה בכבוד האדם. אנחנו פה עדים לכרסום הולך וגובר בכושר ההרתעה של מערכת הביטחון, של מדינת ישראל, של כל גורמי האכיפה. צריך להסתכל גם איך זה נראה בעולם, איך זה משמש נגדנו בעולם.
1: אבל מה אם אנחנו נשמע שזה אולי המשפחה שנרצחו להם כמה אנשים מהשביעי לאוקטובר, והם רוצים לנקום והם משתגעים? אני יכולה לגמרי לדמיין את עצמי משתגעת אם זה היה קורה.
2: כן, אבל יש חוקים, יש חוקים במדינה.
1: לא, אני מבינה חוקים, אבל בוא נשמע את הסיפור מהחוק. מי אלה? מי האנשים האלה?
2: זה קבוצה קיצונית, קבוצת מיעוט קיצונית של פורעי חוק.
1: אז יודעים? יודעים ממש מי הם?
0: אני חושב שאנחנו נמצאים בסיטואציה מאוד מורכבת, נפיצה, שבה צה"ל נמצא בגבול לבנון, בגבול רצועת עזה, גבול מצרים, גבול ירדן, יש לו משימות גדולות מאוד במעגל שני ושלישי נגד איראן. ואני חושב שהדבר האחרון שצהל היה רוצה זה להעביר כוחות מלבנון, מסוריה ומאזה ליהודה ושומרון, כדי לצמצם את החיכוך ולמנוע את תשתיות טרור כאלה ואחרות. ומה שעושים כל הפעולות הללו, הם מייצרים עוד הפרעות ועוד אתגרים עבור צהל, שגם ככה קשה לו, גם ככה
1: שחיקה עם כוחות המלבנון. הבעלים מהשומרון, אתה יודע, אנחנו נוסעים כל הזמן, אני לא אגיד את השם של היישוב, כי אני לא... וזה מלחיץ, זה כל הזמן מלחיץ, כי אנחנו ביחד, זה אזור שבאמת אנחנו יחד, היישוב מולו, הכפר מולו זה של ערבים, ופה זה של יהודים, ושם של ערבים, ופה זה הכל מיקסט.
2: הסיפור של המדינה שלנו, סיפור של המדינה שלנו, אמיר.
1: לא, הם גם פעם לקחו את כל האורות, את החשמל שם, את לא מבינה מה איזה בלגנים. כן.
2: כן, אמיר.
0: אז הרמטכ"ל יצטרך בקרוב להכריע אם הוא מתגבר את יהודה ושומרון בעוד כוחות. כאמור, זה יבוא על חופשות חיילים בחגים, זה יבוא על חשבון זירות אחרות. אנחנו עדים לימים מתוחים. ומעל כל זה, תראי, בסוף צה"ל צריך להיבנות מחדש, צה"ל צריך להתחמש, לרכוש מערכות נשק. יש כרגע עיכוב דרמטי, לא פחות מדרמטי, ברכש של כלי טייס, ברכש של חימושים. הרי דיברנו עד לפני שנה וחצי, שנתיים, דיברנו על זה שביידן מעכב את רכש החימושים של מדינת ישראל ומונע מחיל האוויר וחיל הים וכוחות היבשה להתחמש. מי מונע כרגע את ההתחמשות הזו? הממשלה. הממשלה צריכה להתכנס לחוקק חוק שמגדיל את הגירעון התקציבי של מדינת ישראל כדי לאפשר 15 מיליארד שקלים במיידי, בדיוק כמו שהנחה ראש הממשלה, מסר לאוצר. לחוקק חוק, להגדיל את הגירעון, לאפשר לצבא להתחיל להצטייד בחימושים שהם מאוד משמעותיים לחיל האוויר, לחיל הים, לכוחות היבשה, ולהתחיל להתניע פה בניין כוח. עוד לא התחלתי לדבר על המטוסים.
2: נכון, זהו, אין לנו זמן כבר, אמיר, אבל לגמרי מה שאנחנו רוצים מפה זה בוא נעזור לצהל, ולא ניתן לו עוד זירות להתעסק, מה שנקרא. אמיר בוחבוט, הכתב הצבאי והמדיני של וואלה, תודה רבה רבה.
1: תודה, אמיר. שבוע
0: טוב.
1: אמן.
3: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
4: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל.

0: אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום רדיו לב המדינה
1: מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345 מוניות מבית תודה טוב. לכם להגיע מילה של יהודה
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים
3: אפשר יותר נמוך
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים
3: אז תגיד מחסן החשמל
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90 קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90 להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר וכל קנייה שנה טובה לכל עם ישראל מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה
7: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
8: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
6: מאסטר. לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסמכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
9: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
10: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
13: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
14: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
15: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק, כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
16: רדיו לב המדינה. בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
17: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
18: תגידי, את פעם היית בצפייה בסרט שהוא סרט פעיל?
19: אני יודעת לאן את חותרת, חמודה שלי. אני רציתי להגיע, אני רציתי להגיע. אני ראיתי שפרסמת איזה משהו.
18: בסדר, אבל אני רק...
19: לא, אבל...
18: את יודעת.
19: תסבירי לי מה זה אומר. זה כאילו מגיעים לבושים בסגנון של הסרט?
18: זה מה שקורה, זה... בוא נגיד, באמריקה יש את ה-Rocky Horror Picture Show. אז כולם רואים את הסרט ביחד, הם מתלבשים לכל מיני דמויות, הם שרים יחד את השירים, הם עושים את ממש מצטטים את את הטקסט.
19: אבל הסרט של מוקרן רגיל.
18: בכל רע, מי
19: אבל
18: שרוצה.
19: אבל הסרט מוקרן רגיל, אתה פשוט
18: כן,
19: כאילו קהל פעיל.
18: אז זהו, אז אם הקהל כאילו ממש פעיל, אז כנראה שכזה עוצרים באמצע ומדברים על הקטע הזה. ומפתחים שיחה ומדברים על הסרט ועל כל מיני זה.
19: באמצע הסרט אבל עוצרים לך?
18: I don't know, אני לא יודעת. אני לא יודעת, אבל הבנתי שזה סרט שכולם ביחד, כי זה סרט שאת ראית אולי 10 פעמים.
19: זהו, זה צריך להיות מעריץ גדול.
18: אז פתאום את צופה בסרט הכיף הזה עם... כולם, זה מגניב.
19: זה מגניב להתלבש כמו דמויות, לא משנה לאיזה סרט, כאילו שאתה, בטח ככל שזה סרט יותר תקופתי, או יותר משוגע וזה, אז אתה בא עם הבגדים, וזה.
18: נכון.
19: קצת פורים כזה.
18: אז זהו, אז אני עושה את זה.
19: ראיתי.
18: ביום חמישי, בסינמטק.
19: לא רק בלונדינית.
18: לא רק ליגלי בלונד.
19: יואו, בא לי לבוא.
18: עם ריס ווית'רספון וזוהר אורבך, שהוא זה שמארח אותי. הוא, איך אומרים, הוא מבקר סרטים. ויונו כותב מאמרים וכל מיני דברים. וזהו, הוא בחר בי.
19: איזה כיף לך.
18: להיות לא רק בלונדינית.
19: כי
18: you know, אפילו שאני כבר
19: לא ממש,
18: לא ממש בלונדינית יותר, אבל שהתפרסמתי, אני הייתי בלונדינית מאוד.
19: נכון.
18: אז את יודעת, כל אחד לוקח את זה לאן שהם רוצים, גם לוקחים אותך.
19: רגע, ומניסיונך לי, בלונדיניות נהנות יותר, או שזה סתם גימיק?
18: ג'ינג'יות נהנות יותר. לדעתי.
19: טוב, אנחנו...
18: ג'ינג'יות are, you know, they're a little...
19: נפתח את השיחה הזאת.
18: Spicy. Anyways,
19: אז זהו.
18: זהו,
19: יום חמישי, ואנחנו סיימנו את השעה הראשונה, ואנחנו תכף ממש מתראות שוב, אז אנחנו נגיד תודה רבה ואיזה כיף.
18: מתראים, כולנו מתראים שוב.
19: אתי אלתר ג'קמן, לטכנאי השידור פאבל גרשביץ', לעורך שלנו היום, עורך המוזיקה דוקטור אריה מרקו. נשים לנו איזה שיר כיפי, ואנחנו תכף חוזרות, אל תלכו לשום מקום.
18: יאללה, שבוע טוב.

0: את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג בחסות.
1: ועכשיו באליאן מבצעים מטורפים, שמשיית קש רק 220 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
0: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי. חייגו עכשיו, כוכבית 8486, כוכבית 8486.
3: רדיו לב המדינה.
4: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: מחר בערוץ 13, התוכנית שכולם דיברו עליה מגיעה לרגע האמת. פאוור קאפל, הגמר הסוער. אורי ואנה, אסי ועדי, עומרי ודורין. רק אתם תחליטו בשידור חי מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל. מחר בערוץ 13.
7: אבא, במה נשחק כד שנגיע לסבתא?
8: תספרו צ'קו.
7: הנה אחד.
9: הנה עוד אחד.
10: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
1: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
11: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. המרפאות של דוקטור בנגיאף מציעה הנחה של 40% על כל הטיפולים, שתלים, קטרים ושיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בנגיאף, כוכבית 6684.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
14: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
15: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
16: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
17: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
18: ענק המימון.
19: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
20: אפשר יותר נמוך?
19: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
20: אז תגיד מחסני חשמל.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
22: היי, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
23: כן.
22: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
23: נו.
22: קשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
23: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
22: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
23: לא, כן, כי אני...
22: הנה זה יוצא.
23: תמיד איזה קיביתי.
24: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
25: יהודה מזרחי.
26: נבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים. לפני מה? כוכבית 8345.
27: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
28: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
3: רדיו לב המדינה.
0: 91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM
3: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון נגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק.
4: יש ארנק ירוק!
5: נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
7: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. תאונה קטלנית בכביש החוף, אישה כבת 50 נהרגה ושישה בני אדם נפצעו, אחד מהם במצב קשה, בהתנגשות בין ארבעה כלי רכב סמוך לעתלית. שרון קנובליך כתבתנו מוסיפה פרטים.
8: התאונה התרחשה סמוך לשעה 6:15 הבוקר בין ארבעה כלי רכב בכביש 2 סמוך לעתלית. צוותי מגן דוד אדום קבעו במקום את מותה של אישה כבת 50 שנלכדה באחד מכלי הרכב. גבר כבן 60 נפצע באורח קשה עם חבלת ראש וחמישה נוספים נפצעו קל. הפצועים פונו לבתי חולים רמב״ם בחיפה ולהלל יפה בחדרה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה.
7: הוועדה הציבורית המייעצת להבטחת אישים תתכנס היום לדון בדרישה להבטח את יושב ראש ישר גדי אייזנקוט ויושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן. בוודאי ישמעו המלצות גורמי הביטחון ובהם שבק ומשטרה. אלוף משנה במילואים רונן כהן, יושב ראש הוועדה המייעצת, שאמר בעבר כי על המצח של אייזנקוט כתוב 7 באוקטובר, אומר כאן אצלנו הבוקר ב-7:09 כי לא ייתן ששערה תיפול מראשם של אייזנקוט וגולן.
9: לא אתן ששערה מראשו של יאיר, יאיר גולן ואייזנקוט טיפול. זה לא יעלה על הדעת שאדם יערב את דעתו הפרטית, למרות שבעניין הזה אני לא רואה אותה כפרטית, אלא אני רואה אותה כגורלה של מדינת ישראל עם האחריות שלו.
7: בפעם הראשונה מאז החל השלב הראשון בתוכנית טראמפ לסיום המלחמה בעזה, ועל רקע חידוש שיגור העפיפונים מהרצועה, גורמים מודיעין ושב"כ מזהירים שיש נכונות של חמאס לחיכוך עם ישראל. אלמוג בוקר מוסיף פרטים.
29: גורמי מודיעין ושב"כ מזהים נכונות הולכת וגוברת של ארגון הטרור חמאס ללכת לחיכוך עם ישראל. צריך לומר, עד עכשיו ראו בדיוק ההפך, גם כשישראל תקפה ברצועה, חיסלה בכירים בחמאס נמנעו מללכת לאותו חיכוך, ביקשו לשמור על השקט כדי שתהיה להם זמן התארגנות. בימים האחרונים ראינו כולנו את העפיפונים, וזה יכול להיות אולי השלב הראשון באותו חיכוך שחמאס מנסה לייצר. אז למה זה קורה? גורמי מודיעין בצהל ובשבק מזהים בעיית משילות קשה שיש לחמאס ברצועה.
7: הבוקר מתקיים בצהל יום גיוס חרדים. בצבא מצפים שיגיע יותר מ-500 חרדים, מתוכם כ-300 לתפקידי לוחמה. אלי הירשמן, כתבנו עם הפרטים.
30: היום יום גיוס חרדים בבקום, כמה עשרות כבר התייצבו בלשכת הגיוס, ובצהל מקווים שבמהלך השבוע יתגייסו למעלה מ-500 מתגייסים, שזה מספר C של חרדים מתגייסים בגיוס אוגוסט. בשעות הצהריים צפויים לבוא מחוץ לבקום המוני מפגינים. הרבנים של הקיצוניים קראו להם לבוא ולהפגין, אולם נכון לעכשיו, מחוץ ללשכת הגיוס, יש כמה מפגינים בודדים ויחסית רגוע.
7: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
31: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
32: כוכבית 2003, שירבית.
33: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
31: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
34: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
35: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
36: שלום לכם, עד לשעות הצהריים עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז. הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
32: כוכבית 2003, שירבית.
33: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
37: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
38: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.

צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות

0: אי אמיתי. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: חזרתם אלינו.
2: שבוע טוב.
1: לשעה השנייה שלנו, מאירות את המדינה. ואנחנו רוצות אבל לפתוח עם איזה שיר כיפי, אז בואי נגיד רגע בוקר טוב.
2: אנחנו נגיד בוקר טוב, ואנחנו נדבר על המזג אוויר שהיה אז. עוד מעט, גם דני רופי יהיה איתנו, זה הכי, איך אני אוהבת שהוא עולה, כאילו, בואי. נגיד בוקר טוב למפיקה שלנו, אתי אלתר ג'קמן, לטכנאי פאבל גרשביץ', ועורך המוזיקה, דוקטור אריה מרקו, מעיין אשכנזי שריג, בוקר טוב.
1: ליהי גרינר, וגם עדן גולן, בוקר טוב.
3: אם תיקח אותי לתיצה רק לאול סטארס, לא משפיענית ולא פותחת פודקאסט, אני יודעת שבסוף יהיה לי פנדי, עם חולצה.

0: רדיו לב המדינה.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: רדיו לב המדינה.
3: טוב,
4: חזרנו,
3: ואנחנו מתרגשות קצת.
4: עם החזאי הכי המפורסם במדינה, ומדהים, דני רופ.
5: הלו, מה נשמע?
4: גוד מורנינג, שבוע טוב. מר, אתה היית ער לצפות בגשם המאמן שהיה לנו לכמה שניות?
5: ישנתי מעולה, כי הבנתי שזה גשם קטן.
3: זהו, תספר מה קורה פה באוגוסט, מה זה?
5: קודם כל, בקיץ הישראלי יש בין 2-3 אירועי גשם. זה דבר שהוא רגיל בעולם, ואצלנו זה הופך להיות סיפור.
3: כמו כל דבר.
5: יש בין 2-3 אירועים. בהתחלה זה נראה כאילו האירוע הזה קצת יותר גדול ומשמעותי. ועם הזמן זה נראה שזה הרוב הלך לקפריסין ולבנון. שם באמת האירוע מאוד מאוד גדול ונדיר, של ברקים, רעמים, הצפות וכולי, ואנחנו נשארנו עם קצת גשם, קצת מגיעות של גשם, וגם בשעתיים הקרובות יכול להיות שנראה באופן מאוד מאוד נקודתי ומקומי, עוד גשמים מקומיים, אבל זה חם בחוץ, והקיץ עוד פה, הטמפרטורה היא 30 מעלות, זה לא...
4: עדיין אפשר ללכת לים.
5: אני בטוח שכן. הבעיה היא שבשנים האחרונות הריבוי של הרשתות החברתיות וכל דבר מגדיל את זה.
4: מה זה? שלחו אתמול בחדשות, היה איזה טורנדו כזה מסתובב
5: שבדרך אלינו. זה לא טורנדו, היה בקפריסין, זה נקרא נד מיין. זה משהו שהוא נראה כמו טורנדו, אבל הוא לא יודע, את יודעת, אבל זה לא, okay. זה לא באמת טורנדו.
4: זה היה נראה מאוד מלחיץ, האמת. אמרתי,
5: כל הכותרות היו לממד, טורנדו נכון? בישראל, טורנדו בישראל, אז כולם נכנסו למקלטים, ואנחנו עם שנכנס לחרדות.
4: אנחנו אוהב דרמה. חרדות, דפנטלי.
3: תגיד, עם הרשתות החברתיות, כמה זה פוגע בכם החזאים? שבאמת, כמו שאתה אומר, מאוד, כל דבר...
5: מאוד, מאוד. זה כבר לא עכשיו, זה כבר הרבה מאוד שנים.
3: כן.
5: פעם הטלוויזיה הייתה מסר מאוד חזק וברור, ואם אתה רוצה לדעת מה היה מחר היום, כל אחד פותח איזשהו אתר אינטרנט, כל אחד כותב מה שהוא רוצה, כל אחד אומר מה שהוא רוצה, ויש מאבק בין הרשתות, מי יעשה את הכותרת הכי גדולה, כדי לתפוס את הקליק בייט, הכי הרבה קליק בייט שאפשר לעשות, ולכן כל אחד בונה כותרת הרבה יותר גדולה מהקודם, ואז הפחד שלי זה זאב זאב, שיקרה משהו גדול, אז כבר אף אחד לא יאמין. אז גם ככה תחזית זה לא דבר 100% אמין.
4: נכון. אבל אני עשיתי צ'אט, אוקיי? אבל תקשיב, אני דיברתי עם הצ'אט לגבי הגשם, כי אמרו שזה יהיה בשישי שבת. אחרי זה אמרתי, אוקיי, מתי גשם? אבל זה לוקח את כל הכתבות שיש, והצ'אט אמר לי שזה יהיה בלילה של שבת לכמה שעות, and that's it, והוא צדק.
5: אז כנראה שit makes sense, כי אני התראיינתי ביום חמישי, אני לא זוכר לאן, אבל התחילו הכותרות הגדולות, וכדי ליצור כותרת יותר מעניינת, אז כמעט כל האתרים כתבו גשם בסוף השבוע. שזה כל הזמן היה, חזית הייתה שאם יהיה משהו, זה יהיה בין שבת לראשון בבוקר וזהו. אבל הרבה יותר מעניין לשים סוף שבוע, כי זה גם להרוס לאנשים את הסוף שבוע, וגם שאנשים, כולם דיברו על זה, מה אני אעשה?
4: נכון.
5: אני אעשה טיול... והצ'אט במקרה הזה צדק, כי מה הוא עשה? הוא לקח את הדאטה, לא מהכותרות, הוא לקח את הדאטה מהכתבה בפנים. ובכתבות בפנים, אז רוב המקומות כתבו שרוב הגשם יהיה בין שבת לראשון. והצ'אט לקח את זה, כי זה היה...
4: נכון. ונכון.
3: אז צריך להקשיב לדני רוב ולצ'אט, זה המסקנה.
5: אז במקרה הזה גם הצ'אט צדק, למרות שגם שם יש הרבה פעמים בעיות, כי הוא לוקח לסוף דאטה של אנשים שאנשים כתבו, אז אתה לא יכול לדעת מה נכון ומה לא. במקרה הזה זה נכון. זאת אומרת, הסיכוי לגשם יותר משמעותי היה בין מוצאי שבת לראשון, וזה בדיוק מה שקרה. זה ירד נקודות, ירד ל-10 דקות במזרחית לתל אביב, וירד טיפה בנהריה אתמול. ויש מקומות שירד, ועוד יכול לרדת בשעה, שעתיים הקרובות, יכול להיכנס ענן אפילו לתל אביב עוד שעה, שעה וחצי, שעתיים.
4: אז אני הייתי לפני שבוע באיטליה, והיה שם גשם מטורף, ואמרתי, זה יגיע לארץ, כאילו ידעתי שזה מטייל, וזה באמת התחיל לטייל, זה רק היה שעה.
5: בדרך כלל מה שבא באיטליה בא אלינו בחורף. העניין הוא שבמדינות צפוניות שלנו וממערב, אז יש גשם גם בקיץ, כמעט בכל מדינות. אנחנו יותר קרובים לאפריקה מאשר לאירופה. אנחנו דרומיים יותר, ולכן תראו מה קרה. לבנון וקפריסין וטורקיה קיבלו כמויות גדולות של גשם. אנחנו נמצאים כמה מאות קילומטר ברומא מלבנון, אפילו פחות ממאות קילומטר, ולא היה פה כמעט שום דבר.
4: אז לא הרווחנו שום דבר לכנרת, nothing.
5: לא, לא.
4: אתה אומר שעשו לי טובה שהשקיעו לי את הציצים בחוץ.
5: בדיוק.
4: לשנייה.
3: דני, יש איזה תחזית אקזוטית לימים הבאים, לשבועות הקרובים?
5: לא, התחזית האקזוטית זה שיהיה לנו חם, אנחנו נזיע. הקיץ פה בגדול. אני רק יכול להגיד דבר אחד, אני לא אוהב לתת תחזיות שהן ארוכות משלושה-ארבע ימים, אבל יש תופעה השנה שנקראת תופעת אל ניניו. זה אומר שהמים בחופי פרו, שימו לב למרחק, התחממו השנה מעבר לנורמה, ויש איזושהי מחקר שאומר שאם זה קורה, אז מתחיל להיות כאוס בעולם מבחינת מזג אוויר, הוא מתחיל להשתגע.
3: דווקא בפרו?
5: כן, יש שם מים שמתחממים, ודייגים פעם גילו את זה שיש פחות דגים או יותר דגים בעונות מסוימות, ואז גילו את הקשר בין התחממות של האוקיינוס בחופי פרו, לבין מה שיקרה בעולם מבחינת מזג אוויר.
4: בסדר, אבל עם כל הטכנולוגיה, מה, אי אפשר לשים איזה כמה מכשירים שם שמקררים את המים, בשביל שאי אפשר לעשות איזה משהו ממש מגניב? We're Israel! We can do it!
5: זה אומר שיכול להיות שהשנה נקבל יותר גשם, או תופעות מזג אוויר יותר אגרסיביות. זה קורה לפעמים בשנות אל ניניו. לא מצאו את הקשר בין מה שקורה שם לישראל, מצאו את הקשר בין שם לארצות הברית, בין שם לאירופה, ישראל אין קשר עדוק, אבל בגלל שבחורף הגדול של שנת 92 היה שנת אל ניניו, ואז היה חורף מאוד קיצוני, אז מסתכלים על זה, זאת אומרת, מנסים לראות איך זה ישפיע, אבל זה דברים שקשה מאוד לדעת.
3: טוב, אנחנו עוד, מה שנקרא, נשאר נעקוב, ואם יהיה משהו כזה ישר, אנחנו נעלה אותך לשידור, דני.
5: בשמחה תמיד.
3: דני רופ, החזאי האגדי שלנו. תודה רבה.
5: תודה רבה. בשבוע טוב.
4: שבוע.

0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג בחסות.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
4: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
3: איזה כיף.
4: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
3: איזה כיף.
4: אני צריך שתביאו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
3: חיים של
5: אבא. וואו,
3: איזה כיף.
4: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
6: רדיו לב המדינה,

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: היי, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
3: כן.
2: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
3: נו.
2: התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
3: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
2: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
3: לא, כן, כי אני...
2: הנה זה יוצא.
3: תמיד איזה קיביתי.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן.
6: המרפאות של דוקטור בנגיאף מציעה הנחה של 40% על כל הטיפולים,
5: שתלים, קטרים ושיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בנגיאף, כוכבית 6684.
7: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופודאפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסמכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להשכיר. גבירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790,000 שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה
6: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי. חייגו עכשיו, כוכבית 8486, כוכבית 8486.
7: בחסות, ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים, חדר שינה זוגי, רק 2,500 שקלים.
8: אליאן רעות לבית ולגן.
7: אליאן, מושב בית נחמיה, חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
9: מאירים את המדינה, עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
10: טוב, אז לי, את שמעת שמדינות בארצות הברית טבעו את חברת מטה, שהיא הבעלים של אינסטגרם ופייסבוק, בטענה שהיא תכננה את האפליקציות כך שיהיו ממקרות, מה שנקרא בכוונה, לילדים ולבני הנוער שלנו, וידעה גם מראש שהשימוש המוגזם עלול לפגוע בבריאות הנפשית שלהם.
11: וואי, איזה לחץ, אבל זה, זה תביעה מטורפת של מלא, זה 18 מיליארד דולר. תשלם עד 18 מיליארד דולר, anyway, והם רוצים לתת לבני נוער כזה, איזה שעתיים ביום.
10: כן, הנה, יש
11: ממש
10: פה
11: לעשות
10: סיכומים.
11: הגבלה.
10: כן, בני נוער מתחת לגיל 18 יוגבלו, אוקיי, אלה שעתיים ביום במצטבר בפייסבוק ובאינסטגרם. וואלה, זה רעיון לא רע. וגם הורה יוכל לבטל או לשנות את ההגבלה, אבל זה, זה מה שנקרא בידיים של ההורה. ובין חצות לשש בבוקר, רוב כן. חלקי האפליקציה יחסמו לחלוטין.
11: כן,
10: בשעות הלימודים אין התראות. זה
11: נכון, אבל עדיין יש את יוטיוב וטיק טוק.
10: אבל את יודעת מה? תראה, אני רואה עוד משהו מעניין. אני רואה פה שמספר הלייקים יוסתר, יוגבלו פילטרים קוסמטיים ויוחמר אימות הגיל. כאילו, וזה חשוב. הרי בני נוער היום, לא רק בני נוער, כולנו, משווים כמה לייקים הוא קיבל, כמה אני קיבלתי, שמים כל מיני פילטרים כדי לשנות את עצמנו, וזה יוגבל, וזה חשוב, כי התחרותיות הזאת, בטח בין בני הנוער, זה בטח לא משהו שעושה להם טוב פסיכולוגית, ולדימוי העצמי שלהם.
11: אבל זה באמת, כל הלייקים האלו, זה כזה מעצבן, זה כל כך לא, כאילו מה לייק? אני רואה דברים שאני מה זה אוהבת, אבל אני לא חייבת לשים שם לייק.
10: נכון, שזה נוגע למישהו אחר, אבל כשאת מעלה פוסט, כמה פעמים את בודקת כדי לראות שקיבלת לייקים?
11: אני יותר מסתכלת אם יש תגובות.
10: אוקיי, אבל את מסתכלת. אני מסתכלת לראות, זה מעניין אותך, שיפרגנו לך. תחשבי מה זה לחיות, סתם אני אומרת להיות בת 14 עכשיו, ולהעלות פוסט, ולהעלות תמונה.
11: לא, אני יודעת, הבן שלי ממש מתלהב שיש לו הרבה לייקים. יואו, אם תראי כמה צפיות היה בסרטון.
10: אז תחשבי, למי שלא מקבל לייקים, זה כמו לא להיות מוזמן לאיזה יציאה שווה כשאתה בנוער. נכון, ממש ככה, אז מה זה חושבת שזה חשוב?
11: אבל צריך אולי, you know what, להכניס ללימודים של ממש במשרד החינוך, דיבור על הסושיאל מדיה ועל הלייקים, עם סוג של פסיכולוג לכל הילדים.
10: וואלה, מעניין.
11: לדבר על העניין הזה והמסכים, ממש קורס של לגבי המסכים.
10: על ההשפעות וההתמודדויות.
11: ממש. זה צריך להכניס את זה.
10: את יודעת, יש לנו
11: ולהשתמש פינה. ולהשתמש גם ברשת נכון.
10: נכון, ויש לנו פה איזה שאלנו בשבוע שעבר את דובר גוגל לגבי ג'מיני.
11: נכון.
10: ואני אומרת, וואלה, רעיון כאילו להכניס את זה כאיזושהי שעה בשבוע מגילאים מסוימים, לא יודעת, מגילאי חטיבה, שהיא בכלל ללמד אותם גם על AI ועל כלים של נכון, למידה, וגם זה על ההשפעות.
11: זה העתיד, זה עכשיו, זה הנכון. הם חייבים להכניס את זה, זה חייב להיות, זה יותר חשוב מגיאומטריה, כי בגיאומטריה הם יכולים ללמוד את זה גם דרך ה-AI, אז כאילו זה הרבה יותר חשוב כדי באמת להתפתח.
10: נכון, בעבר לימדו אותנו על דוס ועל מחשבים, ואת יודעת, על כל הממש שיעור מחשבים, על המקלדת.
11: לי היה...
10: וואלה, זה לא רלוונטי כבר, המקלדת.
11: כשאני למדתי, היה לנו טייפרייטר.
10: כן?
11: כאילו ממש, את יודעת, איך אומרים טייפרייטר? מכונת כתיבה. כן? ככה למדנו בבית ספר.
10: אז עכשיו, איזה כיף זה היה. תקשיבי, אבל היא באמת עלית פה על רעיון. הלימודים האלה גם על השפעות הפסיכולוגיות.
11: נכון, זה צריך להיות פסיכולוגים.
10: וגם בכלל על ה-AI בכללי, ועל לתת כלים לילדים, שזה לא רק להקליד משהו בצ'אט, אלא משהו שילמד אותם ולהתפתח.
11: להכניס אותם ממש לרצות ידע, ולהכניס, להכיל את עצמם דברים נכונים, טובים, משמעותיים לעתיד שלהם, במקום מלא שטויות.
10: לגמרי, ואת יודעת שבכל הנושא הזה של מטה, אנחנו ניסינו לתפוס אותם הבוקר ולדבר איתם על כל הנושא הזה, וכרגע אין תגובה.
11: אומייגוד, את יודעת מה אני עשיתי?
10: כן.
11: אני עכשיו, היה לי האלגוריתם שלי עכשיו בתוך האינסטגרם, זה כל מיני חוגים לילדים, אוקיי?
10: אוקיי.
11: אם זה ספורט, להתפתחות, whatever, אז מצאתי, עכשיו הרשמתי את מייקל, קוראים לזה סטארט-אפ קידס, וממש מלמדים אותם איך לחסוך, הם נותנים להם כמו כסף וזה נקודות, ואז הם מקבלים מתנות והם עושים את זה דרך המשחק, כמו שהם...
10: אבל מה זה, מה זאת אומרת?
11: בוא נגיד, הילדים של ה-ADD, אוקיי? למה אין להם ADD שהם משחקים רובלוקס? למה הם אין להם ADD שהם ממש צופים טוב בסרט?
10: למה?
11: או סדרה?
10: אוקיי, אז למה זה?
11: כי הם נהנים. הם נהנים, אלו עם ה-ADD, הם ממש כאילו פשוט לא כיף להם, אז הם מתפרעים וקמים ולא יכולים לשבת, שזה לא מעניין אותם. אז הסטארט-אפ קידס הזה, זה ממש הכיתה הלייב פעם בשבוע כזה, כדי להרים את הידע.
10: וואלה.
11: אז אמרתי שמייקל חייב ללמד, הם מלמדים אותם כאילו כמה אנחנו נותנים למס הכנסה וכמה...
10: וואו, כלים כאלה לחיים.
11: זה מס למשרד החינוך.
10: כשהחוג הזה יתחיל, תספרי לנו, אנחנו... יוצאים לאיזה שיר נחמד, ואחרי זה יהיה איתנו עוזי פוקס שהתראיין על שיר חדש ושווה לשמוע אותו.

0: אוקיי, אוקיי, אוקיי. את מתרגשת? את מתרגשת?
1: בטח שאני מתרגשת.
0: טוב, אז אנחנו נציג אותו.
1: כן.
0: הוא שר את הלהיטים הכי גדולים, אין לך מה לדאוג, יום יבוא, ילדונת. הוא יחגוג בפברואר הקרוב 80.
1: אוי, שיהיה בריא עד 120.
0: ועכשיו הוא מוציא שיר רוקיסטי חדש, עוזי פוקס, בוקר טוב.
1: רוקיסטי, נקודה. הלו.
2: בוקר טוב לכם,
1: עוזי. אז מה קורה? אלבום חדש, שיר
0: באנגלית,
1: חדש.
0: באנגלית.
1: גם באנגלית, נכון, באנגלית.
0: תספר לנו קצת על כל העשייה הזאת שלך בתקופה האחרונה.
1: שיר חדש באנגלית, כן.
2: קודם כל, אני כל הזמן בעשייה, וזה דבר מקסים ומעניין, כמו שאמרתם, בקרוב הגיל וזה, אבל אתה משתדל כל הזמן להיות פעיל ולעסוק במה שאתה הכי אוהב, זה חלק ממך, זה המוזיקה, והחלטתי להקליט את השירה האחרון עכשיו, בגלל שמי שפנה אליי והלחין את זה, חן הררי, ומי שכתב את הטקסט המקסים הזה, דוד מונסונגו, שהוא צלם מדהים בינלאומי ושני חבר'ה כישרונים מאוד. החלטתי שכן אני אקליט את השיר, התאהבתי בטקסט ואהבתי את הלחן. והחלטתי להקליט, והקלטתי את השיר, והוא מדבר אליי, הוא מדבר לרבים אחרים גם, הבנתי. וזה מה שאני עושה, ואני עושה גם דברים אחרים, במקביל, שבאולפן מקליט כל הזמן דברים חדשים, ועובדים על זה, ממשיכים להקליט.
1: גם יש דיבובים, right? אתה מדבב ל...
0: עדיין יש דיבובים?
2: אני עדיין כבר לא בדיבובים. הייתי פעם בדיבובים, 26 שנים שהתעסקתי בזה, וזה היה המון זמן. ועשיתי דברים מקסימים, וגידלתי המון ילדים מדבבים, שחקנים, טכנאים, ומה לא, במאים, והכל, מכל בכל, ומאוד אהבתי את התחום, אבל החלטתי להפסיק עם זה, למה שדברים משתנים.
0: תגיד, עד כמה הקהל של היום שונה מהקהל שלך לפני עשרות שנים? אני יודעת את התשובה, אבל בכל זאת תספר לי קצת איך אתה מרגיש את זה כשאתה על הבמה.
2: קודם כל, אנחנו צריכים להפריד, כי שאני על הבמה ואני מופיע כל הזמן, ברוך השם.
1: זה הקהל הנוסטלגי.
0: יש גם קהל חדש, צעיר יותר?
2: יש גם צעיר. יש קהל צעיר יותר, שפתאום הוא גילה מי כתב את מי הקליט מי שר את תחתונים וגופיות, ומי שר את פוקמון. ופתאום עם ההופעות והדברים שבפני החיינים והמתונים ודברים שקרו בזמן המלחמה הארורה הזאת, ויש גילים מגיעים צעירים גם כן, וכמובן הקהל הנוסטלגי, קהל שגדל על הדברים, על ברכי השירים האלה שלי.
1: ומה היית רוצה שהמאזינים ירגישו שהם שומעים את התעוררתי על יומך?
2: התעוררתי ליומך, אני רוצה שהם ירגישו טוב קודם כל, אני מקווה שהם ירגישו מה שאני מרגיש, מה שאחרים, שיש שם טקסט מקסים, סיפור מאוד יפה.
0: תספר לנו קצת.
2: על, כן, אתכן הסיפור הוא על זוג שחיים כבר הרבה מאוד שנים ביחד, שזה דבר מאוד נדיר, והם לא נפרדים לא בבוקר ולא בלילה, מחיבוק, מליטוף, מלהיות ביחד, שזה נותן לנו המון דברים, גם לגיל הבוגר יותר, גם לגיל הצעיר, כן. האמצע והצעיר יותר, למשל מחפשים יותר להיות ביחד, עקב המצב גם כן.
0: כן.
2: כן, אני אומר, זה מקשר כל כך, בין השיר עצמו לבין מה שקורה היום בכלל.
0: נכון, זה בלתי נמנע. עוזי, אתה מזוהה מאוד מאוד עם המוזיקה הישראלית ככה של פעם. איך אתה מרגיש לגבי המוזיקה הישראלית של היום, כשאתה שומע את כל השירים של הזמרות מהזמרים החדשים? מה השתנה? מה נשאר?
2: קודם כל, יאמר לזכותם. יש פה איזשהו upgrade ברמת המוזיקה, בגלל שהטכנולוגיה התפתחה, והם לא, לא נוגעים באנלוגי, הם לא יודעים אולי מה זה כל כך אנלוגי, איפה שאנחנו גדלנו עם הדבר הזה, שזה היה סרט הקלטה, ואם לא שרת טוב או שלא ניגנת נכון, אתה צריך להתחיל את הכל מההתחלה, אי אפשר להדביק את זה, ואי
0: אפשר אוטוטיון, אי אפשר לכוון את
1: אבל
0: זה.
1: אבל it doesn't matter, זה פעם היה באמת יותר טוב, אני יותר, השירים היו אחרת, הרגש היה אחר.
2: יודעים אולי מה זה כל כך אנלוגי, איפה שאנחנו גדלנו עם הדבר הזה, שזה היה סרט הקלטה, ואם לא שרת טוב או שלא ניגנת נכון, אתה צריך להתחיל את הכל מההתחלה, אי אפשר להדביק את זה, ואי
0: אפשר אוטוטיון, אי אפשר לכוון את
1: אבל
0: זה.
1: אבל it doesn't matter, זה פעם היה באמת יותר טוב, אני יותר, השירים היו אחרת, הרגש היה אחר, כל וייב היה אחר.

0: השאר, ולא עם אולי עם מי שכתב את השיר כמובן, אז הוא יבוא להיות שם. למה שאתה מקליט בבית ושולח את זה, הולך לאולפן, כאשר כולם כבר ניגנו, שכולם כבר עשו, זה לא שהיית ביחד וישבת שם באותו חדר, באותו אולפן, היו 6 נגנים, 10 נגנים, 4 נגנים, וחברים וצוחקים ואוהבים אחד את השני. היום זה פחות, היום לא קיים הדבר הזה שנקרא אולי לשבת כולם, אלא אם כן מנגנים לייף. בזמן אמיתי
1: באולפן. בוא, וגם רוב הזמן שהם בהופעות והכל, כולם עם טלפונים עכשיו בפנים שלהם, וגם מצלמים ומסתכלים על האומן דרך המצלמה. וזה ממש ממש עצוב, ופעם זה היה כל כך יותר טוב, וכולם ממש יכלו ליהנות באמת מהמוזיקה.
0: אבל אני רוצה לומר דבר אחד לגבי רמת המוזיקה והנגנים המוזיקאים, ויש פה רמה מאוד גבוהה של מוזיקאים, נגנים ומאבדים וזמרים, שזה פשוט באמת להזביע שאתה רואה את הדבויז, ואתה רואה מי מגיע, ואתה אומר ילדים צעירים שיש להם כאלה קולות וכזה כישרון.
1: אוקיי, well, עוזי פוקס, אני רוצה להגיד לך שאני רוצה להזין פוקס, כן, עוזי פוקס.
0: כן, עוזי פוקס, נכון.
1: אני אגיד את זה שוב, עוזי פוקס פוקס האגדי, אני לגמרי רוצה להזין לכל האלבום שלך ולראות מה הבאת שם. באמת אני מתרגשת לגבי זה, כי עכשיו זה באמת, כמו שאמרת, יש הכל יותר טכנולוגיה, בוא נראה מה עשית שם, זה ממש ממש מעניין. אז אנחנו עכשיו נאזין להתעוררתי על יומך, עוזי.
0: אל יומך.
1: תודה.
2: תודה רבה, עוזי.
0: תודה רבה לכם.
1: עוזי פוקס.
3: התאמתי צעדיי לצעדייך, קצב ליבי

0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג בחסות.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
3: הלו, קצת תרבות חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: מייבשי כביסה, במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מייבשי כביסה, במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
8: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן כפוף לתקנון.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
0: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכים.

0: שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: יהודה מזרחי, מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345.
4: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
5: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך.
7: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים? זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
8: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
9: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
10: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
12: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק הטף עגלת טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
13: רדיו לב המדינה.
14: בחסות
15: ארטיקו.
16: וואו, איזה המבורגר.
17: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
18: בהכשר בית יוסף.
19: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
3: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
6: וואי, זה הסתיימה לנו השעה השנייה.
5: That's it.
0: יו, איך הזמן טסק שנהנים.
6: זה משהו.
0: חבר'ה, אני באמת רוצה להגיד לכולם שיהיה לכם שבוע טוב.
6: ושקט.
0: ושיהיה לכם, you know, המשך הצלחה בכל ההכנות ללימודים.
6: וואו.
0: ולשנה החדשה של הלימודים, וכל הקבוצות בוואטסאפ, ושתצליחו לעבור על הכל.
6: בהצלחה עם לג'נגל עם זה, כן.
0: ושנחזור לשגרה טובה. ללא מלחמה,
6: שהילדים, וגם שלא יהיו שביתות, כל שנה שביתות, אז יאללה,
0: כן, היה דיבור על זה כבר,
6: לא, אבל הנה, השנה מתחילה חלק, חמסה, מחר זה היום האחרון של החופש הגדול, ואנחנו נציין את זה ונדבר על זה, ובינתיים נגיד תודה רבה למפיקה והעורכת שלנו, אתי אלתר ג'קמן, לטכנאי שידור פאבל גרשביץ', לעורך המוזיקה שלנו היום, דוקטור אריה מרקו, חברים, סעו בזהירות, יום קסום, תנצלו את הימים האחרונים של החופש.
0: אבל הנצח עם קרן גדיש
7: בלילה שקט.

0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג
1: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום.
2: איזו מדינה, איזו מדינה.
3: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
4: שמול שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
3: איזה כיף.
4: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
3: איזה כיף.
4: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
3: חיים של
5: אבא.
3: איזה כיף.
4: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
0: התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
1: רדיו לב המדינה

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
2: עלם.
1: כפוף לתקנון.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו ג'קו.
3: הנה אחד.
5: והנה עוד אחד.
6: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
11: מחר בערוץ 13 התוכנית שכולם דיברו עליה מגיעה לרגע האמת. פאוור קאפל, הגמר הסוער, אורי ואנה, אסי ועדי, עומרי ודורין. רק אתם תחליטו בשידור חי מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל. מחר בערוץ 13.
12: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
13: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345.
15: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
16: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
6: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
7: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
9: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
10: לקוחות דיסקונטו מחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק. יש ארנק
11: ירוק! נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
12: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. צהל חיסל מפקד נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס, שפשט לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר. בתקיפה שביצע אתמול חיל האוויר במרחב ג'באליה שבצפון הרצועה, חוסל המחבל. לפי דובר צהל, בעת האחרונה מחבלים קידמו מדווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. תאונה קטלנית בכביש החוף. אישה כבת 50 נהרגה ושישה בני אדם נוספים נפצעו. אחד מהם במצב קשה בהתנגשות בין ארבעה כלי רכב סמוך לאטלית. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
13: התאונה התרחשה סמוך לשעה 6:15 הבוקר בין ארבעה כלי רכב בכביש 2 סמוך לאטלית. צוותי מגן דוד אדום קבעו במקום את מותה של אישה כבת 50 שנלכדה באחד מכלי הרכב. גבר כבן 60 נפצע באורח קשה עם חבלת ראש וחמישה נוספים נפצעו קל. הפצועים פונו לבתי חולים רמב״ם בחיפה ולהלל יפה בחדרה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה.
12: הוועדה הציבורית המייעצת להבטחת 90 תתכנס היום לדון בנושא ההבטחה של יושב ראש ישר גדי אייזנקוט ויושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן. בוועדה ישמעו את המלצות גורמי הביטחון ובהם שבק והמשטרה. אלוף משנה במילואים רונן כהן, יושב ראש הוועדה המייעצת להבטחת 90, שאמר בעבר כי על המצח של אייזנקוט כתוב השיבה באוקטובר, ועתיד לדון בהבטחתו, אמר בתוכנית 7-9 ב-103 FM, כי לא ייתן ששערה תיפול מראשם של אייזנקוט וגולן.
14: לא אתן ששערה מראשו של יאיר גולן ואייזנקוט טיפול. זה לא יעלה על הדעת שאדם יערב את דעתו הפרטית, למרות שבעניין הזה אני לא רואה אותה כפרטית, אלא אני רואה אותה כגורלה של מדינת ישראל עם האחריות שלו.
12: הבוקר מתקיים בצהל יום גיוס חרדים. בצבא מצפים שיגיעו יותר מ-500 חרדים, מתוכם כ-300 לתפקידי לוחמה. אלי הירשמן כתבנו עם הפרטים.
15: היום יום גיוס חרדים בבקום, כמה עשרות כבר התייצבו בלשכת הגיוס ובצהל מקווים שבמהלך השבוע יתגייסו למעלה מ-500 מתגייסים, שזה מספר C של חרדים מתגייסים בגיוס אוגוסט. בשעות הצהריים צפויים לבוא מחוץ לבקום המוני מפגינים. הרבנים של הקיצוניים קראו להם לבוא ולהפגין, אולם נכון לעכשיו, מחוץ ללשכת הגיוס, יש כמה מפגינים בודדים ויחסית רגוע.
12: עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
7: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירביט וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח אדירה.
16: כוכבית 2003, שירביט.
17: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
18: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
19: אופטיקנה.
18: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
20: שלום לכם, עד לשעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז, הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ, בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
16: כוכבית 2003, שירביט.
17: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
21: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
22: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
12: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
23: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
24: צריכים מזגן? לכו.

0: אמיתי אמיתי 24 שעות ביממה אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: תעבירי שיר

0: בוקר טוב. אז כמו ששמעתם הילדים איתי פה, צלחנו את השיטפונות הכבדים, את הגשמים המטורפים בדרך, והגענו בשחייה. מה העניינים? שבוע טוב שיהיה לנו. מתחילים?
1: עכשיו ברדיו לב המדינה 91 FM. 91 FM. אהבה לנצח. לנצח. עם קרן גדיש מילור.
0: אילון, תייבש לי את המטריה, טוב? תודה. אז בוקר טוב, איך עבר עליכם הוויקנד? מקווה שנחתם, נהנתם, עשיתם חיים משוגעים, הייתם בחברת אנשים שאתם אוהבים, עם המשפחה, ביליתם כמו שצריך, וזהו, שבת אחרונה, שבת הגדולה, לפני החופש הגדול של ההורים. אז אם שרדתם כדי לספר, וואלה, נשימה האחרונה עוד יומיים, הילדים כמו שאמרתי פה איתי הבוקר, עוד מעט גם ניתן לזה ביטוי בשידור, ובינתיים אתם מוזמנים לברך, להקדיש, לשלוח מסר למי שבא לכם, לברך לתחילת שנת הלימודים, או סתם לשמוע שיר שיעשה לכם מצב רוח טוב, 072-5x2-91, 072-5x2-91, או בדף הפייסבוק שלנו, אהבה לנצח עם קרן גדיש מילו, אופר ויינשן עורך את המוזיקה, אתי אלתר ג'קמן על הדיגיטל, רוחם עליהם מגן בהפקה, פאבל גרשביץ הוא טכנאי השידור, והכי חשוב שאתם פה. הנה פוליקר.

חתולות רחוב תמיד נופלות על הרגליים, מה שנכון נכון. רגע, אני מנסה שנייה יחד איתכם, שניונת, להגיע לדף הפייסבוק שלנו דקה, אבל אני צריך עם קרן גדיש מילור, שם כמובן אתם מוזמנים לשלוח את המסרים שלכם ואת הצילומים שלכם. אז אם יש לכם איזשהו צילום שצילמתם לאחרונה, מרגש, יצירתי, מצחיק, משהו שעורר בנו איזשהו רגש, שלחו אותו, או בפרטי, או בקבוצה, בפוסט היומי שעולה, ויאללה, אחד מכם יזכה בסוף השבוע הזה גם באיזשהו פרס. המון שולחים את הילדים המאממים שלהם, שאין כמוהם, אבל אני מעדיפה לא להעלות ילדים בעמוד הזה. אז בואו נלך על נופים, חיות, רגעים מצחיקים, נופים מריבים, שקיעה מטרפת, כאלה. כמו ים המלח שעלה שם הבוקר. רונית, ביקשת השיר הזה וכתבת, אני רוצה להקדיש אותו לאקס שלי. לא נזכיר את שמו למרות שכתבת לי, שובבה. אבל אני מקווה שהוא מאזין.

0: את יודעת שאת אפילו לא אחת מטריליון, אין מספיק כסף בעולם. בואי. שמעת אותי? בואי תגידי, יוצאים לפרסומות, כבר נחזור. בואי. אני אגיד, יוצאים לפרסומות, כבר נחזור.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן גדיש מילו. בחסות?
2: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. חדר שינה זוגי, רק 2,500 שקלים.
3: אליאן רעות לבית ולגן.
2: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
4: רדיו לב המדינה.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
6: יהודה מזרחי. נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345.
7: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
8: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
4: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
6: המימון. הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
7: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטי יוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

אבל הנצח רדיו לב המדינה 91 FM, יפת עיניים, אבל יפת שיניים? לא פחות חשוב. והשבוע אנחנו רוצים להחזיר לכם את החיוך לפנים ממרפאת חיוכים הפרטית שבבית החולים לניאדו, שם מבצעים השתלות שיניים ומתמחים בשתלים זיגומטיים. אם אתם יודעים מה זה, כנראה שאתם צריכים את זה, זה למחוסרי עצם. כבר כל כך הרבה שנים אני מספרת לכם על המרפאה הזו, שהיא מרפאה מצד אחד סופר מקצועית, עם הטכנולוגיות המתקדמות ביותר, עם ציוד הכי מודרני שיכול להיות, כבר לא השתלות השיניים של פעם שסובלים בהן, אלא ביום אחד מגיעים בבוקר, עוברים את התהליך ויוצאים אחרי צהריים עם פה חדש דנדש, זהו, זה מאחוריכם. זה מצד אחד. מצד שני, הכי אישיים, הכי רגישים, הכי מכילים אתכם ואת כל החרדות שלכם, זו אשכרה מרפאה שמתמחה בחרדתיים. תרימו את הטלפון הזה, כוכבית 8898, כוכבית 8898, יענה לכם הצוות המיומן במרפאה שמובילים דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר, כבר 30 שנה, וגם אתם תבואו בטיפול של יום אחד בלבד, בהרדמה מלאה, לא כואב בכלל, לחזור ולחייך בפה מלא, וגם לא כואב בכיס. מחכים לכם מחירים נוחים, פריסה של 72 תשלומים, והמע"מ עליהם. רק לכם המאזינים שלי, כוכבית 88, 98, וגם אתם תחזרו לחייך, להיות ספונטנים, לאכול כל מיני מאכלים קשים שהתגעגעתם אליהם, ולקבל את איכות החיים שלכם בחזרה. כוכבית 88, 98, תגידו שאני שלחתי אתכם, ובאמת תקבלו את המבצעים הכי אטרקטיביים, ופטור ממע"מ, שמדובר פה בחיסכון משמעותי מאוד. הנה דודו אהרון, לא יפרידו בינינו. אני רוצה לראות שמישהו יעיז.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, מי שרוצה להשקיע בנדלן במרכז של הארץ במחיר שפוי, קרקעות ישראל חוגגים 20 שנה לאור ההצלחה, ממשיכים עם הטבת היום הולדת שאי אפשר לסרב לה. 0 שקלים הון עצמי, שמעתם נכון, קרקע קונים בלי הון עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת לבנייה בבאר יעקב, 5 דקות מהמטרו העתידי, פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259,000 שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 36 תשלומים, פוטנציאל תשואה אדיר של 400% רווח לפי דוח שמאי תקן 22. שימו לב, ההטבה תמשיך רק עד ל-10 בספטמבר. חייגו עכשיו לייעוץ עם מומחי קרקעות ישראל, כוכבית 8486, כוכבית 8486. הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה ולכן זה יתרון. מי שיכנס עכשיו לעסקה בשלב הזה ירוויח ובגדול. קרקעות ישראל, כוכבית 8486.
2: רדיו לב המדינה, 91 FM, 072-5-291 או בפייסבוק. אלנה כותבת, קרן, אשמח לשמוע את ככה וככה של אושר כהן. להקדיש אותו לבעלי, שיבדל לחיים ארוכים, לאחל לו רפואה שלמה, להזכיר לו כמה אני אוהבת אותו, ושהאהבה שלי תעטוף אותו ותרפא אותו, ושאין עליו בכל העולם, דוד קניזו מפרדסיה. ככה וככה, קומסי קומסה, בשבילנו אתה הכי טופ שיכול להיות. רק בריאות.

0: אני חייב לשחרר.
1: 91 FM רדיו לב המדינה 91 FM אהבה לנצח. עכשיו אני רוצה להגיד בוקר טוב לדוקטור מיכל ברגר ממרפאת חיוכים, המרפאה הפרטית בבית החולים לניאדו, שם מבצעים השתלות שיניים. שלום מיכל, מה שלומך?
2: בוקר טוב קרן, מה שלומך?
1: נפלא. יש הרבה אנשים שכרגע מעבירים תחנה רק לשם המילה שיניים. בואי תרגיע אותנו קצת.
2: כן, לשם כך אני קיימת, בשביל להרגיע.
1: נכון.
2: אז בואו נספר לכם קצת על המרפאה, כיוון שהמרפאה מתמחה בפציינטים חרדתיים, שלא יכולים להתמודד עם טיפול שיניים שגרתי, ללכת לרופא, לקבל הרדמה, לריח תריח, לשמוע את המכשירים, הם כבר עייפו גם מזה. ועייפו מזה מללכת ולחזור כל הזמן לטיפולים מתמשכים. אנחנו מתמחים בטיפולי שיניים תחת הרדמה כללית, כאשר מקסימום הטיפולים נעשים ביום אחד. זה גם מקצר את הפעמים שאתה צריך להגיע לרופא שיניים, וגם אתה לא צריך להתמודד עם כל מה שאתה לא אוהב במרפאת השיניים. לכן המרפאה הוקמה בתוך בית חולים, וההרדמה נעשית בסמוך לבית החולים, כך שהיא גם הרבה יותר בטוחה. אם במקרה פציינט לא מרגיש טוב, יש לו פתרונות, הוא נמצא בתוך בית החולים.
1: כן, זה חשוב.
2: כן. אנחנו מבצעים, כמו שאמרתי, מקסימום טיפולים ביום אחד, וכאשר המתרפא מתעורר מהרדמה, הוא כבר נמצא עם כתרים זמניים, ואז נותר לו רק לקחת, אחרי זמן המתנה מסוים, לקחת מידות לכתרים הקרויים.
1: וזה כבר בכלל לא כואב?
2: ממש לא. גם לא בלי זזזזז של המסכה.
1: אוקיי.
2: ובלי הרדמה גם. שהרבה אנשים פוחדים מהמזרק. אז בלי פגישה עם המזרק.
1: נהדר. וההתמחות שלכם היא גם במחוסרי עצם?
2: נכון, קרן. ואנחנו מתמחים בלעשות שתלים ללא הרמת סינוס, שהרבה אנשים גם פוחדים מזה, וללא השתלות עצם.
1: תגידי, במה בעצם בא לידי ביטוי השינוי באיכות החיים של המטופל לפני ואחרי?
2: זה ברור, אנשים מגיעים אליי כשהם לא מסוגלים כבר ללעוס שום דבר. זאת אומרת, הם צריכים לבלוע את האוכל, ואני לא צריכה לספר לך מה קורה כשבולים את האוכל, אז חוץ מבעיות שיניים מתחילות גם בעיות במעיים.
1: נכון.
2: זה אומנם שיניים מעיים מתחרז יפה, אבל בגוף זה לא עובד טוב, שאין שיניים ואין מעיים.
1: נכון.

0: אז נוסף, נוסף, כל בעיה בשיניים זה אומר דלקות, והפה הוא מאוד קרוב לראש, ודלקות יכולות לעבור לסינוסים ולעשות בעיות בכל מיני מקומות אחרים בגוף. כי סך הכל הראש מחובר לגוף. וכשבאדם לא מטפל בשיניים, יש לו זיהומים, לפעמים עם דלקות כרוניות הוא לא מרגיש, אבל הוא כולו מזוהם. וזה מאוד מסכן, מסכן גם חולי לב, כי אותם חיידקים בפה נמצאים על מסתמי הלב. אנשים יודעים, הם לפני ניתוחי לב וזה, ממליצים לנו ללכת לטפל בשיניים קודם.
1: כן. טוב, שלא נדבר על הפן האסתטי והספונטני, שאפשר לחיות
0: כן,
1: ככה בכיף.
0: כן, זה אני כבר לא מדברת, כי זה כל אחד, את יודעת, עם ההתמודדות שלו עם האסתטיקה, לאחד אכפת, לאחד לא. אבל קודם כל זה רפואי, כן?
1: כן. אז אני אומרת למאזינים שלי באמת שמצאו בית חם, במיוחד למי שחרד, ואתם באמת מרפאה סופר מקצועית, אבל גם סופר משפחתית ונחמדה. ותרימו את הטלפון הזה לכוכבית 8898, כוכבית 8898 לחיוכים. המרפאה הפרטית בבית החולים לניאדו. כמה שנים אתם כבר קיימים, מיכל?
0: אנחנו קיימים 27 שנה.
1: וואו.
0: אני גם רוצה לציין שכולם מוזמנים, אחרי שהם קובעים תור בכוכבית 8898, הם מוזמנים לפגישת ייעוץ חינם, כולל פנורמי וסיטי ללא עלות.
1: נהדר. אז כוכבית 8898 לחיוכים, בבית החולים לניאדו, מרפאת השיניים הפרטית, דוקטור מיכל ברגר, שיהיה לך יום מקסים.
0: גם לך, קרן, וגם למאזינים.
1: תודה רבה. תודה רבה לך, ביי ביי.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
3: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים. כללית.

0: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים. עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
1: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף התקנון.
2: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
3: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: רדיו לב המדינה.
10: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

אבל הנצח שרק תחייכו כל החיים, אמן. גילה בבו כותבת, אף אחד לא תכנן להיות אני מובטל, בודד וחלש, אלא הדברים שקורים למי שלא מתכנן כלום. אז תתכננו ותגשימו. מאזינה הקבועה שלנו התקשרה לאתי. היא בחרה להישאר בעילום שם כדי לתת את הבמה ואת הפוקוס לך, יהודה וזנה היקר. והיא מספרת ככה. הייתי בדרך לעבודה בשעה 7 בבוקר ושמעתי רעש מתחת לרכב. עצרתי מיד אחרי הרמזור באיזה אזור תעשייה. יצאתי לבדוק, להציץ מה קורה שם. והבחנתי שהתחתית משוחררת. לימיני זיהיתי מישהו יושב בעסק שלו. ופניתי אליו, ביקשתי עזרה. הוא הסתכל ואמר, בואי, תכניסי את הרכב ואני ארים לליפט ואבדוק מה קורה פה. הייתי בהלם כי זה מבנה קטן, בלי שילוט, פשוט עם איש צדיק ירא שמיים שתיקן לי את הרכב ולא רצה שקל. אז יהודה וזנה, אלוהים שלח אותך, יהודה וזנה ממוסך מורדכי בחולון. אין אנשים כמוך, צדיק אמיתי. ואני רוצה להקדיש לך, היא כותבת, את אלוהים נתן לך במתנה של איתן מסורי, ולשלוח לך אלפי תודות. איזה כיף זה שיש עדיין אנשים טובים באמצע הדרך. שעוזרים אחד לשני ועושים טוב. איך אני אומרת לילדים שלי? תמיד תתנו, הכל הכל חוזר בחזרה.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: בחסות
2: טורטיקו.
3: וואו, איזה טורטיה סאדו.
0: טורטיקו, מתחם יובלים בניין די, פארק המדע, נס ציון,
4: בהכשר בית יוסף.
5: רדיו לב המדינה,

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: יהודה מזרחי. מבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים. לפני מה? כוכבית 8345.
3: מוניות מבית. תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
5: קיריים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: קיריים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסן החשמל.
8: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
9: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
10: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
11: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום.
12: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

עשיתי הרבה שטויות בחיים שלי. בוקר טוב. בגלל זה אני פה. אמא שלי הזהירה אותי, אבל לא הקשבתי. בוקר טוב, שעה שנייה של רדיו, לב המדינה 91 FM, אהבה לנצח. אתם פה איתנו עד 12, דברו אלינו מה בא לכם לשמוע, מה ישמח אתכם, מה יעשה טוב על הלב למישהו שיקר לכם, 072-5-291, או בדף הפייסבוק שלנו, אהבה לנצח עם קרן גדיש מילו, שם גם ממשיכה תחרות הצילומים. אז יאללה, תתפסו איזה רגע ככה שירגש אתכם, מצחיק אתכם, משהו שאתם חושבים שיעורר בנו איזשהן אמוציות חזקות, תשלחו אותו אלינו, או בפרטי, או בתגובה לדף, ובסוף השבוע, אחד מכם ימקח פרס שווה במיוחד. הבוקר פתחתי עם קרדיטים ונתתי קרדיט לאופר כשלנו, אבל את המוזיקה היום ערך אריה, הדוקטור אריה מרקו. אופר מסתובב לא איפשהו בעולם. ואת השיר הזה נקדיש גם לך, שוקי. סע בזהירות.

כולנו מעדיפים לחיות ולא למות, תיבדלו לחיים ארוכים. אבל הנצח רדיו לב המדינה 91 FM, תקשיבו, יש לי איזושהי בעיה בדף הפייסבוק, אני רואה מה אתם כותבים, זה מתנהל מהטלפון שלי, ואני לא מצליחה כרגע להגיב, אבל תדעו שאני רואה הכל, והנה אנחנו מתחילים, איתך איציק אלטבאב, אתה כותב, קרן, שבוע טוב, בסוף השבוע האחרון היינו אני ומשפחתי ביחד עם משפחת קיסר בשומרה שבצפון לחופשה לסיום החופש. היה מאוד מאוד כיף, לצערנו שמענו את קולות הנפץ של חיילינו האהובים ששומרים עלינו בלבנון. השם ישמור אותם מכל רע. ולך, אושר הקיסר, רעייתו של בן דודי, מרב גלעד, היה יום הולדת, ואני רוצה לאחל מזל טוב עד 120 כ-20. בריאות, אושר ואושר, נחת מהילדים וזוגיות עם גלעד, שרק תאהבו לנצח כמו צעירים, ולהקדיש לכם את ניצוץ החיים, רק שאני לא מוצאת אותו פה. אז חשבתי שאולי אנחנו נקדיש את עדן עם יום הולדת לאושר היקרה. רגע. יום הולדת. וברשותך, איציק היקר, יש עוד מאזינה מקסימה שלי שקוראים לה דורית סרויה, שראיתי ברשתות החברתיות שחגגה יום הולדת בסוף השבוע האחרון. אוי, דורית, את כזאת מקסימה, מלווה אותי שנים, כזאת אנרגטית, תמיד עם הווייבים הכי טובים שיש, וגם מתלבשת בסטייל אורס, דורית סרויה, שתמיד מברכת אצלי את כולם. זה היום שלך, אני רואה, אוי, איזה כובע, איזה מגבעת, מה זה? בואי, תגידי מזל טוב לדורית. נכון, אין פה כלום, כן. הנה, הבאתי אפילו קוסמת. קוסמת שבאה לעשות קסמים ביום הולדת. בדיוק אני מברך את המאזינים, גם את אושרה וגם את דורית. איי, מצחיק. תגידי מזל טוב. תגידי מזל טוב. וואי, איזה קסם. חשבתי שיצא מהכובע שפן, לא? אין? לכי תגידי לאילן שיכין גם שפנים, טוב? מה, מאמי?

0: רדיו לבמדינה.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: רדיו לבמדינה,

אתה חייב למות עליי, מקדישה לבעלי, שיחיה. דבי לן נוסעת בדרך לקריית מוצקין, מאזינה לנו בדרכים. וגם מספרת לי שהמסלול הזה הולך להיות קבוע, כי הבן של הגיא חתם בקבוצת הכדורסל של קריית מוצקין. אבל איזה מכבי, הפועל, דבי, בכל מקרה שיהיה בהצלחה לגיא התותח.

0: רדיו לב המדינה, 91 FM, אתם על אהבה לנצח, והשבוע אנחנו מארחים כאן את מרפאת חיוכים, שמחזירה לכם את החיוך לפנים. המרפאה הפרטית שבבית החולים לניאדו, שם מבצעים השתלות שיניים ומתמחים בשתלים זיגומטיים, ואני רוצה עכשיו להגיד בוקר טוב לדוקטור מיכל ברגר, שרק לשמוע אותה כבר מעלה חיוך. שלום מיכל.
1: בוקר טוב למאזינים. מה שלומכם?
0: אני מקווה שהם בסדר, הם לא יכולים לענות, אני אענה בשמם. ספרי לנו קצת על המרפאה למי שעדיין לא מכיר ולא יודע.
2: מרפאת חיוכים, כשמה כן היא, היא מרפאה שמחייכים בה. זו מרפאה שהוקמה לטפל בפציינטים חרדתיים, פציינטים שסובלים מיתר לחץ דם, מסכרת, ממחלות סיסטמיות שלא נותנים להם מענה בקהילה. המרפאה היא מרפאה פרטית שנמצאת בתוך בית חולים לניאדו, ולכן היא נהנית מכל השירותים שבית חולים נותן. במקרה בפציינט לא מרגיש טוב, או יש נתעוררת כל בעיה אחרת במהלך הטיפול, יש לנו רופאים של בית החולים שהם צמודים אלינו.
0: וגם את ההרדמה מבצע המרדים הראשי של בית החולים.
2: נכון. המרפאה, בנוסף לזה שהיא מתמחה בפציינטים חרדתיים וחולים סיסטמיים, גם מתרפים שאין להם את הזמן ללכת ולבוא עשרות פעמים למרפאת שיניים, כמו שאנחנו רואים את זה הרבה פעמים כשאנחנו בטיפולים ממושכים. אנחנו משתדלים לעשות מקסימום טיפולים ביום אחד, הן בהרדמה והן לא בהרדמה. אבל רוב הטיפולים מתבצעים תחת הרדמה כללית ביום אחד.
0: זאת אומרת שבעצם בן אדם לא צריך לבוא, ללכת, לשוב, אלא בעצם ביום אחד הוא בא, ובמרבית המקרים זהו, מחלק את החיים שלו לפני ואחרי, נכון?
2: נכון, ממש ככה. פציינטים שנכנסים לניתוח תחת הרדמה כללית, מתעוררים כבר עם כל הטיפולים ועם שיניים זמניות. ומה שנותר להם אחר כך זה רק לחזור אחרי ארבעה חודשים לקבל את השיניים הקבועות.
0: וזה כבר לא כואב.
2: נכון. בנוסף, אנחנו מתמחים בפציינטים מחוסרי עצם. זאת אומרת, הבעיה של רוב האנשים שמגיעים להשתלות זה חוסר עצם. לכן יש לנו שיטות שבהם אנחנו משתמשים בשתלים בזלים, שהם שתלים זיגומטיים או שתלים פטריגואידיים.
0: מה זה אומר בעצם?
2: סליחה?
0: מה זה אומר בעצם?
2: זה אומר שיש לנו אפשרות לעקוף את הבעיה של חוסר העצם של המתרפא, שבדרך כלל הוא נובע גם מבעיות גנטיות, ולהשתיל את השתלים במקומות של עצם קשה, עצם בזלית, שהיא לא קשורה לאובדן עצם שלו.
0: בקיצור, אתם יודעים לפתור כל בעיה. אתם
2: כל בעיה.
0: מטפלים בשיניים כבר קרוב ל-30 שנה במרפאה הזו בראשותם של דוקטור נחמן ברגר, דוקטור דוב ברגר, ובראשותך כמובן דוקטור מיכל ברגר, ואתם יכולים, כמו שאמרנו, בטיפול של יום אחד בלבד ובהרדמה מלאה לחזור ולחייך בפה מלא. מחכים לכם עכשיו בכוכבית 8898, כוכבית 8898. השבוע
2: היא פגישת ייעוץ חינם, הפגישה היא פגישת ייעוץ חינם, גם צילומי הסיטי והצילום פנורמי נעשה ללא עלות, פגישה עם חירוג, כל זה ללא עלות וללא התחייבות.
0: וגם השבוע אתם במבצע מיוחד, המע"מ עליכם, מדובר בחיסכון מאוד משמעותי. ומלכתחילה, מחיר סופר נוח ופריסה של עד 72 תשלומים. בקיצור, כמו שיש לי סיסמה קבועה, לא כואב בפה, לא כואב בכיס. תרימו טלפון, כוכבית 88-98 לחיוכים. במשפט אחד ככה, נסי אולי לסכם לי איך איכות החיים משתנה אחרי השתלת השיניים.
2: טוב, אני לא צריכה להגיד לכם שבן אדם בלי שיניים הוא למעשה אין לו חיים. אין מבחינה אסתטית ואין מבחינת לעיסה. וכמובן שכשאתה לא יכול ללעוס ואתה בולע את האוכל, אז מתחילות להתעורר בעיות במערכת העיכול. ממערכת העיכול זה סכרת ושאר הדברים שאנשים סובלים מהם. בקיצור, אתה נולד מחדש אחרי שאתה מטפל בשיניים.
0: אז אל תעססו, באמת תחייגו, השיחה לא מחייבת את הפגישה.
2: בואו להיוולד מחדש.
0: כן, בדיוק, בואו להיוולד מחדש. השיחה לא מחייבת, הפגישה לא מחייבת, כוכבית 88-98, דוקטור מיכל ברגר, שיהיה לך יום שכולו חיוכים. תודה רבה לך.
2: תודה רבה, קרן, יום טוב, ביי ביי.
0: יום טוב, ביי ביי.
3: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן גדיש מילור. בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
4: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה. אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
6: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
7: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: יהודה מזרחי. נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345.
3: מוניות מבית. תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
4: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. גבירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
5: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.
6: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

שמועות הבקשה שלך, הנטוש, אין שמועות, הכל נכון, לא? טוב, אהבה לנצח, רדיו לב המדינה, 91 FM. את השיר הבא ביקש אבי, הוא כותב, קרן, אשתי משגעת אותי שנשאיר את הכדורגל רק לשבתות. להחליף את האישה? אבי, תקשר עליי בפרטי ותבחר לעצמך לבד את העונש, טוב? מה אתה במשינה? הוא אמר לה תהיה בשקט והחליף את האישה?

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, מי שרוצה להשקיע בנדלן במרכז של הארץ במחיר שפוי, קרקעות ישראל חוגגים 20 שנה לאור ההצלחה, ממשיכים עם הטבת היום הולדת שאי אפשר לסרב לה. 0 שקלים הון עצמי, שמעתם נכון, קרקע קונים בלי הון עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת לבנייה בבאר יעקב, 5 דקות מהמטרו העתידי, פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259,000 שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 36 תשלומים, פוטנציאל תשואה אדיר של 400% רווח לפי דוח שמאי, תקן 22. שימו לב, ההטבה תמשיך רק עד ל-10 בספטמבר. חייגו עכשיו לייעוץ עם מומחי קרקעות ישראל, כוכבית 8486, כוכבית 8486. הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה ולכן זה יתרון. מי שיכנס עכשיו לעסקה בשלב הזה ירוויח ובגדול. קרקעות ישראל, כוכבית 8486.
0: רדיו לב המדינה.
2: רדיו לב המדינה 91 FM, דור דוד כותב, היי קרן, בוקר אור, שבוע טוב, איזה כיף לחזור לתוכנית מספר אחת במדינה, בעולם, לא? אחרי שאני וטל היינו כל השבוע בסלוניקי, והיום חזרנו לעבודה, נשמח לשמוע את סופרמן של עידן עמדי, כי אני סופרמן, וואלה, מה אתה אומר? אתה יודע מה, ברשותך, אנחנו נקדיש אותו גם לרון, חייל שמאזין לנו כרגע, לא יכולה לספר מאיפה, והוא באמת, באמת סופרמן אמיתי, הוא וכל החברים שלו שם. תשמרו על עצמכם, אנחנו אוהבים אתכם, מאחלים לכם שתחזרו הביתה בשלום, לחיבוק, לחיוך ולמאחלים של המשפחה, כמה שיותר מהר אמן.
3: כל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט. זה שיאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים. צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרביץ, קצת גונב, הטריקים מהקרת עוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר. ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים, ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים?

18 מלול הנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מוותר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה האגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת ספרים. ברוך הבא אחי, במועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות. זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת. הנער הזה...

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מליבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי עיניים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, כשאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה. התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות. כבר לא מפחיד אותי למות. יותר מפחיד לא לחיות.

0: סופר.
1: ברור שהוא לא אדם רגיל, עידן עמדי, סופרמן בריבוע. טוב, רגע, דקה לפני הפרסומות, קודם כל אני רוצה לספר לכם שב-1 בספטמבר אני לא אהיה פה. מכניסה למסגרות חדשות חלק וכאלה, אבל אנחנו נעשה מחר תוכנית מיוחדת לחזרה ללימודים. אז אם כבר בא לכם לברך את היקרים שלכם, את המתוקים שלכם, הם גם יכולים להיות בהזנה מחר, אז תלכו על זה. כבר אתם יכולים לכתוב בדף הפייסבוק, לכתוב לי בפרטי, כמו שאתם תמיד רגילים. זה דבר אחד. ודבר שני, שאחרי הפרסומות אנחנו חוזרים עם אחד השירים שאני יותר אוהבת, ואני גם אתייחס עוד לבקשות שלא הספקתי, אבל לפני, בואו נטפל בשיניים שלכם. כי השבוע אנחנו רוצים להחזיר לכם את החיוך לפנים. אני לא סתם חופרת לכם על חיוכים, כי זו באמת המרפאה הכי מדהימה לעבור בהשתלת שיניים. זו פרוצדורה של רוב האנשים היא לא פשוטה, נפשית בעיקר, וגם הרבה מאוד עוד הם לימודי טראומות מעבר של אנשים מסביבם, או ההורים שלהם, או המקורבים אחרים שעברו את זה ובאמת סבלו. תשכחו מזה, היום הטכנולוגיות החדשות הן כל כך קלות שבאים ביום אחד וזהו. אחרי צהריים שכחתם מזה ואתם מתחילים פרק חדש בחיים שלכם שבו אתם יכולים לחזור ולאכול כל מה שהתגעגעתם, סטייקים, תפוחים, אגוזים. הנה אגוזים, אלוהים ייתן לכם אגוזים ויהיו לכם שיניים ובכלל להתנהל בצורה ספונטנית וכיפית. אין מחיר לאיכות חיים וכשאין שיניים זה באמת משליך על הכל. טפלו בזה, כוכבית 8898. השיחה לא עולה, הפגישה לא עולה. מה אכפת לכם? תבואו, תשמעו. לא תרצו, תתקדמו. לא קרה כלום, קיבלתם אינדיקציה. כוכבית 8898 לחיוכים. שם, לאור ההצלחה, ממשיכים עם המבצע המיוחד. ביקשנו מהם במיוחד עבורכם המאזינים שלנו, והם נעתרו המע"מ עליהם. גם הפעם מדובר בחיסכון מאוד מאוד משמעותי, אבל כמו שאמרתי, לאיכות חיים בכלל אין מחיר. אז קודם כל, תדאגו לזה ולעצמכם ולבריאות שלכם, ואחר כך גם יסדרו לכם סופר מחיר, בלי מע"מ, ועד 72 תשלומים, מרפאת חיוכים בתוך בית החולים לניאדו. הרדמה מלאה נעשית שם רק על ידי המרדים הראשי של בית החולים. מטפלים שם במחוסרי עצם, בחולי אוסטאופורוזיס, ובאנשים שסובלים מבעיות של לחץ דם. חיוכים, כוכבית 88, 98, וגם אתם תחזרו לחייך. אלונה, ביקש בועז שרבי, אבל תחייכי גם מהשיר שאני אחזור איתו, ונספיק גם בועז. לאט לאט.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
3: בחזות
4: טורטיקו.
3: וואו, איזה טורטיה אנטריקוט.
2: טורטיקו, מתחם יובלים בניין די, פארק המדע, נס ציון.
3: טורטיקו בהכשר בית יוסף.
5: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
6: עומרי 69, למרות שאנחנו כמעט באותו גיל, יש לי תחושה שגדלתי עליך.
7: תודה רבה.
6: ושנים כבר אתה גר במיאמי, שם אתה מעדיף להיות מאחורי הקלעים, יותר בהפקות.
7: האמת שזה כיף לי, אני לא חי חיי פרסום נקרא לזה, אני אוהב את זה.
6: התבגרנו, מה שנקרא.
7: כן, להיות במרכז הבמה זה גם לחטוף אש וגם לקבל אהבה, זה, כן. זה תמיד ביחד. אז באמריקה העדפתי לקחת צעד אחורה, אני אוהב מוזיקה זה כל חיי, אז עדיף לעשות מוזיקה ולא להתעסק בפרסום.
2: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
8: אייל וולקוביץ', חם בשטח. וולקוביץ'. 8 עד 10 בערב.

0: רדיו לב המדינה.
1: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
5: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: במה זכיתי?
5: זכית ב-125,000 שקלים.
6: רציני?
5: מאוד.
6: ובחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
5: בסדר, כולם אומרים את זה.
6: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, תודה.
5: איזה כיף.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. הזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן.
8: המרפאות של דוקטור בנגיאף מציעה הנחה של 40% על כל הטיפולים,
7: שתלים, קטרים ושיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בנגיאף, כוכבית 6684.
9: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
11: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
12: יהודה מזרחי. נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מע"מ. כוכבית 8345.
13: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
14: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
15: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
16: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
0: רדיו לב המדינה.
3: מים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
17: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
3: איזה כיף.
17: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
3: איזה
17: אני
3: כיף.
17: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
3: חיים של
18: וואו.
3: וואו, איזה
17: אתם
3: כיף.
17: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
19: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
20: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

0: מפרץ שלמה, אחד השירים של זוהר שאני יותר אוהבת. אלונה מספרת שאתמול היא הייתה בהופעה של בועז שרבי והיה מושלם. נקדיש לך את השיר האחרון, וגם לנועה ודר היקרים שנולד להם בן. איזו התרגשות, עוטפים אתכם במלא אהבה, שתזכו לגדל אותו בנחת, בכיף, למצוות ולמעשים טובים, וגם להורים, לענת, ליוסי, לכל המשפחה, לסבתא גיא, לסבתא רבתא, שרק תיהנו ממנו, אמן, מהבונבון הקטן. וזהו, אנחנו חותמים, מאחלים לכם שבוע קל, טוב, של חזרה למסגרות ולשגרה בעזרת השם. מחר, כמו שאמרתי, תוכנית מיוחדת, והייתי מבקשת מהילדים שלי לאחל פה לכל הילדים איחולים לשנה החדשה, אבל הם במסכים. תודה רבה לאריה, לאתי, לרוחמה, לפאבל, קבע, אחי, אחי לכם.
1: אני אמצא את כל מה שחסר לך, אם את עדיין אוהבת אותי.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: בחסות
2: ועכשיו באליאן מבצעים מטורפים סלון פינתי רק 2,700 שקלים
3: אליאן רעות לבית ולגן
2: אליאן מושב בית נחמיה חפשו בווייז אליאן לבית ולגן
4: רדיו לב המדינה
0: ברכה וניסים לראש השנה גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשב"י, כוכבית 5135.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111.
2: היי, זה סגי מוקי. בישראל כולם אלופים, באמת. השכנה שבעלה במילואים, האחיין שלמד בין הטילים. אבל גם אלופים צריכים שמישהו יעצור ויתעניין בהם באמת. Are you okay? מבית עמותת אנוש. עוזר לכם לזהות אנשים במצוקה ולעשות שינוי. חפשו Are you okay? שיחה קטנה, שינוי גדול.
3: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
4: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לך.

0: שיש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
6: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי לנוער בחיפה כתב אישום נגד שני קטינים בני 14 ו-16 מקריית מוצקין שביצעו בשיתוף פעולה משימות עבור סוכן חוץ הפועל מטעם איראן ובתמורה קיבלו תשלום. בין היתר הם ריססו כתובות גרפיטי ופעלו לגיוס קטינים נוספים. כתב האישום עולה כי בחודש יוני האחרון יצר אחד הקטינים קשר באמצעות קבוצת טלגרם לחיפוש עבודה עם אדם שהציג עצמו כדניאל והציע לו לבצע משימות תמורת השלום. במסגרת הקשר צילם אחד הקטינים מקומות שונים בישראל בהם קניונים באזור הרצליה ותל אביב. החל ממחר בחצות מחירי הדלק יזנקו ב-16 אגורות. אילי קרן כתבתנו עם הפרטים.
7: מחיר ליטר בנזין 95 יתייקר מחר בחצות ב-16 אגורות בחסות העלייה במחיר הבנזין העולמי, השינויים בשער הדולר והתייקרות מס הבלו. כך שמחיר ליטר דלק יגיע מחר לשיא של 14 שנים ויעמוד על 8 שקלים ו-25 אגורות.
6: תושב רעד בשנות ה-30 לחייו נעצר בחשד למעורבות בתאונת דרכים קטלנית שהראה אתמול סמוך ליישוב צוחר בנגב. כתוצאה מהתאונה נהרגה אישה בשנות ה-40 לחייה, הרכב הפוגע נמלט מהזירה, החשוד הועבר להמשך חקירה בתחנת אופקים. צוות כיבוי אש הוקפץ למשרד לביטחון לאומי בירושלים בעקבות דיווח של עובדי המקום שהתלוננו על ריח חריף של גז. לפי הערכה מדובר באדם שריסס גז פלפל, עובדי המשרד התבקשו להתפנות, המשטרה פתחה בחקירה. צהל והמשטרה סיכלו הברחת נשק בגבול ירדן. הכוחות הבחינו בחשוד חמוש בסכין וירו לעברו, הוא נפגע ונמלט. במרדף אחריו נתפס תיק ובו 7 אקדחים שנועדו להברחה לשטח ישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
12: אופטיקנה.
13: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
14: שלום לכם, עד לשעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז, הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
16: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.

0: רדיו ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה.

0: ברוכים הבאים לאיזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה, 30 לאוגוסט 2026, י"ז באלול תשפ"ו. שבוע טוב לכולנו, שבוע טוב קובלנץ, מה קורה?
1: שבוע טוב עמרי קבב.
0: אגרת כוחות בסופש האחרון, עברנו סופש, כן?
1: עברנו סופש עם ספיישל מטורף, שעה בחמישי בלילה במועדון הקומדי, כבר שנה לתוכנית.
0: נכון, תודה לכל מי שהאזין, תודה לכל מי שהגיע, היה כיף שמקבלים תגובות עדיין והודעות. דווקא אנחנו שאמרנו לפני כן ש אנחנו נגיד שאנחנו נהיה איתכם במהלך הבילוי, בדרך למסיבה, בחזור וזה, אבל באמת, במי שנגע, באמת, זאת אומרת, אנשי הלילה, העובדים, השליחים, הנהגים, המאבטחים, ששמעו את התוכנית ואמרו שזה פשוט מאוד גרם להם
1: לא להיות לבד, היינו איתם, הם היו במסיבה.
0: והרגשנו אותם גם כן, אני חייב לומר שהרגשנו שיש איתנו את הגרעין הזה ששומע סטנדאפ בלילה, עד 3 לפנות בוקר, 4 שעות של ספיישל סטנדאפ, שירים ושערים של סטנדאפ.
1: שאתה יודע, הרבה אנשים אומרים יופי, צחוקים, צחוקים, צחוקים, אבל גם היו שם הרבה רגעים רציניים שנכנסנו לתוך אובי הקורה של עולם הסטנדאפ, ודיברנו על הנושא של כמה סטנדאפ הוא ריפוי עבור האומנים עצמם, וכמה זה דרך חיים.
0: וכמה המועדון, שזה בית לסטנדאפיסטים שמגיעים אליו, כי מרגישים איזה צורך להיות עם אנשים.
1: חלק מקהילה מטורפת.
0: גם כשלא מופיעים מגיעים לשם.
1: נכון, נכון, נכון, והיה כיף גדול, ותודה שהאזנתם.
0: נכון, והתוכנית זמינה להאזנה אוטוטו בספוטיפיי.
1: כבר עכשיו בספוטיפיי עלתה.
0: עלתה לספוטיפיי, אפשר להאזין ספיישל שלנו של איזו מדינה שהיה ביום חמישי האחרון בקומדי בר בתל אביב. איך הסופה של זה?
1: אבל חוזרים לחיים.
0: חוזרים לחיים עם עלייה במחירי הדלק, אילן, שומעת?
1: עלייה במחירי הדלק, קודם כל
0: סי של כל השוואה של סי כל הזמנים משנת 2012 לדעתי, 8 שקלים ו-25 אגורות יעמוד.
1: אהבתי
0: גם, מה זה אוקטן? למה אוקטן?
1: אוקטן. אהבתי שאתה אומר סי של כל הזמנים מ-2012.
0: לא, כאילו ב-2012 נשבר הסי, הגיע כאילו לרף הזה.
1: כן, מאז 2012 לא עלה.
0: השווינו עכשיו כאילו, זאת אומרת, מפה אפשר רק לעלות.
1: וואו.
0: כן, השווית את השיא של 2012.
1: 16 אגורות לליטר.
0: עלייה של 16 אגורות בתדלוק עצמי. לא, אתה יודע, לא
1: מישהו עוד מתדלק עם אי שירות?
0: תשמע, נכון יש את הפרסומת הזאת של מפעל הפיס, של ישימו לב עליך, של אם תזכה בלוטו, פתאום תזמין מים מינרלי.
1: נכון, ענבים, פתאום אתה קונה ענבים.
0: אני חושב שצריך להכניס שם גם כאילו מישהו שמתדלק לא בשירות עצמי.
1: זה כבר נהיה מותרות לתדלק,
0: בטח, חד משמעית.
1: מה נעשה?
0: מה נעשה? לא, כבר התרגלת לצאת מהאוטו, לתדלק, הכל בסדר, כאילו.
1: יש לי שאלה.
0: כן.
1: למה נגיד בניין?
0: כן.
1: בניין, לא, כמו שיש לך נגיד מאגר גז משותף, אז בניין מתארגן על מאגר דלק.
0: יש לך מקומות ציבוריים, גנרטור חירום כזה.
1: לא, להתארגן על מאגר דלק, שאתה יכול לתדלק איתו את האוטו של הבניין, בבניין כל השכנים, יש לך משאבה בבניין. שאתה בחניה.
0: כמו שהיום יש עמדות טעינה כאלה, אז עמדת תדלוק.
1: עמדת תדלוק.
0: נראה לי זה פשוט, הבניין יעמוד על פצצה מתקתקת, לדעתי זה עניין של בטיחות.
1: בסדר, גם ככה יש מאגר גז בבניין, נכון?
0: נכון,
1: כן. אז יאללה, מה כבר יכול לקרות?
0: אתה צודק לגמרי, יש מאגר מים גם.
1: ואז קונים דלק ביחד.
0: נכון, דלק שיתופי.
1: דלק שיתופי.
0: קונים כמות, אז זה יותר זול, נכון?
1: נכון.
0: למרות שכל אחד קונה כמות, אתה יודע, אתה קונה כמות, כל חודש אתה קונה כמות של ליטרים.
1: עכשיו, למה הוא מזנק הדלק? כי מה קרה? מה שונה אתמול מהיום?
0: קשור להורמוז, בטוח למיצרים.
1: די עם ההורמוז הזה, מה קרה אתמול שהיום הדלק עולה ב-16 אגורות?
0: ומס הבלו, הבלו?
1: בלו, כן.
0: דמיין, מס, ויש לי את הצבע הכחול מול הפנים.
1: בוודאי.
0: כן, מה זה, למה?
1: אנשים אבל לא מבינים.
0: כל הסיפור זה, אתה יודע.
1: בסוף, מה שיקר בתדלוק זה לא הדלק.
0: זה המס.
1: לא.
0: מה?
1: החנות נוחות ליד.
0: אה.
1: אתה מבין, אנשים בוכים שעלו להם ב-16 אגורות לליטר,
0: אגב,
1: אבל כשהם מתדליקים נכנסים לקנות פסק זמן ב-400 שקל.
0: זה המדד, אגב, לתחנה טובה, שאני רואה לפעמים תחנה בלי חנות נוחות, אני תמיד מרגיש, וואלה, זה נראה לי דלק עם מים פה, לא יודע, מרגיש
1: נכון,
0: לי קצת,
1: נכון, זה
0: שאין חנות נוחות, זה מרגיש לי קצת משהו פה לא
1: משהו לא נוח.
0: משהו לא נוח פה. כשיש חנות נוחות, אני רואה פתאום, לפעמים אני נכנס בצפון בדרך כלל, הייתי בסופה שאחרון, אתה יודע, אתה מגיע לתחנה דלק, שיש חנות נוחות, שזה לא יהיה לו, זה לא כלום, זה
1: כן,
0: כאילו
1: עזיז.
0: כן, משהו כזה
1: של תחנת דלק עזיז.
0: כן, משהו לא ברור.
1: ששם האוקטן הוא פחות אוקטן.
0: זה נראה צהוב ובחוץ וזה, הכנסתי לבפנים, אתה יודע, אני מבקש כאילו קצת, הרגיש לי מוזר שאני מבקש קפה והוא מכין לי את זה בפינג'ן.
1: נכון.
0: הכל נראה כאילו
1: אתה פתאום בחנות נוחות אוכל מסבחה.
0: כן, יותר נוח לא מאשר לי, פחות נוח לי.
1: כן, פחות חנות נוחות. מישהו פעם בחנות נוחות בתחנת דלק קנה באמת את המכונת קפה ב-600 שקל שהם מציעים לך?
0: אני מניח שכן. עזוב, מכונת קפה זה כלום. יש דברים אחרים יותר מוזרים שמוכרים שם, לא רק מכונת הכל, מגעץ פתאום, אתה יודע.
1: מגעץ?
0: כן, בטח. מלא דברים יכולים להיות לך שם בחנות נוחות שלא קשורים, כאילו, זה קשור לנוחות אבל של היום-יום, לא של הנהיגה עכשיו.
1: זה לא נוחות, זה כן, הייתי אומרת מכשיר פדיקור, היא קנתה בחנות, קנית את זה?
0: כן, אתה יודע מה, אני קניתי
1: מכונת... היא קנתה מכשיר פדיקור?
0: אני קניתי מכונת תספורת בזה.
1: זה עוד אני יכול, איך, מכונת פדיקור? אתה עכשיו נוסע, אתה בדרך לשכנה, מה את עושה פדיקור?
0: כי מה, מה, בהמלצת המתדלק? כי הוא עושה פדיקור, מה זאת אומרת? איפה נראה לך כאילו מה?
1: רגע, אז למה לא לעשות שם גם עמדת פדיקור?
0: כן. אולי נשים יועצת יופי בילו, כמו בסופר פארם.
1: מושלם.
0: שתבוא ותייעץ
1: שם. מסאז' תאילנדי.
0: מסאז' לא, לא, כן, באמת.
1: עמדת מסאז' ואז זה באמת נוחות.
0: נכון, נכון. ומה כל הסיפור הזה שנפלה עליך עז? כאילו, מה הסיפור הזה של...
1: נפלה עליך עז?
0: כן.
1: שכאילו קרה משהו לא מתוכנן, אז החנות נוחות פותרת לך.
0: ולמה דווקא...
1: אתה נכנסתי לקריאיטיב של המשרד פרסום,
0: כאילו... לא, ולמה דווקא עז, אבל...
1: כי עז זה תמיד כאילו, יש את הסיפור עם הרבי.
0: כן.
1: אתה מכיר את הסיפור?
0: ספר.
1: שהרב, אחד בא לרבי ואמר, תקשיב, יש לי בית קטן מדי עם כל הילדים, מה לעשות? אז הרבי אמר לו, מה שאתה צריך לעשות זה להכניס עז שתגור איתכם.
0: אוקיי.
1: ואז אומר, איך, מה אני אכניס עז שתגור איתנו? אני אומר לך, הבית צפוף מדי, אתה אומר לי להכניס עז? אומר, תקשיב לי, זה מה שיהיה.
0: כן.
1: הכניס את העז, אחרי כמה חודשים הוא בא לרבי, אומר, תקשיב רבי, אני לא יכול לחיות ככה. אז אומר, אוקיי, תוציא את העז. תוציא את העז, פתאום נהיה לו מרובח. זה בדיחות של סבא שלי, כן?
0: כן, אבל אולי באמת, אשתי באמת זה מה שכאילו, אולי להביא עז, אתה אומר לחזור עם הביתה עם עז, כי מרגיש לה קצת שהיא חייבת לשנות אווירה וקצת קטן לה הבית.
1: אתה יותר בכיוון של לחזור הביתה עם כבש, נראה לי.
0: טוב, איזו מדינה היום ראשון בשבוע? אילן, נשחק עם משחק עם המאזינים היום?
1: אני בעד.
0: הנפקת לי משחק חדש, לא?
1: משחק נהדר אנחנו נעשה היום.
0: יאללה, ספר למאזינים.
1: אנחנו נשאיר לכם, היום אנחנו מפגינים את כישורי השירה שלנו, אנחנו נשאיר לכם חלק מוכר מתוך שיר, רק ששינינו קצת את המילים.
0: שינינו מילה בשיר.
1: מילה או שתיים שינינו שם בשיר. ואתם צריכים לנחש, מה, כלומר, להגיד מה המילים ששינינו, ולהגיד לנו את המשפט המקורי.
0: נכון, אנחנו נקריא לכם שורה מתוך שיר, אפילו נשיר לכם את זה הפעם, אבל נשנה איזה מילה או שתיים, ואתם צריכים להגיד, וואלה, מה שינינו, מה לא נכון בשיר?
1: נגיד בקטגוריה הקלה, אני אגיד לך, יאללה, לך הביתה, יוסי, שלום ותודה.
0: מוטי, כמובן, לך הביתה מוטי, זה הסיפור, כן, מה עוד?
1: ואז אני יכול להגיד לך, יפה שלי, את כל מילות אהבה אקשור בקשת.
0: בסרט, בסרט, בסרט. זה הסיפור, זה הסיפור. בואו תזהו כמה שיותר שירים. ויש לנו רוב מצטרפים חדשים לסל הפרסים Opa! שלנו השבוע. איי, איי, הסל גדוש בתחילת yes. שבוע, אני אוהב את זה. יש לנו ארוחות זוגיות לחלק לכם, וגם שוברים לקניית אוכל מוכן לשבת, מתנת סיבל, אוכל בטעם של בית בראשון לציון, ויש לנו את הקריות שלנו, נכון? קריות, מתנת חנות הרייטים, אלטו ליבלו בראשון לציון, וכרטיסים לסטנדאפ כמובן. בקיצור, אף אחד לא יצא בידיים ריקות, נכון. רק פשוט תחייגו לאתי, ל-072-5x291, כדי לשחק איתנו ולדבר איתנו ולזהות איזה מילה שינינו באיזה שיר.
1: אגב, אנחנו גם נותנים ייעוצים לגבי כל מה שצריך בתחומי החיים, בין אם זה זוגיות, רפואה,
0: מה שאתם רוצים, מה שאתם רוצים, בשביל זה אנחנו פה.
1: באמת, אנחנו יודעים לתת לכם את המענה לכל בעיה שיש
0: לכם. אם יש לכם איזה בעיה, איזה דילמה, התלבטות, משהו להציף בפנינו, מה שאתם צריכים איזשהו ייעוץ והכוונה כלשהי.
1: גם אם זה ברמת התמיכה הנפשית, כי עובר עליכם יום קשה,
0: אנחנו פה.
1: שבוע חדש התחיל, בכל זאת יום ראשון, יום לא פשוט.
0: נכון, נכון, נכון. נצלח את זה ביחד, נצלח את זה ביחד לגמרי.
1: ונדבר גם על האחד בספטמבר.
0: על הכל נדבר, יש לנו שעתיים שלמות יהיה להעביר יחד. פה הוא פשוט ניצא לדרך, עזבו אתכם, יאללה, כן.

הפקה של איזו מדינה, פאבל גרשביץ' הוא הטכנאי, פאבל גרשביץ', מלובה באריה מרקו, הגיניקולוג של התוכנית, הוא על המוסיקה בעצם. אילן קובץ' יחד איתי, אני עומרי לוי, קבאבוס, אתם על רדיו לב המדינה, כן?

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, מי שרוצה להשקיע בנדלן במרכז של הארץ במחיר שפוי, קרקעות ישראל חוגגים 20 שנה לאור ההצלחה, ממשיכים עם הטבת היום הולדת שאי אפשר לסרב לה. 0 שקלים הון עצמי, שמעתם נכון? קרקע קונים בלי הון עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת לבנייה בבאר יעקב, 5 דקות מהמטרו העתידי, פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259,000 שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 36 תשלומים, פוטנציאל תשואה אדיר של 400% רווח לפי דוח שמאי תקן 22. שימו לב, ההטבה תמשיך רק עד ל-10 בספטמבר. חייגו עכשיו לייעוץ עם מומחי קרקעות ישראל, כוכבית 8486, כוכבית 8486. הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה ולכן זה יתרון. מי שיכנס עכשיו לעסקה בשלב הזה ירוויח ובגדול. קרקעות ישראל, כוכבית 8486.
0: רדיו לב המדינה.
2: נכון מאוד, ואנחנו איזו מדינה, רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 באזור אשדוד, ובאפליקציה שלנו, לא משנה.

משהו שונה מכל מה שקורה מסביב, לתת לכם איזה אתנחתה כזאת, איזה אסקפיזם. אנחנו גם משחקים משחק חדש השבוע הזה, אם שמתם לב. המשחק הזה נקרא הוצאנו מילה, זה מה שנקרא, שינינו מילה. אנחנו שרים לכם שיר או שורה משיר שאתם לבטח מכירים, ואתם תצטרכו לזהות איזה מילה שינינו בשיר הזה. זה כל הסיפור. אם בא לכם לקבל איזה שובר ל-200 שקלים לאוכל מוכן לשבת, או איזה ארוחה זוגית, או איזה זוג קריות איכותיות לשינה, או שמה בא לכם ללכת ולראות סטנד בסופש הקרוב. מה שתצטרכו לעשות זה לחייג אלינו ל-072-5-291. זה הטלפון כדי להגיד לאתי, וואלה, אתי, בא לי, אני טוב בשירים, אני יכול לזהות, אני יודע כל מילה בכל שיר ישראלי. פשוט תחייגו ותחגגו איתנו. יאללה, ממשיכים. השמחות. השמני הקרים.

0: אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה. שיהיה לנו שמח בשבוע הזה, כמו הסמכות, לא פחות מזה, חברים. יאללה, פרסומות וממשיכים.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, חייגו עכשיו, כוכבית 84-86, כוכבית 84-86.
2: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
1: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
5: לא, באמת.
4: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
5: לא יודע, אבל צריך למדוד לחץ דם.
4: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
5: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
4: מה צריך יותר מזה בחיים?
5: שאת תתקשרי שוב.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך.
8: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
10: יהודה מזרחי. מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345.
11: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
12: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
13: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
14: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
2: המימון. רדיו לב המדינה.
0: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה. אילן קובץ'. חזרנו, איזו מדינה, אנחנו עד שתיים איתכם, כן? מגבירים קצב, חברים! אוטוטו מאזין ראשון שישחק איתנו, שינינו את השם. איך קוראים למשחק, אילן? איך קוראים למשחק?
15: החלפנו מילה.
0: החלפנו מילה, אוקיי.
15: החלפנו מילה.

0: אהרון, תגידו לשימי, אהלן וסהלן, אהלן, אהלן, אהלן, אהלן, שימי.
1: מה הולך?
2: קודם כל, רציתי להגיד לכם תודה רבה, אחלה תוכנית, כיף, מנעימים לי את הדרך כל יום שאני בדרכים.
1: איזה כיף לשמוע.
2: חבל, חבל, ואתם לא גם בימי שישי, שאני גם בבישולים, היה עוד יותר היה כיף.
1: לאט לאט, רגע, מה בדרכים, מה אתה עושה בדרכים?
0: לאן אתה בדרכים?
2: אני נהג הפצה, אני מחלק ציוד לבתי חולים, ציוד רפואי.
1: חשוב מאוד.
0: חשוב מאוד, מאוד חשוב. מה, אז כל הארץ, כל הבתי חולים, או יש לך גזרה מסוימת?
2: מצפת ועד אלת.
1: רגע, אז יש לך גם צ'קלקה? אתה נחשב אמבולנס? כי בכל זאת זה ציוד
2: רפואי. לא, אנחנו...
1: אבל זה ציוד חשוב, אולי אם יש פקק, אז חשוב להגיע מהר ל... חשוב להגיע מהר לקניות לבישולים, לא?
2: לא, זה הזמנות שבאות מראש, ואז מוציאים אותנו את כל הנהגים לקווים, כל אחד לפי האזור שלו, מהצפון ועד הדרום.
0: מה, תגיד לי, למה יש מצוקה כאילו במכשירים של הסיטי? למה יש רק שש כאילו?
2: אין לי מושג, אנחנו לא
0: בסיטי,
2: אנחנו...
0: זה הסיטי או
1: MRI? לא, אתה מדבר על MRI.
0: MRI, כאילו יש רק פתאום
1: תור... יש יותר מצוקה, למה MRI צריכה להיות במסעית? למה צריך לעשות את הבדיקה בתוך מסעית?
0: כן, למה אתה לא פורק את המכונה כאילו את זה?
1: שים את המכונה ותיסע, יש מה, למה לעצור את המסעית גם?
0: כן, שימי.
2: בבקשה. אנחנו עובדים על אוטו קטן, אני עובד על מסחרי, דוקטו.
0: הבנתי, אז לא נכנס ה-MRI בדוקטו, אתה אומר.
2: לא, אני
0: מחלק למחסנים
2: של הבתי חולים.
0: הבנתי, מכונות כאלה, אתה יודע, כאילו קביים בטח וכאלה, יד שרה, אתה מביא ציוד ליד שרה. בדוקטו,
1: מה אינפוזיות וכאלה?
0: בדוקטו נכנס לי, אני מדמיין איך אתה מעמיס את הרכב, את הדוקטו, אני יודע, נגיד בשקיבה אתה נותן שם את המוטות של האינפוזיה, נגיד מזרונים, אתה יכול להשתיח, מה עוד יש לך שם?
1: הוא לא חברת הובלות, מה תתאמן?
2: אני עובד שכיר בחברה, זה ציוד רפאי, זה אנדוסקופים לחדרי ניתוח.
0: דוקטו כזה, זה כאילו היום אתה לוקח את המכשיר של האינפוזיה ומחר אתה יכול להעביר גם מיקרוגל.
2: כן, אולטרסאונד,
1: ונגיד אתה מגיע לבית חולים ואתה רעב, אתה נותן שם בקפיטריה או שאתה אומר אני מוותר על האירוע?
2: לא, אני מוותר על האירוע.
1: אתה צודק.
0: אתה צודק.
1: אתה צודק מאחור.
0: בגלל המחירים או בגלל דברים אחרים?
1: בגלל לא צריך.
0: לא חשוב שם.
2: לא.
0: שימי, מאיפה אתה בארץ, שימי?
2: מפתח תקווה.
0: פתח תקווה, מה, אתה מבשל בשישי, אתה מבשל?
2: אני מבשל, כן.
0: למה אתה מבשל?
1: למה לא?
2: למה לא?
0: בבקשה,
2: למה לא?
0: לא, אתה נשוי, גרוש, זה לא...
2: אני רווק.
0: אתה רווק, אה?
2: חיים בזוג.
0: חיים בזוג, ואתה זה שמבשל. יפה מאוד, בוא נהיה.
2: אני זה, היא לא יודעת.
1: היא מבשלת,
2: אתה יודע, אני מבשל כאילו יותר שבאים...
1: הבנו, הבנו, הבנו,
0: הבנו. לא צריך להרחיב, שימי, לא צריך להרחיב. כן, כן.
1: שנייה, לא ניכנס פה לה.
0: היא שרפה סלט, בקיצור, זה הרמה.
2: בדיוק.
1: יפה מאוד.
0: שימי, בוא נשחק את המשחק שלנו. החלפנו מילה, אילן ישיר לך שורה מתוך שיר ישראלי, ואתה תצטרך לזהות איזה מילה שינינו בשיר.
2: וואו, יאללה.
0: יאללה, קדימה. חצי דקה, כמה שיותר שירים שתצליח לזהות. איפה דרך אגב אתה בנהיגה? עצרת בצד? מה הלו"ז איתך?
2: לא, עצרתי בצד לפני שאני יוצא מהמחסן, אני עומד.
0: מהמרלוג.
2: כן, במרלוג.
0: אתה חולה על המרלוג, שימי.
1: איך אתה אוהב את המילה הזאת.
0: אתה אוהב את המילה הזאת, אני במרלוג, יאללה.
1: אני במרלוג, דבר איתי יותר מאוחר, מכיר? כן, כן, כן. את המרלוג.
0: כן, כן.
1: יפה מאוד.
0: יאללה, שימי, חצי דקה יצאנו לדרך, ברכה והצלחה.
2: יאללה.
1: זוכר את דברים שאמרת, כמו ים שזוכר את הסוף.
2: דברים מגלים את הרוח.
1: לא, אבל מה, איזה מילה שיניתי? זוכר את דברים שאמרת, כמו ים שזוכר את הסוף.
2: זוכר, דברים שאמרת.
0: כמו ים שזוכר.
2: זה של פאר טסי, נו.
1: נכון, כמו ים שזוכר את הסוף. שיניתי מילה אחת.
2: זוכר דברים שאמרת.
1: כמו ים
2: שזוכר את החוף.
0: נו. כמו ים שזוכר, שזה ים שזוכר
2: את... כמו ים שסוחף את החוף אולי.
1: אמרתי סוף בסוף, לא אמרתי חוף, אמרתי סוף.
2: כמו ים שסוחף את החוף, משהו כזה.
0: כן, אז אתם מילה שינינו, נו.
1: אני אמרתי כמו ים שזוכר את הסוף, מה שיניתי?
2: סוחף.
1: אמרתי זוכר את הסוף.
2: סוחף את החוף אולי.
0: כן, אבל איזה מילה שינינו? אנחנו אמרנו סוף, אנחנו אמרנו סוף. מה המילה החסרה?
2: זוכר את דברים שאמרת, כמו ים שסוחף.
1: זוכר.
2: זוכרת. גלים מגמים.
0: המילה הנכונה בסוף זה חוף, כמו שאתה שר, אנחנו אמרנו סוף. מה המילה ששינינו?
2: סוף.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה.
2: עכשיו אני הבנתי.
1: אז בוא נחל עוד אחד. עכשיו הוא הבין?
2: איזה בלאק
0: אאוט, אוקיי. עוד אחד, יאללה, עוד אחד.
1: לא תוכל אדם לדעת ולא לשנות.
2: לא תוכל אדם לדעת ולא
1: לחזות. יפה, הנה נפתח לו.
2: ואל תבקש ללמוד, אוקיי.
0: תן עוד אחד, אילן, של הספורט.
1: אבא על הדרכים שלא אהבת לטפח. אבא על הדרכים שלא אהבת לטפח.
2: שיר של שלומי שבת, אבא על הדרכים.
0: יפה, זה נפתח, זה נפתח, אין מה לעשות. יופי, שימי, אני מחשיב לך את זה כ...
1: זכית באינפוזיה.
0: בדיוק.
2: תקשיבו, אין עליכם, אני כל יום שבאמת, באמת, מכל הלב אני אומר...
1: מלך אתה, תודה.
2: אין עליכם, באמת, באמת שאין עליכם, אתם עושים טוב, באמת שטוב, ושמח, וכיף, אני כל יום... שומע אתכם.
0: איזה כיף, איזה כיף. בשביל זה אנחנו פה, כדי לתת משהו יוצא דופן באוזן של האנשים בכלל, ביום יום, ואנחנו צריכים שאתה נהנה מזה, ואנחנו רוצים לפנק אותך. רוצים לפנק אותך.
2: לפעמים אני
1: עצוב
2: לי, אני שומע אתכם, אני...
1: אז עשינו את שלנו
0: בענק. שמחנו בן אדם אחד, זה שווה לנו הכל, שימי.
2: תודה לכם.
0: אבל בגלל שאתה רווק ואומנם בזוגיות, ואנחנו רוצים שהשינה שלכם תהיה משובחת בלילה, אז זוג קריות לשינה איכותית, מתנת חנות הרעיתים אלטו ליבלו בראשון לציון, המתחם הענק של רעיתי יוקרה במחירים מיוחדים ברוז'נסקי 11 בראשון לציון. יש לך זוג קריות באהבה גדולה, שימי, וכיף גדול שדיברת איתנו.
2: תודה, תודה רבה.
0: שיהיה שבוע טוב, בשורות טובות, אחינו.
1: וסבי זירות.
0: אמן, אמן, אמן. ביי, נשמה. יאללה, ממשיכים. אם גם אתם רוצים לשחק איתנו, זה כל הסיפור. 072-5x291. זה הטלפון שלנו. לשחק איתנו, החלפנו מילה בשיר. רון שובל וסבלימינל.

סבלימינל והצל, יחד עם רון שובל. אני יכול, זאת אומרת שגם אתם יכולים, אז לא דומה מזינים, אתם גם יכולים, פשוט תגידו שאתם הולכים על זה וזהו. איזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה.

0: כן, חבר'ה, לא להתפזר, לא לזלוג למקומות אחרים, אין צורך, תאמינו לי.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות,
2: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים, שמשיית קש, רק 220 שקלים.
3: אליאן רעות לבית ולגן.
2: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
4: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה,

0: לכולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מבצע
3: ספיר פרקטים,
2: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים,
3: ספיר פרקטים,
2: עד 50% הנחה. ספיר פרקטים,
3: ספיר פרקטים.
4: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
7: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך.
8: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
9: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת. יהודה מזרחי,
10: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מע"מ, כוכבי 8345.
9: מוניות מבית,
11: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
12: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל מ-1,790,000 שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבי 9857. כוכבי 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
13: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
14: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, והתכנון מראש,

0: אתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
1: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
2: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
3: רדיו לב המדינה.
4: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
5: חזרנו, איי איי איי איי איי איי איי, אתם מזהים, כן?

0: אילן, מה עושה לך שאתה שומע את השיר הזה, ילדונת של ליאור נרקיס? אבל באמת, עם יד על הלב, אני חייב לשאול.
1: זורק אותי לחתונה ב-2011 שהייתי, שאני רק זוכר שהגעתי אליה.
0: כן.
1: ואני לא זוכר איך יצאתי משם.
0: באיזה שנה?
1: אני חושב שזה 2011.
0: 2011?
1: מתי השיר יצא?
0: לא, הרבה לפני, איזה 2011? הגזמת, אילן?
1: לא, ב-2011 הייתה החתונה.
0: לא, זה שיר ששורד, שרד גם ב-2011. לא, לא, לא, הרבה לפני. אתה יודע שליאור נרקיס היה לפני שהוא נהיה ליאור נרקיס, הוא היה דרבוקיסט של אבי ביטר. הידעת את זה, כן, משם, גם מושי קפי התחיל במועדונים כאלה ובזה.
1: ליאור נרקיס...
0: מה אתה חושב שכולם כאילו הונחתו בנוקיה, במנורה, ביד אליהו?
1: ליאור נרקיס הוא באמת האינטרטיינר, הבדרן, אתה יודע, יש מקצוע...
0: העושה שמח מספר אחד, אני חושב.
1: בדיוק, העושה שמח מספר אחד, באמת, זה לא...
0: אירועים, חתונות.
1: זה האנרגיות שלו שהוא יודע, הוא מסתכל על הקהל ופשוט כמו מגנט כל הקהל עליו.
0: נכון, נכון, נכון.
1: הוא פשוט יודע, אם היה כזה...
0: אני צור... יפה.
1: אם היה כזה מקצוע שנקרא מפעיל קהל...
0: כן. נכון, נכון, נכון, נכון.
1: מקום ראשון, הבן אדם פשוט יודע להופיע. וזה כיף גדול.
0: אתי אומרת שהוא היה איתה בשכבה, יחד עם תמיר גיא.
1: גיא.
0: מדרבקים במרפסת בימי שישי. תמיר צור, תמיר צור.
1: תמיר צור?
0: תמיר צור.
1: מה היא אומרת?
0: כן, כן, אבל... כן, אוקיי.
1: מה, מה, מה?
0: הם היו, במקום לצאת ביום שישי, הם היו מתאמנים במרפסת על טיפוף.
1: איזה כיף זה טיול שנתי, אתה בכיתה עם ליאור נרקיס,
0: הוא
1: בספסל אחורי פתאום מוציא דרבוקה.
0: יואו, יואו, יואו, באנו...
1: וואי.
0: מה, אפשר לשיר, באנו לכאן מתחת לשמיים בדרבוקה?
1: לא.
0: באנו לכאן...
1: לא, זה יותר, יותר... בזבוז עדיין!
0: תגיד לי רגע, איך עברת את הסופש ב... את הסופה בסופש? הכינו אותנו...
1: סתם! אלק,
0: סתם, מה זה סתם של הסתם?
1: אהבתי שהם הוציאו...
0: בונה, גם הייתי בצפון, אמרתי אולי בצפון יהיה, גם בצפון כלום, אחי, שום דבר.
1: זה היה כזה, שומעים בסוף לא.
0: כן. כאילו בשבת כזה, שינוי בתוכניות, החזאים, רגע, לא מה שחשבנו לפני יומיים.
1: אני חושב שצריך לשנות להם את השם. הם לא יכולים להיקרא חזאים, הם לא חוזים כלום.
0: הם לא חוזים, הם משערים, אולי משערים.
1: מה ההבדל בינך לביני, אם אני עכשיו אומר לך בפברואר, תן לי את התחזית של פברואר, וחזאי מקצועי תן את התחזית של פברואר.
0: קר, גשם וקצת שמש. ככה.
1: יפה.
0: עכשיו, מה אתה צריך, אם אתה כבר יודע מה הם עונות השנה, אתה יודע מה הם. למה? כן. מה אתה צריך תחזית? אילן, כאילו, אני, מה?
1: אני אתן לך...
0: התחזית לימים הקרובים. חם, חם יותר, ופתאום, רגיל העונה, טיפה פחות. עדיין חם, חם, סכון יד אלמות, עדיין.
1: שום, באמת, זה לא שאתה... לא אתה לא צריך אותם, תכלס, שחושבים על זה.
0: לא צריך אותם? אחי, אוגוסט, בתחילת מאי, התחזית לשלושה חודשים הקרובים, חם. נתראה באוקטובר.
1: בדיוק, עכשיו.
0: נתראה, אתה יודע, לפני החגים, ככה תן לחגים, טיולים קצת וזה. מה צריך? אני לא מבין. להכין אנשים סופות, אצלי בעירייה, לקשור דברים, גגות, רוחות. בוא נע, מה אתם מדברים?
1: בישראל...
0: כלום לא היה.
1: כשאתה רוצה, אם אתה רוצה עכשיו להיות חזאי, אתה יודע איזה קשה זה? אתה צריך להמשיך ככה. קודם כל ללמוד 5 יחידות מתמטיקה ופיזיקה בתיכון, זה נותן בסיס מצוין, בסדר?
0: כן.
1: אחרי זה אתה צריך להמשיך לתואר ראשון בתחום רלוונטי כמו מדעי כדור הארץ, מדעי האטמוספירה, פיזיקה או גיאופיזיקה, ללמוד מטאורולוגיה, מערכות לחץ, עננות, משקעים,
0: כדי להגיד, מחר יהיה חם.
1: כן, לצבור ניסיון מעשי בחיזוי. מה החיזוי? מה, אתה קלפי טארות?
0: אתה יודע מה, תשאיר לי את השירות המטאורולוגי, תשאיר את השירות המטאורולוגי, אבל לא צריך חזאים, ולא צריכים בסוף מה... לא צריך את זה, זה מיותר, זה מיושן, העולם מתקדם, השתנו מהדורות חדשות, הן בנויות אחרת, ארוחות אחרת, תורידו את הדבר הזה.
1: לסיינפלד יש בדיחה על זה.
0: תפתחו את המהדורה עם זה, אל תסגרו.
1: שהוא אומר, מכיר שהחזאי מגיע בחדשות, ונותן לך תחזית לחמישה ימים קדימה?
0: כן.
1: אז למה הוא בא גם בחר? שיבוא עוד חמישה ימים, ייתן עוד חמישה ימים קדימה.
0: יאללה, סיימנו שעה ראשונה של איזו מדינה?
1: בוקר של חמסים.
0: בדיוק. בוקר של חמסים, זה מה שיהיה לנו כנראה בימים הקרובים ולחודש הקרוב.
1: רק מזכיר לך, נושא מאוד חשוב שרציתי לבין לך לשעה הבאה, שיש תופעה כזאת, שבעלי עסקים, הפסיקו לכבד שטרות של 200 שקל.
0: כן, כן, כן.
1: אנחנו נדבר על זה.
0: נדבר על זה, נדבר על זה. יאללה, אוטוטו שעה שנייה, איזו מדינה, לא לזלוג למקומות אחרים, חבר'ה.

0: פורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון. בהכשר בית יוסף.
1: רדיו לב המדינה.
2: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן. כפוף לתקנון.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
11: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
10: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
12: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
13: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
14: ענק המימון.
15: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
16: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
17: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
18: יש ארנק ירוק!
19: נרכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
20: חדשות 12, שעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי לנוער בחיפה כתב אישום נגד שני קטינים בני 14 ו-16 מקריית מוצקין שביצעו בשיתוף פעולה משימות עבור סוכן חוץ הפועל מטעם איראן, ובתמורה קיבלו תשלום. שרון קלובליך כתבתנו מוסיפה פרטים.
21: שני קטינים בני 14 ו-16 מקירת מוצקין, נאשמים שביצעו משימות עבור סוכן שפעל מטעם איראן תמורת תשלום. לפי כתב האישום, הקשר החל בחודש יוני, כשאחד הקטינים חיפש עבודה בקבוצת טלגרם ונענה לאדם שהציג את עצמו כדניאל. הם ריססו כתובות גרפיטי, ניסו לגייס קטינים נוספים למשימות שהוגדרו בסיכון גבוה, ואחד מהם התחזה בטלגרם לחייל ביחידת 8200 כדי לקבל משימות נוספות. השניים קיבלו עבור הפעילות מאות שקלים. החקירה נועלה בידי אמר אשר בשיתוף להב 433 וגורמי הביטחון. ביום הוגש נגד השניים כתב אישום לבית המשפט המחוזי לנוער בחיפה.
20: החל ממחר בחצות מחירי הדלק יזנקו ב-16 אגורות. אילי קרן כתבתנו עם הפרטים.
1: מחיר ליטר בנזין 95 יתייקר מחר בחצות ב-16 אגורות בחסות העלייה במחיר הבנזין העולמי, השינויים בשער הדולר והתייקרות מס הבלו. כך שמחיר ליטר דלק יגיע מחר לשיא של 14 שנים ויעמוד על 8 שקלים ו-25 אגורות.
20: צוותי כיבוי אש הוקפצו למשרד לביטחון לאומי בירושלים בעקבות דיווח של עובדי המקום שהתלוננו על ריח חריף של גז. לפי הערכות מדובר באדם שריסס גז פלפל, עובדי המשרד התבקשו להתפנות, המשטרה פתחה בחקירה. צה"ל והמשטרה סיכלו הברחת נשק בגבול ירדן. הכוחות הבחינו בחשוד חמוש בסכין וירו לעברו, הוא נפגע ונמלט. במרדף אחריו נתפס תיק גב ובו שבעה אקדחים שנועדו להברחה לשטח ישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
14: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח אדירה.
18: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
23: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
24: אופטיקנה.
23: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
25: שלום לכם, עד לשעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז. הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
18: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
26: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
27: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
20: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
28: דלתות
29: תבור. דלתות תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
28: דלתות תבור.
30: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: אני אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג. איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה. תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'.
1: כן, כן, שוב פעם, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, 1:04, בדיוק, אתם על איזו מדינה, שעה שנייה. כאן ברדיו לב המדינה 91 FM, 93.3 באזור אשדוד ובאפליקציה שלנו. לא משנה היכן תהיו, היישומון שלנו זמין לכם, חינם אין כסף. פשוט תורידו ותוכלו להאזין. אנחנו גם בספוטיפיי, באינסטגרם, טיק טוק, קבאבוס, קובלנס, חפשו אותנו, תראו אותנו. אתם יכולים גם לדבר איתנו, וזה קורה במסגרת המשחק שלנו היום. החלפנו מילה, אנחנו שרים לכם שיר ישראלי, שורה מתוך שיר, ואתם תצטרכו לזהות איזה מילה שינינו בשורה ששרנו לכם. בשיר שאתם בטוח מכירים, שיר ישראלי, נו מה, אתם יודעים, ואף אחד לא יצא אצלנו בידיים ריקות. סל הפרסים שלנו עמוס וגדוש, החל מארוחות ושוברים לאוכל לשבת והופעות. בקיצור, בואו תתקשרו ל-072-5x291, 072-5x291, יוצאים לדרך. היידה! חבר'ה, ווליום, אני מבקש, המשימה התחילה, חבר'ה. לא לדחוף, תכניסי לי פה שתיים, כן, כן, שתיים, תכניסי.

0: רדיו לבמדינה.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: רדיו לבמדינה.
3: את זה כבר אתם מכירים, החדש של פאר טסי יחד עם טונה. זה נקרא קריוקי. אוטוטו מאזין נוסף שישחק איתנו, החלפנו מילה.

אז בוא. כמה מזה לא אמיתי, וכמה אנחנו לא אמיצים, וכמה שהכל תבניתי, סיימי את זה ובוא איתי. תראי, אני לא משתתף בשיחה, וואלה, אין לי כאן, אין לי כזו מסכה, אני כן מחפש מסיבה.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, מי שרוצה להשקיע בנדלן במרכז של הארץ במחיר שפוי, קרקעות ישראל חוגגים 20 שנה לאור ההצלחה, ממשיכים עם הטבת היום הולדת שאי אפשר לסרב לה. 0 שקלים הון עצמי, שמעתם נכון? קרקע קונים בלי הון עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת לבנייה בבאר יעקב, 5 דקות מהמטרו העתידי, פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259,000 שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 36 תשלומים, פוטנציאל תשואה אדיר של 400% רווח לפי דוח שמאי תקן 22. שימו לב, ההטבה תמשיך רק עד ל-10 בספטמבר. חייגו עכשיו לייעוץ עם מומחי קרקעות ישראל, כוכבית 8486, כוכבית 8486. הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה ולכן זה יתרון. מי שיכנס עכשיו לעסקה בשלב הזה ירוויח ובגדול. קרקעות ישראל, כוכבית 8486.
0: רדיו לב המדינה.
2: כן, אם לא מספיקות לכם צרות במדינה, אז חוץ מעליית מחירי הדלק שתארך ותקרה, אני יודע, ביום שני בחצות, במעבר בין שני לשלישי, אנחנו שומעים גם על תופעה של עסקים שמכינים את עצמם לקראת זה שעוד מעט לא יהיו תשלומים במזומן, והעסקים האלה לא מקבלים שטרות של 200, נכון קובלנץ?
3: כן, זה נהייתה תופעה כזאת, כי אני חשבתי גם, אני הלכתי יום אחד בסופר, והוצאתי לשטר של 200, והפרצוף שהיא נתנה לי זה, נו מה באת לי עכשיו עם 200?
2: קודם כל, אני בחיים לא ראיתי אותך עם שטר של 200, אני חייב לומר, אתה תמיד עם הסליקה של האשראי.
3: נכון.
2: זה מאוד מפתיע אותי שהיה לך שטר של 200.
3: יש לפעמים ש...
2: שטר של 200 זה אמא שלך זרקה לך 200. זה ככה, זה לא משכת 200. מתי פעם אחרונה משכת מזומן מהכספומט?
3: משכתי אתמול.
2: למה? לצורכי מה, אבל זה
3: בטח... לצורכי מס. משכתי, אני תמיד אוהב שיש לי מזומן, כי יש מקומות שלא מקבלים מזומן, שלא מקבלים אשראי.
2: בסדר, מוכר ארטיקים בים וכאלה, אתה יודע, כאילו...
3: טיפים שאתה נותן בשטיפת מכוניות, אתה צריך, וכל הדברים האלה.
2: לא, טיפים הוא לוקח לבד, בניקיון הוא לוקח לבד.
3: אבל אתה צריך שיהיה שם, שיהיה בקופה.
2: כן.
3: אז אני אומר, כאילו, אתה מגיע עם 200, וזה נהיה שטר כזה תיק.
2: כן.
3: למה?
2: למרות שאני הייתי, קניתי משהו השבוע, ומישהו בא עם שתי שטרות של 100 או 150-50.
3: כן.
2: ואז הוא קנה משהו, ואז הוא, שהיא פתחה את הקופה, הוא אומר, יש מצב, אני מביא לך את זה, מביאה לי שטר אחד של 200, כנראה הוא אוסף 200.
3: זה טוב לה.
2: זה טוב למדהים, אבל גם הוא כנראה יש לו כאילו, קלטתי עליו שכנראה יש לו כזה בבית מגירה של 200. אתה מבין מה אני אומר? כאילו, תחליפי לי את זה ל-200, כי יותר, לא כשיהיה לו נוח בארנק. הוא אוהב שכאילו, יש 200, הוא שם בצד, לחיסכון, אתה מבין?
3: זה יש בזה משהו יפה.
2: כי שטר כחול, 200, אתה אומר, בוא נה, אני יכול לשים בצד לחיסכון ולהתנהל 120, 50, 100, 200 יכול ללכת לצד.
3: אז אני פעם, היה לי צנצנת ענקית, לפני איזה 20 שנה, צנצנת ענקית בבית, שכל פעם שהייתי מקבל עודף מטבע של 10, הייתי שם מטבע של 10 שמה.
2: רק 10?
3: רק 10.
2: וואלה.
3: וככה היה לי, צברתי שם על דעתי איזה 2,000 שקל לדעתי, וזה ג'רה ענקית של מטבעות של 10.
2: ומה עשית? הלכת לפרוט את זה לשטרות של 200?
3: לא ששטרות של 200.
2: מה?
3: שטרות בכלל.
2: הבנתי, אוקיי.
3: זה כיף, פתאום אתה הולך לזה...
2: לא.
3: אני מדבר איתך על עידן לפני האפל פיי והאשראי שהוא לא היה כזה...
2: שטר של 200 הוא שטר כיפה, אני חייב לומר שהוא שטר כאילו... שטרות.
3: היה פעם דיבור גם שיש שטר של 500, ביטלו את זה.
2: של רבין, לא?
3: אני חושב, כן.
2: כן, לראות שיכול להיות מגניב, אני בעד שיש שטר של 500.
3: בטח.
2: כאילו, לדעתי זה רק העניין הזה שכאילו אם אתה מאבד את הארנק, איבדת 500, אם יש לך שם איזה...
3: גם שים לב של השטרות, יש דיוקנאות של גיבורי תרבות וכל מיני פוליטיקאים.
2: אני אומר לך, בתאילנד, רק מלך תאילנד על השטרות, שטר של ה-20, של ה-100, של המיליון.
3: אז נגיד, בדולרים זה רק...
2: מתחלף המלך, מחליפים שטרות.
3: אז בדולרים זה רק נשיא ארצות הברית.
2: כן.
3: מה, ביורו, בגלל שזה כל היבשת, מה שמים על היורו?
2: כוכבים, לדעתי זה הכוכבים, לא?
3: אין לדיוקנאות של אנשים?
2: אין לי מושג אחי על היורו, לא
3: התבוננתי. אני למשל, אבל לא הייתי שם, נגיד, משוררים ולא הייתי שם אנשים על כסף ישראלי. הייתי שם אכלים.
2: רעיון,
3: תחשוב
2: רעיון.
3: שטר של 200, קובה במיה.
2: גדול, גדול, בטח,
3: שטר
2: בטח.
3: שטר של 100?
2: סמבוסק.
3: כן, כן. שטר של 50, גפילטה פיש.
2: כן.
3: הייתי מחזיר... למרות שאז העדות היו נעלבות.
2: לא, הייתי מכניס הכל, הכל הייתי מכניס. מה, לא, אתה אומר כאילו, אם אני שם פתאום גפילטה בשטר של 20, אז מה, אתה נותן לי 20 כאילו?
3: בדיוק, זה כאילו...
2: לא, אולי באמת כאילו דברים שעולים במחיר הזה נניח, אתה מבין?
3: גם טוב.
2: אתה מבין, נגיד 100 שקל, נגיד סתם דוגמה, עולה 100... סתם,
3: ליטר אני... דלק.
2: ליטר, לא, לא.
3: סתם, סתם.
2: לא, נגיד, סתם דוגמה, טלוויזיה עולה סתם דוגמה 100 שקל, אז יש תמונה של טלוויזיה על השטר של 100.
3: לעשות על שטר של 200, עגלה של סופר.
2: כן, כן, כי אתה יודע מה?
3: אולי לתת את זה כחסות.
2: מקומות ש...
3: נגיד שמות של כל מיני, נגיד, רמי לוי, יוחננוף, חצי חינם, שופרסל, קרפור, כל אלה, אז הם עושים מכרז, מי מקבל את הפרסומת על השטר.
2: על השטר, גדול, נכון.
3: ואז המדינה מרוויחה מזה מלא
2: גדול,
3: כסף.
2: גדול, גדול, בטח, בטח.
3: וואו, רן מעולה, שטח פרסום.
2: כן, למה לא הוריד את השטרות? נכון. ולמה כאילו מה? יכול להיות שבגלל...
3: אולי נחזור רק למזומן.
2: הבית קפה הזה שלא קיבל את השטר של המתי, מה, לא היה לו עודף? מה, מה הסיפור שם?
3: זה היה סופר.
2: סופר?
3: כן, אני אומרת לו, מה באת... לא, גם לפעמים שאתה בא להם על הבוקר עם 200,
2: כן.
3: זה גומר אותם.
2: כן, כן, כן.
3: מה באת לי על הבוקר עם 200?
2: אני צריכה לפתוח את הניילון הזה, להוציא את המטבעות עכשיו, לפרוט...
3: ואז היא מתנקמת בך ומחזירה לך רק במטבעות.
2: כן.
3: אתה יוצא כאילו שדדת בנק ב-1921. עם סק, אתה יוצא עם סק מטבעות.
2: מטבעות חדשים כאלה, פתאום היא פותחת לך את ה-10 שקלים, פתאום
3: היד
2: ראשונה של ה-10 שקלים.
3: כן, כן, מנצנץ.
2: כן, כן.
3: מכיר את זה שמגיעים האלה מברינקס או מכל המקומות האלה, שהוא כאילו עם סק מזומנים, ויש אחד שהולך עם הסק ואחד מאחוריו מאבטח אותו עם אקדח.
2: עם אוזי.
3: כן, אווירה של ניקולס קייג' עוד שנייה הבא. כאילו סרט פעולה קצת.
2: כולה בפלאפל אמרני, אתה לוקח את הקופה.
3: נכון שהם עוברים לידך עם הסק מזומנים, עוברת בך המחשבה, אולי אני אשדוד אותו. נכון, לא התכוונת, אבל אתה אומר, בונה, יש לו פה מה, איך אני עושה את זה שהוא... זה, זה, זה מלחיץ ה...
2: אני חושב שצריך להשאיר את השטרות בסופו של דבר.
3: זוכרת שודד הברינקס?
2: רוני לייבוביץ'?
3: לא, הוא היה אופנובנק. האחד ששדד נהג ברינקס.
2: נכון, אוקיי, כן.
3: שנעלם עם כל הכסף, ותפסו אותו, אני חושב.
2: אבל את הכסף לא תפסו.
3: מה קורה איתו? אני מת לדעת.
2: אולי אתי תברר לנו מה קורה איתו עם השודד הברינקס. אני יודע, אולי היית בכיתה, תופף במרפסת. איפה שגדלת יכול להיות, אתי, זה יכול להיות.
3: כולם בסוף מחולון.
2: כולם מחולון.
3: איך זה שכולם בסוף מחולון?
2: בוא נמורידים את כיכר הדמעות, לא יקשלו שם יותר בטסטים, אחי.
3: די.
2: כן, אבל עכשיו עידן יניב.
3: מה שמים במקום?
2: עידן יניב, עידן יניב.
3: כיכר הגבול.

0: אנחנו לפרסומות ומיד חוזרים לא לזלוג למקומות אחרים, חבר'ה.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות?
2: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. סלון פינתי, רק 2,700 שקלים.
3: אליאן רעות לבית ולגן.
2: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
4: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו, המצעים, הסמיכות, המגבות. כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום. הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו. 03-944-1111
6: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
7: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
10: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: יהודה מזרחי
2: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345
3: מוניות מבית טוב תודה לכם להגיע מילה של יהודה
4: עכשיו בעלם חצי מחיר עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה כן, חצי מחיר רק ב...
5: עלם
4: כפוף לתקנון
6: חי חי חי
7: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
8: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3060.
11: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
12: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק הטף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
13: רדיו לב המדינה.
14: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
15: איזו מדינה.
14: עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ'.
16: נכון, יש את הביצוע המקורי של חיים משה, אבל זה ביצוע חדש ובסגנון אחר. הפיל הכחול, הקולות של פיראוס.

0: מזכירים את חיפה עם בקבוק של מטאוס, את נראית כל יפה.
1: איזה דבר יפה, קובלנץ, אה?
2: זה המוזיקה.
1: נכון, נכון, נכון.
2: איזה כיף.
1: יש גם דברים שהם חדשים שיכולים להיות יפים מאוד. אדר, צהריים טובים, מה העניינים?
3: צהריים טובים, עמרי ואילן, מה שלומכם?
2: בסדר, איך את?
3: אני מצוין, אני כל צהריים שאני שומעת את התוכנית שלכם, המצב רוח שלי מצוין.
2: איזה כיף לנו.
1: איזה כיף, זאת המטרה, איזה כיף. אדר, מאיפה את? מה את עושה? ספרי קצת.
3: אני מחולון, אני עובדת כרגע במשרד המשפטים, בסיוע המשפטי.
1: מה זה כרגע?
2: למי את מסייעת?
3: אני מסייעת לכל מי שאין בידו להשיג עורך דין ועומד בזכאות, אחת הזכאות הכלכלית.
1: הסנגוריה הציבורית? ככה זה נקרא? איך זה נקרא?
3: זה כמו סנגוריה ציבורית, אבל רק של תיקים אזרחיים.
2: כלומר, לא פלילי, כמו שאתה מהעולם שלך יותר?
1: לא, אילן, אתה, זה אתה, זה יותר מהעולם שלך.
2: זאת אומרת, תביעה אזרחית, אני רוצה לתבוע את עכשיו, לי סכסוך עם עומרי, אני רוצה לתבוע אותו על מיליון שקל, אין לי עורך דין, אני פונה אלייך, זה מה שאת אומרת לי בעצם.
3: נכון, אתה פונה אלינו, בודקים אם אתה עומד ברף הזכאות.
1: אבל לא כל אחד יכול לתבוע על מיליון שקל, כי אתה צריך להפקיד איזושהי ערבות, כאילו מיליון שקל...
2: לא, זה אגרה, אתה תשלם אגרה. אתה מגיע לשיחה עם עורך דין, והעורך דין בודק אם בכלל יש התכנות לתיק. הבנתי אותך.
3: תתבלה את
2: הצורה. בטח, יפה מאוד.
1: אז כרגע איפה את? במשרד המשפטים עצמון פיזית או שאת עובדת מהבית?
3: לא, כרגע ספציפית אני במילואים.
1: וואלה, ברמת הגולן. די, דחילה,
2: מה את עושה במילואים אם מותר לספר?
1: מסייעת.
3: אני שלישה בגדוד שריון.
1: די, וואו,
2: כל הכבוד.
1: איפה ברמת הגולן? הייתי בכפר בלום השבוע, זה קרוב לשם?
3: אנחנו בתל פרס, זה ממש קרוב לקצרין, ממש על הגבול.
1: וואי, דחילה, מה, כאילו ימים, כלילות, ישנה שם, עושה...
3: כן, כן, ישנה שם, מוקצים אותי פשפשים בלילה.
2: די.
3: כן, כל הסבל, כן.
2: אני חושב שאת לקחת עורך דין ולטבוע אותם.
1: מה, אז קולטים אותנו ברמת הגולן עכשיו בקצרין על הגבול? כאילו, דחילה, נו, עד שגיע אותי עכשיו.
3: כן, כן.
2: למה לא? למה לא?
1: לא, לא, לא, זה מפתיע מאוד, כאילו, שיפה.
2: קולטים אותך גם בדמשק. אתה לא יודע את זה עוד. יפה מאוד.
1: אדר מחולון, כרגע אני רושם משרד הפשפשים.
2: משרד הפשפשים.
3: משרד הפשפשים זה יפה.
2: סיוע משפטי במשרד הפשפשים.
1: משחק חדש שאנחנו משחקים היום.
2: אני אשיר לך שיר, תגידי לי איזה מילה החלפתי, או שתיים אפילו.
3: יאללה.
2: נראה כמה שירים את מצליחה. מוכנה?
3: כן.
1: יאללה, בהצלחה.
2: אמרו לך שראו אותי באיזה מסיבה בחיפה.
3: אותך באיזו מסיבה בחיפה.
1: יפה, הלאה.
2: בים שישי בצהריים, כל שבוע...
3: השבוע זה רק בירות מתקות ושמיים.
2: טובה מדי בשבילי. רגע, רגע. תל אביב אחרי חצות, עולים בחדר מדרגות.
3: לבדה יושבת.
2: אבל מה, איזה
3: מילה... בדרך השלום.
2: כן, אבל איזה מילה שיניתי?
3: עולים בחדר מדרגות.
2: אמרתי, תל אביב אחרי חצות, עולים בחדר מדרגות.
3: על כיסא ישן לבדה יושבת.
2: לא, איזה מילה שיניתי במש...
3: לא, מוציאה מפתחות, פותחת...
1: לא, לא, רגע, רגע, רגע, רגע,
2: שנייה, שנייה. המילואים קצת שיבשו את הרעיון של להבין שאני שר שיר, ותגידי לי איזה מילה היא לא נכונה מהשיר שאני שר.
3: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אני איתך.
2: תל אביב אחרי חצות, עולים בחדר מדרגות.
1: איזה מילה שינינו?
3: תל אביב אחרי חצות, זה צריך להיות עולים בחדר מדרגות.
2: אמרתי עולים. תל אביב אחרי חצות, עולים בחדר מדרגות.
3: לא, זה המילים, אבל...
2: לא.
1: לא.
2: מילה אחת שיניתי. תל אביב אחרי חצות, עולים בחדר מדרגות.
1: עבור. אין עבור, זה לא מקבילי את המוחות פה, אין עבור, אבל...
3: זה המילים, בתל אביב אחרי חצות, עולים בחדר מדרגות.
2: את בטוחה שזה אחרי חצות?
3: יש לפני חצות, זה בגלל השיר.
2: נכון.
3: באמצע השיר יש אחרי חצות, תבדוק אותי.
2: אוי ובוי. מצאת בק במערכת. הסתבכנו עם משרד המשפטים.
3: לפני חצות זה בהתחלה.
2: אז שרתי את ההתחלה.
1: היא צודקת. כן, כן. אבל אילן זה לא הז'אנר שלו כל כך, הוא נורא השתדל.
2: לא נכון.
1: הוא השתדל, השתדלתי.
3: לא, המקצועיות הזה.
2: נכון.
1: זה טעות סופר, זה טעות סופר.
2: אני מרגיש ששווה תביעה.
1: שווה תביעה, כן. אילן, המכתב בדרך.
3: נכתב
1: בדרך,
3: נכון.
1: שתי נקודות. יעד מה, יהיו לך שני פרסים, איך אני איתך?
2: די. יעד
3: כן. סגור.
2: תחילה.
1: כי היא גם במילואים, והיא גם כאילו היא עומדת על שאלה, והיא מה שמירה, היא מסנגרת על עצמה, שהיא יודעת מה המילים של השיר. והיא צודקת גם, אילן, אני בצד שלה. אובג'קשן! אובג'קשן!
2: אובג'קשן, יור אונר.
1: כן, טוב, אדר, מתי את מסיימת מילואים, דרך אגב?
3: אני אני צריכה לסיים בעזרת השם בסוף חודש הבא.
1: בסוף חודש
2: ומה הבא. זה להיות שלישה? מה זה אומר שליש?
3: זה להיות אחראי על האנשים שנמצאים. תראה, בגדול, כן. העבודה היומיומית זה לראות מי נמצא, מי מדווח, לדווח כמובן את הימ"מים עם הכסף, שזה הכי חשוב להעביר את הדיווח.
2: אתה לקופה, הבנתי.
3: וחד וחליל, חד ושלום, אנחנו צריכים להיות בכוננות. אם חלילה יורים על טנק או משהו, צריך להתחיל לעבוד ולדווח.
2: עבודה חשובה מאוד, שלא יקרה.
1: ומה קורה? כאילו, תני לנו דיווח מהשטח באמת, מה המצב, כאילו, המורל, המצב רוח, מה קורה באמת בצד, כאילו, הפגזות פיצוצים, או כאילו, עשינו מנגל לפני שעתיים?
3: אנחנו עושים מנגלים, כן.
2: תודה רבה. כל הכבוד, רק תמשיכו ותהנו ותשמרו על עצמכם, וכל הכבוד, ובלי המילואים אנחנו אפר ואפר.
1: חד משמעית, אילן. אדר, תודה רבה שדיברת איתנו, תקבלי מאיתנו באהבה גדולה. קודם כל, זוג קריות לשינה, מתנת חנות הרהיטים, חנות אלטו ליבלו. בראשון לציון. כן, את תשני.
3: אחת בראש, אחת בין הרגליים.
1: בטח. את מבינה את הסיפור הזה.
2: הבינה את החיים.
1: נכון, בדיוק, נכון.
2: אין על הקרית בין הרגליים.
1: במיטה זוגית אתה חייב לפחות, לא יודע, חמישה קריות לדעתי. משהו, כאילו, עוד אחד ספר שמתקררת על הרצפה. כבר אמרתי לך את זה, כאילו אילן.
2: כן, כן.
1: צריך לעשות בלנס.
2: שאחת נשארת בקירור.
1: וגם כשתחזרי בעזרת השם מהמילואים, תמצאי לך איזה סופש, מזמינים אותך באהבה למועדון הסטנדאפ קומדי בתל אביב. יש לך כרטיס זוגי. באהבה גדולה, וכיף שדיברת איתנו, ושיהיה לך שבוע טוב.
3: תודה רבה לכם, תודה רבה לכם, אין עליכם.
1: תודה, נשמה. בשורות טובות.
2: תשמרי על עצמך,
3: תודה. לשמח את מדינת ישראל ברדיו, תודה רבה לכם.
1: תודה, מאמי, תודה. ביי ביי,
3: להתראות.
1: שנה טובה
3: גם.
2: תגיד, כבר אפשר להתחיל להגיד שנה טובה?
1: אפשר להתחיל.
2: זה כבר נכנס?
1: נכנס, נכנס.
2: וגמר חתימה טובה, מה הייתה?
1: אחרי כיפור.
2: וחתימה טובה?
1: בכיפור.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, חייגו עכשיו, כוכבית 84-86, כוכבית 84-86.
1: בחסות
2: טורטיקו.
3: וואו, איזה טורטיה טריקות.
0: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
4: טורטיקו, בהכשר בית יוסף.
5: רדיו לב המדינה.
6: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
9: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
10: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך.
11: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
14: מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345.
15: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
16: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
17: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
18: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
5: רדיו לב המדינה.
0: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
2: איזו מדינה
0: עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ'.

0: סטלוס ואורן חן, הרבה מתבלבלים וחושבים שאורן חן הוא כלי הנגינה של סטלוס, אבל לא, זה עוד זמר.
1: זה הפוך.
0: זה צמד לגמרי, זה לא להתבלבל. טוב, אילן, אנחנו עם הפועל ראשון לציון, כבר אמרנו, תחילת העונה.
1: בונה, לא האמנתי שבזכותנו הם ניצחו, אני לוקח את כל הקרדיט עליי, להצלחה אבות רבים.
0: שני ניצחונות, והיום משחק שלישי ברציפות.
1: יאללה, מנצחים, נגד מי אנחנו היום?
0: סטדיון אברפלד, מם סמך כפר קסם.
1: יפה, מם סמך כפר קסם, נשמע.
0: כן,
1: הולך להיות טעים היום.
0: כן, אם אתם יכולים תבואו ברגל.
1: למה?
0: לא חשוב, לא יודע, מרגיש לי ככה כאילו שעדיף. שעדיף, פעם
1: אחרונה שכפר קסם. אני חושב שאנחנו צריכים לעלות רמה פה.
0: כן. הקבוצה בסכנת עלייה, אילן, אם הם מחברים שלושה ניצחונות.
1: יש קטע של קבוצות בלאומית שהן פתאום טובות מדי.
0: כן, כן.
1: רגע, הם צריכים עכשיו להביא 30 מיליון שקל.
0: כפר קסם הייתה בבעיה הזאת לפני כמה שנים, כי בליגה א' אין את הבקרה התקציבית, אז כאילו אתה יודע, אתה יכול באמת, עם שטרות של 200 כן מקבלים, שבוא נגיד ככה.
1: ולא תמיד אמיתיים גם.
0: כן, אבל עכשיו שיש לך את הבקרה התקציבית בליגה הלאומית וליגת העל, אז טיפה הכל צריך להיות יותר...
1: אבל הפועל ראשון חייבת להיות בליגת העל, אם אתה שואל אותי.
0: עיר כזאת גדולה עם מתקן כזה יפה בראשון לציון.
1: אגב, הייתה... ואגב, קבוצה מעולה. המשחק האחרון הם היו ממש טובים.
0: נכון, ובכלל, אם אתם בכלל, אנחנו פונים עכשיו לתושבי ראשון לציון, להורים, באמת, עם ילדים קטנים, צעירים, שרוצים...
1: קבוצה מושלמת למשפחה.
0: להרגיש שייכות באמת, ולתת את הצביון עם הילד אוהב כדורגל.
1: חוויה מדהימה.
0: היום בערב, אצטדיון אברפלד בראשון לציון, הפועל ראשון לציון נגד מם סמך כפר קסם, מערב ראשון ליד הסופרלנד, אתה יודע, מכירים כבר, זה קורה בשעה 7 בערב, 7 בערב.
1: נגד מם סמך כפר קסם.
0: גם לא חם בשעות האלה. ויותר מזה אני אגיד לך, שהמאזינים שהתקשרו עכשיו, אני מחלק כרטיסים למשחק היום. אני רוצה באמת סוף הקיץ כזה, הורים שכבר עשו הכל, כבר היו בכל המקומות האפשריים, כל האטרקציות, הוציאו ימבה של כספים, היום בוא נפנק באמת תושבי ראשון עם ההורים ילדים, באמת, משפחות, אפשר ללכת ולראות כדורגל כל המשפחה, ונחלק גם כרטיסים.
1: נהדר.
0: 072-5x291, תושבי ראשון בכלל הסביבה, רוצים לראות כדורגל היום בערב, שעת בין 40 כזה.
1: כמה כרטיסים יש לנו?
0: כמה שיש.
1: לא, בוא נעשה שהעשרה הראשונים שמתקשרים.
0: הטלפון כבר עכשיו 072-5x291, כרטיסים להפועל ראשון לציון נגד כפר קסם, ליגה לאומית בכדורגל היום בערב.
1: נהדר.
0: מחזור שלישי.
1: עכשיו, אם אני ואתה הולכים, כאילו אנחנו צריכים להיות הקמאה.
0: כן.
1: עכשיו, קמי הזה נמצא בתוך בובה בדרך כלל.
0: כן.
1: אבל אנחנו צריכים להיות קמי הקצמת.
0: לא, אני יכול...
1: איזה בובות היית...
0: אתה לא חייב להיות בובה. אני יכול להכין לך, אני אלך לצורף לפני המשחק, נכין לך שרשרת כזאת גדולה, כמו של שאולי בבני יהודה, נכין לך כזה של הפועל ראשון.
1: אוקיי.
0: כזה.
1: לא, קודם... אבל מה קמי בזה? יראותי.
0: אפי הנמר הוא קמי גם כן, הוא לא לבוש, הוא שם כובע כזה.
1: אבל הוא נמר.
0: בוא נה, תהיה אילן הנמר, אילן הקריש.
1: אילן הקריש?
0: וואי, אילן הקריש.
1: הראשון, מה הסמל שלהם? יש להם איזה חיה או איזה מוטיב?
0: לא קריש, יש דולפין כזה, לא?
1: דולפין? איפה יש דולפין?
0: לא יודע, תסתכל, לדעתי יש שם איזה דולפין משהו. הפועל ראשון לציון בכדורגל, לדעתי יש שם בלוגו, חכה, בוא נסתכל רגע.
1: אתה מתבלבל עם כדוריד, שאגב הם מעולים.
0: לא, יש, כן, יש מישהו בועט בכדור כזה, אני רואה פה בראשון לציון.
1: נכון, הוא בועט בכדור ונראה שאין לו עמוד שדרה קצת.
0: כן, קצת.
1: כי הגב מתחבר לרגל. טוב, יש עבודה על הקמאה, בוא נגיד ככה. יש עבודה על הקמאה, אבל...
0: אני רוצה להיות הקרוז אולי, אתה יודע מה? אולי הקרוז.
1: הקרוז תפור עליך רצח.
0: לקחת את זה קדימה, אתה יודע, באמת, לתת שם בשאגות ולהכניס את ה...
1: אני רוצה להיות קשר אחורי.
0: אבל זה רק עם אצטדיון מלא, אני מוכן להיות קרוז באמת, אני מוכן לחלק כרטיסים, לפרק את האצטדיון, אומר לך בחינם, אם כאילו אנשים אומרים לי, אנחנו באים היום בערב, אני ואתה... הקרוץ של הפועל ראשון לציון. מחצית אני, מחצית אתה, אילן.
1: בוא נעשה, נגיד עכשיו אתה צריך להקריא.
0: יש לך את ההרכב?
1: יש לי פה את הסגל.
0: את הסגל?
1: תתן לי בבקשה מבחן הקרוז. גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים למשחק הכדורגל.
0: לא, לא, לא, גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לאצטדיון אברפלד בראשון לציון. הפועל ראשון לציון מערכת את אגודת הספורט, מם סמך כפר קסם.
1: מה זה אגודת הספורט? עשית אותם...
0: טוב, לא, אתה יודע, אני בכל זאת, הם תחת איזה איגוד מכבי, איגוד הפועל. הפכת
1: את זה ליום ספורט של
0: קסם. הם תחת איזשהו טייטל.
1: מם סמך, מועדון ספורט.
0: אוקיי, אוקיי.
1: כן. ותחילה הקבוצה האורחת, סיימנו עם הקבוצה האורחת, מגיעים להפועל.
0: הפועל ראשון לציון! חברים, מספר 5, ומבחינתי שכל ראשון לציון תהיה על הרגליים עכשיו, קבלו בבקשה את עומרי לוזון! שהוא גם קשר משפחתי כמובן
1: אלי לוזון, לזמר, בוודאי
0: ומשפחת לוזון מפתח תקווה. חברים, ככה עושים כסף, כן.
1: יפה מאוד.
0: בקיצור, היום 19:00 איצטדיון אברפלד בראשון לציון, הורים, רשלצים, בואו לראות כדורגל, יש לנו כרטיסים לחלק לכם. 072-5-291, תתקשרו לאתי, תגידו להם שאתם רוצים לבוא למשחק ותמלאו את היציעים, זה הכל, אילן.
1: יאללה, מנצחים.
0: המשחק זה במערב ראשון, כן? שם נמצא...
1: אז אולי נשים איזה שיר שקשור לזה?
0: איתי לוי נשמע לי קלאסי.
1: מערב ראשון?
0: כן,
1: בטח. יאללה, אני אוהב שיש לו שירים על... הוא נורא גיאוגרפי.
0: אני בכלל לא אוהב את איתי לוי, עזוב, חוץ מהשירים.
1: הוא מאוד גיאוגרפי. מסיבה בחיפה, מערב ראשון.
0: סיימנו את התוכנית, קובלנץ.
1: די, באמת?
0: כן. אתי אלתר, ג'קמן שדה בהפקה, פאבל גרשביץ', טכנאי השידור, דוקטור אריה מרקו, הגיניקולוג של התוכנית שהיה על המוזיקה.
1: פתיחה 9.
0: אילן קובץ', היית יחד איתי.
1: עומרי קבב, המכונה לוי.
0: לא חשוב שמות, נהיה כאן מחר בעזרת השם, בלי נדר.
1: אמן ואמן.
0: שמרו על עצמכם, בשורות טובות, ביי ביי.

0: בחסות, ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. סלון פינתי, רק 2,700 שקלים.
1: אליאן רעות לבית ולגן.
0: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו, הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
3: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשב"י, כוכבית 5135.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
5: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
7: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
9: ללקוחות דיסקונט המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש
10: ארנק ירוק! נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
11: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
12: חדשות 12, שעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל תקף לפני זמן קצר באזור דיר אל בלח וחיסל מחבל מהזרוע הצבאית של חמאס. עוד נמסר כי נעשה שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר. אתמול חוסלו מחבלי נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. המחבלים קידמו מתווי טרור והפרו את הפסקת האש, כך עדכן דובר צהל. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי ניצן שפירה. תחקיר פנימי קובע את הסיבה ליום השיבוש בנתב"ג. דין פישר כתבנו מפרסם את ממצאי ועדת הבדיקה הראשוניים.
13: מהנתונים שהוצגו עולה כי החלטה לעצור את מערך שינוע המזוודות שהובילה לשיבושים נרחבים בנמל התקבלה לאחר שעובדים בעמדות המיון עזבו את המשמרת מוקדם מהמתוכנן ולא המשיכו לשעות הנוספות שסוכמו איתם. עזיבת העובדים יצרה עומס כבד במערך המיון והעלתה חשש שהמשך קליטת המזוודות יביא לכאוס הגדול עוד יותר ממה שהיה. בעקבות המצב, מנהל נתב"ג הורה לעצור את מערך שינוע המזוודות ובעצם לסגור את עמדות הצ'קין. לפי הממצאים הראשונים שהוצגו למועצת רשות שדות התעופה, ההחלטה הייתה נכונה ובמקום.
12: פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי לנוער בחיפה כתב אישום נגד שני קטינים בני 14 ו-16 מקריית מוצקין שביצעו בשיתוף פעולה משימות עבור סוכן חוץ הפועל מטעם איראן ובתמורה קיבלו תשלום. שרון קנובליך כתבתנו מוסיפה פרטים.
14: שני קטינים בני 14 ו-16 מקירת מוצקין נאשמים שביצעו משימות עבור סוכן שפעל מטעם איראן תמורת השלום. לפי כתב האישום, הקשר החל בחודש יוני כשאחד הקטינים חיפש עבודה בקבוצת טלגרם ונהנה לאדם שהציג את עצמו כדניאל. הם ריססו כתובות גרפיטי, ניסו לגייס קטינים נוספים למשימות שהוגדרו בסיכון גבוה, ואחד מהם התחזה בטלגרם לחייל ביחידת 8200 כדי לקבל משימות נוספות. השניים קיבלו עבור הפעילות מאות שקלים. החקירה נוהלה בידי אמר אשר בשיתוף להב 433 וגורמי הביטחון. והיום הוגש נגד השניים כתב אישום לבית המשפט המחוזי לנוער בחיפה.
12: והערב במהדורה המרכזית פרויקט מיוחד של יולן כהן על הפשיעה הגוברת והמתועדת ברשת החברתית.
15: זירת הפשע החדשה, הרשתות החברתיות. מבני נוער ועד ארגוני הפשע, אלימות מתועדת ומצולמת בשידור חי, פרויקט מיוחד שלנו עם התיעודים והקורבנות שנותרים חסרי אונים.
12: הערב בשמונה בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
16: קנתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
17: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
19: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
20: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
21: שלום לכם, עד לשעות הצהריים עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז. הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים. עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
17: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
23: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
12: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן מחדשות 12.

אז שלום לכם מאזינות ואף מאזינים. הנה אופר לוי פותח תוכנית נוספת של אהבנו כאן ברדיו לב המדינה, אפילו פותח שבוע. אז שבוע טוב לכם מאזינים יקרים ואף מאזינות יקרות. שלום למור נגד, איתנו לעד. שלום לנדב ישראלי היהודי, פאבל גרשביץ, הרוסי המקצוען. או המקצוען הרוסי. אז הנה עופר לוי, קורא למדם.

ושלום רב למאזין הקבוע עמית מקונן שמבקש למסור לבן שלו המתוק דניאל שעולה לכיתה ט' עוד יומיים בהצלחה בשנת הלימודים הקרובה, הכר חברים חדשים, תאהב אותם ותצמח איתם. ועוד דעה של עמית מקונן, תודה שוב לסופי ורפי על סוף שבוע נהדר ועל האש שהיה כיף ומהנה. איציק שמש, לך אין דעש? שבוע טוב למאזין שלום עליכם.

ומכיוון שאני ספרדי ולא אשכנזי, והסליחות התחילו אצלנו מזמן, אז הנה אדון הסליחות בקצב דאנס של איציק קלה. בכלל מזל שאני ספרדי, בגלל זה אני יכול לאכול קטניות בפסח. אדון הסליח, שלום איציק. בוא

0: ושלום לדוקטור אדולף ברמן, טל ברמן, סליחה. לא יודע, לא יודע למה התבלבלתי, טל.
1: צהריים טובים, יוסיף, מה העניינים?
0: עכשיו, בוא נראה, שלום לא זמין, בוא נראה אותך, אז תלית מה יד המיו, בבקשה, אם שלום לא זמין. הוא יהיה זמין עוד שנייה. בוא ננסה להעביר פינה שלוש דקות בלי פוליטיקה. אתה יכול, נמאס לי מהפוליטיקה.
1: אין שום בעיה, תגיד רק מה נושא השיחה, אתה יודע.
0: מכבי תל אביב, מכבי תל אביב, נגד מי? נגד מי משחקים?
1: מכבי חיפה.
0: מתי?
1: אחר.
0: איפה?
1: בלומפילד.
0: וואו, זה שלכם קל, לא בשביל המנחוס. שלכם קל, אני אומר לך. מה עם שלום, יכול לעלות או לא? דרך אגב, אבא מיה עולה ביום ראשון לכיתה א', באיזה בית ספר? ביום שלישי, סליחה, כן.
1: ויטקין, פה בראשון.
0: ויטקין פה בראשון? זה בית ספר של ארץ ישראל הראשונה או השנייה?
1: לא, זה בית ספר פה של, אתה יודע, זה בית ספר מעורב שכונת נווה ים עם שכונת רמת אליהו, אתה יודע מי הוא?
0: נהדר, מצוין. תגידי, מאיה...
1: אני מבסוט מזה.
0: תגידי, מאיה דמאיו, כמה שנות לימוד יש לך?
2: 12 שנות לימוד כפרה.
0: באמת, אבל כמה...
1: למה אתה מזלזל במה?
2: 12 שנות לימוד,
1: בגרות
2: חלקית, ואני צריכה להגיד תודה לאבא שלי שסיימתי 12 שנות לימוד. בגרות חלקית יש לי, תשאל אותי במה, אין לי מושג, אבל יש לי.
0: יפה, אבל כמה שנים באותה כיתה מתוך ה-12 שנים?
2: היית מת, היית מת, מותק, 12 שנות לימוד מלאות.
0: יש לי חבר, יוסי בן דוד, גם למד 12 שנות לימוד, אבל הגיע עד לכיתה ח'. לא, לך אני מאמין.
2: אני כפרה מכיתה
0: א', עד כיתה... צפוני,
2: אתה
0: מאיה.
2: חייב מנויים, אתה יודע, לבית גברות בחול.
0: אבל אני...
2: שבוע שעבר חגגתי
1: איפה היית בתיכון, מאיה?
2: לך, לא מזל טוב, לא יום הולדת שמח. לא
0: אמרתי
2: לא...
0: לך, איפה היית בתיכון, מאיה? דוקטור טל ברמן
2: אני
0: שואל.
2: אני הייתי בתיכון, בוא תקשיב, רוצה לשמוע, הייתי באורסינג גלובסקי בכיתה ט', סוף כיתה ט', תעיפו אותי הביתה.
0: לאקסטרני.
2: ומשם הלכתי לתיכון תל אביב בספר פרטי, מסכן אבא שלי, שילם כל שנה 10,000 שקל, הוא
0: עשה ממני
2: בסוף כלום בלימודים.
0: באמת?
2: אבל מה,
0: כפרה,
2: הנה.
0: למה הוא לא... היה צריך להשיג לך הזמנות לבית ספר.
2: לא צריך הזמנות ולא צריך כלום.
0: אמרת מזל טוב לאבי מסינג, יש לו היום יום הולדת.
2: לאבי מסינג אין היום יום הולדת, תתבייש לך, אני שבוע שעבר חגגתי יום הולדת, לא התקשרת, לא העלית אותי לשידור, לא
0: כלום, מה אני רוצה? אין לי את הטלפון שלך.
2: אין לך את הטלפון שלי, אה?
0: ואת כמה היית? 34?
2: אני, בדיוק הפוך, 43 כפה.
0: את בת 43 כבר, מאיה?
2: 43, מותק.
0: את ממש לא נראית.
2: לא
0: בוא נתערב שאת לא... את כבר לא אוהדת בני יהודה מרוב השנאה שלך אחרי מה שקראת, אפילו לא יודעת נגד מי אתם משחקים מחזור, נגד מי אתם משחקים?
2: לא, מעניין אותי בכלל, זה לא מפה.
0: אבל אלי לוי, אבל אלי לוי מאמן, הוא משלנו.
2: אפשר לא דש עם שיר.
0: באמת, איזה שיר את רוצה להקדיש לאלי לוי?
2: איפה, לא יודעת, לא עולה לי עכשיו.
0: לא עולה לך עכשיו, דוקטור טל ברמן.
1: כן.
0: מכבי לוקחים אליפות השנה?
1: כמו שזה נראה.
2: עוד לא התחילה העונה, מה זה כמו שזה נראה? עוד לא התחילה העונה. אף אחד לא שיחק, לא כלום. מה זה תני לו?
0: אישה, שקט, תני לגבר לדבר. כן, דוקטור ברמן.
1: כמו שזה נראה, שום סיכוי.
0: שום סיכוי, אז מי לוקח?
1: וואלה, הכל על הרצפה, אז הייתי בטוח, לא יודע, אם היית שואל אותי של שום, הייתי אומר לך ביתר, אחרי מה שקרה, אני כבר ממש לא משוכנע.
0: אני אומר שאם הפועל מביאים חלוץ, הפועל אלוף.
2: רגע, תנו להם, כולם היו באירופה, שבוע אחרי שבוע.
0: תגידי, אני לא, רגע, אני חייב לשאול אותך שאלה. ביתר, טדי, מנויים, סולד אאוט? לא יכול להיות.
2: סולד, מה זה לא יכול להיות? סולד אאוט, כן, מה זה לא יכול להיות?
0: תגידי למסינג, אני צריך שניים לצפוני שיוציא לי, את לא יודעת כל עדי ביתר על הראש שלי.
2: ממש מסכן אתה.
0: תגיד, מה עם איזה מסיבה, טכנו, סמים, משהו? לא, לא סמים, טכנו, סליחה.
2: אני?
0: כן.
2: אני לא אוהבת, אמרתי חנבת רק אופרה.
0: רק אופרה? רק אליה את הולכת?
2: כן, רק אליה.
0: דוקטור טל ברמן?
1: כן.
0: אם פייגלין מתאחד עם סמוטריץ' זה פתק החלומות. פתק החלומות.
1: אז כן מדברים פוליטיקה?
0: קצת לא, קצת כן, כי אני אומר לך, אני הרגע...
2: רק ביבי, כפרה על ביבי, חיים שלי ביבי.
0: אבל הוא שמאלני מדי, מעביר 600...
2: די, תפסיק בבלי במה.
0: הוא מעביר 600... טל, תגיד לה, הוא מעביר 600 מסעיות לחמאס. אם בנט היה מעביר, מה היית אומרת עליו?
2: כן, בנט הכניס את כולם לפה. יאללה, יאללה, אל תבלי במה. בממשלת השינוי הוא מינה את כל הקודקודים. את הרמטכ"ל, את הזה, יאללה, את רונן בר,
0: ומי נתן...
2: את חליבה, שהיה במלון דן כפר.
0: אז אין שום אחריות, אז אין שום אחריות לנתניהו. רואה דוקטור טל ברמן, אחריות אסטרטגית לפחות.
2: מצאו לעשות מיני אירוע לביבי, עשו לו מגה אירוע.
0: דוקטור טל ברמן, תענה. שום אחריות.
1: אחריות יש לו, אשמה כלום, לדעתי.
0: הבנתי.
1: אבל, אגב, ראית את מופע האימים של הערוצים בימים האחרונים, את... גברת, אתה יודע מה, היא בכל זאת אחות שכולה, אז פחות נצניע, אבל הגברת בערוץ 12, עם בנט וברקוביץ' עם אייזנקוט.
0: נו, הם כבר חזק בקמפיין הבחירות, אבל גם אנחנו.
1: תונות נושכת, וברכאות
2: תונות נושכת. זה אהבה פורחת ביניהם. העוף שלי, לא העוף שלי, יאללה. בנט הענף...
0: אה, בואי רגע. את חייבת...
2: בנט חסם אותי באינסטגרם.
0: את חייבת... אה, באמת?
2: כמה אנשים חסמו אותי, בנט חסם אותי.
0: טוב, את מקללת קצת.
2: הילד שקד, גדעון
0: סער. מה את אומרת? אני אדבר עם הילד.
2: אופירה סייג, ברקוביץ' חסם אותי.
0: מה את אומרת? עכשיו
2: חסם... דיק לימן, כולם חסמו אותי באינסטגרם.
0: זה נורא.
2: לא מסוגל לי לשמוע את האמת.
0: אני לא מבין. מה אמרת קודם? כי קטע לי את חוט המחשבה מהי אדמה. הוא אמרת איזה משפט שרציתי להתייחס אליו. טוב, לא.
1: באיזה עניין?
0: כבר לא זוכר, הרגעה אותי זאת עם מהי.
1: בכל מקרה, דיברת על פייגלין ובצלאל. איחוד של מפלגות הימין זה חובה.
0: חובה.
1: כמה שיותר. כמה שיותר.
0: בדיוק.
1: שלא נשאיר דברים על השולחן.
0: מתי את נוסעת לחול? שמעתי רותם שוורץ, רשות שדות התעופה, היה אצלך בביקור, באדרג,
2: בלען. נכון, היה, עכשיו אני יודעת מי זה רותם.
0: חמודו, נכון. תדעי לך שאני...
2: אני הנסיעה שלי לרומניה בסילבסטר, בעזרת השם.
0: תדעי לך שאני מעלה את אותך רק בגלל רותם. רק בגלל מותם.
2: היי דה רותם.
0: אבי אדרי ממיאמי, שואלת, ארי, תשאל את מאיה, איך היה בקזינו?
2: איך היה בקזינו? מה, בלימסו?
0: צצה. צצה, יפה. גם הוא רק רוצה אותך. אומר, תעלו את מאיה, תעלו את מאיה. רק את מאיה. רק את מאיה.
1: מאיה כוכבת. על זה אין ויכוח.
0: דרך אגב, במאיה, בשלוותה, יש טיפול חדש במכות חשמל, אם את רוצה.
2: נשמע, אל תתאשפז אתה.
0: לא, אבל זה מכות חשמל, זה עוזר, מאיה, זה לא...
2: מכות חשמל תיתן לך.
0: טוב. בסדר. טוב. דוקטור טל ברמן.
1: כן.
2: באמת? רגע, למה אתה קורא לדוקטור טל ברמן?
0: כי הוא דוקטור.
2: דוקטור למה הוא?
0: תסביר לה.
1: טרנספורמציה דיגיטלית, מאיה.
2: למה?
1: טרנספורמציה דיגיטלית.
2: תכף אני אעשה, אני אשאל את הצ'אט GPT מה זה אומר.
0: גם אני לא יודע, את לא צריכה להתבייש.
1: גם אני לא בטוח שאני יודע.
0: כן, יושב בשער 11 מהשרופים ודוקטור לטרנספורמציה דיגיטלית.
2: דוקטור, אתה יודע עליהם, הכפרה.
0: הוא דוקטור, עשה תואר ראשון, תואר שני ודוקטורט, הלו.
2: דוקטור, אתה יודע עליהם, נו, לך תעשה חמוצים, נו. שטיות שלך. דוקטור עליך, הוא אומר לי.
0: אבל הוא דוקטור.
1: תשאלי את הצ'אט, תראי שהוא יגיד לך שאני דוקטור.
0: בדיוק.
2: טוב, תכף נשאל מה זה אומר.
0: אני מפחד לשאול את הצ'אט עליי. טוב, מאיה דמאיו, 12 שנות לימוד, ודוקטור טל ברמן, אני מאוד אוהב אתכם.
1: גם אני אוהב אותך. כל טוב.
0: ביי.
3: בחסות, ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. סלון פינתי, רק 2,700 שקלים.
4: אליאן רעות לבית ולגן.
3: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
5: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
3: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים.

0: תעשייה.
1: מחר בערוץ 13, התוכנית שכולם דיברו עליה מגיעה לרגע האמת. פאוור קאפל, הגמר הסוער. אורי ואנה, אסי ועדי, עומרי ודורין. רק אתם תחליטו בשידור חי מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל. מחר בערוץ 13. פאוור קאפל.
2: במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו את ג'קו.
2: הנה אחד.
4: מי עוד אחד?
2: יא, עוד אחד.
5: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו. מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל. על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל. לחודשים ינואר עד יולי 2026.
6: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
8: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
9: מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345.
10: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
11: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
12: רדיו לב המדינה.
13: אז חזרנו מהמקבץ. זוהר ארגוב איתנו באחד מהיפים בשיריו. הוא נקרא אבא שבמרומים. שלום למאזין אלן מלכה, שבוודאי רוצה לשלוח דש. יאללה, תכתוב כבר. הנה, הנה, זוהר. איזה זוהר? ארגוב.

תגיד לי, ציון מרצור, ממרכז הרכב בחולון, כבר אפשר לשדר את הדש שלך? מה אלן מלכה מבקש? שאמסור דש לאשתו היקרה, תמי מלכה. אשת חיל שנמצאת בבית עם הילדים בזמן שאני במילואים אי שם בדרום. תודה רבה לך, אלון, תודה רבה.

למנהל מכון אלן בחולון, ברוך וזנה. וברוך וזנה מבקש למסור לי, יניב ימין, בוחן קנייה מספר אחד בארץ, וללילך רעייתו, הצלחה בניהול מכון רישוי מבדק הרצליה, עלו והצליחו. כך מוסר כאמור ברוך וזנה, מנהל מכון אלן הנפלא מחולון. ושלום רב לרועי כהן, חברים העמותות, הוא מבקש למסור לבנו בחורו, החייל יניב כהן, שנפצע ועבר שני ניתוחים בעין, הוא מבקש לברך אותו בברכת רפואה שלמה, והקצונה עוד תגיע. תודה לבנך יניב, רועי יקר, רפואה שלמה, הנה רון שובל.

אגד הוותיק, ידידי כאח לי. עמוס מועלם, הוא חגג יום הולדת. אוהבים אותך, עמוס יקר, עד 120. גם הבת המקסימה שלך, יפעת, מצטרפת לברכות. סמסו לעמוס מועלם, איש אגד, לא בכל יום. הוא חוגג יום הולדת, האיש היקר הזה. ותודה על כל מה שעשית.

0: שבוע טוב למאזין משה אבני מאשדוד, לא היום ולא מחר, מצטער, מבטיח בהמשך השבוע, משה אבני. איך המזכורת, משה?
1: תודה לאבא ששומר עלינו, דור גדול מתיק בתוך תוכנו.
0: והשיר הבא הוא גם של רון שובל, הוא מוקדש לכל עובדי דינמו מטר, מכון הבדיקה הנהדר ליד יד אליהו שם. רון הגיע שם לטסט השבוע. וכל החבר'ה שם אמרו לו איזה שיר יפה, ושאני משמיע אותו כל הזמן, ושאני והוא גדולים. חבל שלא ידעתי שאתה הולך שם, רון, לטסט. הייתי מבקש מהם להכשיל אותך. אז הנה שירך החדש, רון, שובר את לבבות. איזה להיט מקפיץ, לכל, הוא מוקדש לכל עובדי דינמומטר הנפלאים. פעם הבאה תכשילו את רון, בסדר? בשבילי. מה קרה? שיעשה שיפורים. בטוח איזה וינקר לא עבד לו טוב, ואתם העברתם אותו כי זה רון שובל.

ושלום למאזין ססון חי לוי שמבקש למסור לילדה שלי, הנשמה שלי, ליה רחל, מזל טוב ליום הולדתך. לא ראיתי את הדרך, בהצלחה בכיתה וב בבית הספר וב, סליחה, בבית הספר שיפר פתח תקווה. שלא תהיה פה, אוהב תמיד והמון, אני אבא. שלא תהיה פה, הזדמנו שנייה. מזל טוב ליום הולדתך ה-11, ליה רחל.

להיט חדש של רון שובל שוברת לבבות, למה שלא נעבור ללהיט יסן וקצבי אחר, הפעם זה יואב יצחק כמובן, שמבקש מילדונת לתת לו חיבוק. היום הפועל תל אביב בקריית אליעזר, או איך שלא קוראים לאצטדיון החדש בחיפה. יש לי הרגשה של תיקו. זאת ההרגשה שלי. אבל אני לא מאמר. שלום נדב, הסגיר הגיע? איך אחי?

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, מי שרוצה להשקיע בנדלן במרכז של הארץ במחיר שפוי, קרקעות ישראל חוגגים 20 שנה לאור ההצלחה, ממשיכים עם הטבת היום הולדת שאי אפשר לסרב לה. 0 שקלים הון עצמי, שמעתם נכון, קרקע קונים בלי הון עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת לבנייה בבאר יעקב, 5 דקות מהמטרו העתידי, פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259,000 שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 36 תשלומים, פוטנציאל תשואה אדיר של 400% רווח לפי דוח שמאי תקן 22. שימו לב, ההטבה תמשיך רק עד ל-10 בספטמבר. חייגו עכשיו לייעוץ עם מומחי קרקעות ישראל, כוכבית 8486, כוכבית 8486. הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה ולכן זה יתרון. מי שיכנס עכשיו לעסקה בשלב הזה ירוויח ובגדול. קרקעות ישראל, כוכבית 8486.
0: רדיו לב המדינה
2: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.
3: בחסות
4: טורטיקו.
5: וואו, איזה טורטיה אנטריקוט.
6: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
7: טורטיקו, בהכשר בית יוסף.
0: רדיו לב המדינה.
8: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
11: מחר בערוץ 13 התוכנית שכולם דיברו עליה מגיעה לרגע האמת. פאוור קאפל, הגמר הסוער, אורי ואנה, אסי ועדי, עומרי ודורין, רק אתם תחליטו בשידור חי מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל. מחר בערוץ 13. פאוור קאפל.
12: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך.
13: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
14: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
13: במאני טיים, רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
16: ענק המימון.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים.
15: יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
16: ענק המימון.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים.

0: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
1: רדיו לב המדינה.
2: אז חזרנו, ועוד עם שימי תבורי בשיר שאוזי חיטמן גם כתב וגם מלחין, והוא נקרא אודי אודי, שיר אהבה לבחורה בשם אודליה.

0: תודה רבה למאזינה נורית בלחסן.
1: היום הכל שונה, אני לבד מנגן ואין איש עונה.
0: שמעדכנת אותי שמי חוגג יום הולדת היום?
1: את לעולם, את מעבר לים, אני לך עוד מחכה.
0: שלומי שבת הגדול. אז מעכשיו ועד החדשות רק שלומי שבת, מזל טוב ליום ההולדת. הנה שירו. בעצם התבלבלתי, שנייה, התבלבלתי בסדר של השירים, רגע. הנה שירו, החדש, ימים אחרים. מזל טוב ליום ההולדת, שלומי.
2: יוצאים שוב לאור, את אומרת אולי.
0: ממני ומנורית בלחסן.
2: שמש בעולם, בואי נלך קצת לים. המשכנו קצת.

0: שלומי שבת, מזל טוב ליום ההולדת, ושלום לדורון בבאי שמבקש שם סורדש לגדוד 5037 שנמצא בעזה. דש לאבי עמוס וחפי
1: בדרום אכזר,
0: אוהדי מכבי תל אביב. איך כותב דורון, מה לעשות, לא כולם מושלמים. ודש לאברהם ומשה היקרים, ואני אגיד לאבי עמוס וחפי, אוהדי מכבי, אם אתם לוחמים למעננו בעזה, אתם מושלמים.

אחלה רונן בגין גנטי. שלום גם לניסו חדד.

0: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, רונן גנטי, פייגלין וסמוטריץ'. עד כאן שעה ראשונה של אהבנו, הנה חתן יום ההולדת, שלומי שבת במחרוזת זו. ייקח אותנו עד לפרסומות. תודה למור נגד איתנו לעד.
1: אני אקשיב את חלומי.
0: נדב ישראלי היהודי ופאבל גרשביץ המקצוען הרוסי. אני ארי שמאי נפרד מכם. ניפגש עם סבא חיים.
1: לא ישנו את מהותי.
0: מיד אחרי החדשות.

0: Gracias.
1: בחסות?
2: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. סלון פינתי, רק 2,700 שקלים.
3: אליאן רעות לבית ולגן.
2: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
4: רדיו לב המדינה.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
2: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
3: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
6: יהודה מזרחי. מבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים. לפני מה? כוכבי 8345. מוניות
7: מבית. תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
8: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחר. את הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
10: רדיו לב המדינה.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
12: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים? זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
13: ירוק. רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
14: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
15: חדשות 12, שעה 3. שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל תקף באזור דיר אל בלח וחיסל מחבל מהזרוע הצבאית של חמאס. עוד נמסר כי נעשה שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מן האוויר. אתמול חוסלו מחבלי נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. המחבלים קיטמו מתווי טרור והפרו את הפסקת האש, כך עדכן דובר צהל, ידיעה שהעביר כתבנו ניצן שפירה. תחקיר פנימי קובע את הסיבה ליום השיבוש בנתב"ג. דין פישר כתבנו מפרסם את ממצאי ועדת הבדיקה.
16: מהנתונים שהוצגו עולה כי החלטה לעצור את מערך שינוע המזוודות שהובילה לשיבושים נרחבים בנמל התקבלה לאחר שעובדים בעמדות המיון עזבו את המשמרת מוקדם מהמתוכנן ולא המשיכו לשעות הנוספות שסוכמו איתם. עזיבת העובדים יצרה עומס כבד במערך המיון והעלתה חשש שהמשך קליטת המזוודות יביא לכאוס הגדול עוד יותר ממה שהיה. בעקבות המצב, מנהל נתב"ג הורה לעצור את מערך שינוע המזוודות ובעצם לסגור את עמדות הצ'קין. לפי הממצאים הראשונים שהוצגו למועצת רשות שדות התעופה, ההחלטה הייתה נכונה ובמקום.
15: סירת נוסעים שעל סיפונה כ-260 בני אדם טבעה מול חופי צפון קפריסין. לרשת CNN הטורקית נמסר מהרשויות באי כי הצליחו ליצור קשר עם כמחצית מהנוסעים שהיו על הסיפון. לפי עיתון קפריסאי, המעבורת החלה לצבור מים כ-7 קילומטרים מהחוף ואז טבעה. והערב במהדורה המרכזית, פרויקט מיוחד של יולן כהן על הפשיעה הגוברת והמתועדת ברשת החברתית.
17: זירת הפשע החדשה, הרשתות החברתיות. מבני נוער ועד ארגוני הפשע, אלימות מתועדת ומצולמת בשידור חי, פרויקט מיוחד שלנו עם התיעודים והקורבנות שנותרים חסרי אונים.
15: הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
18: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
19: כוכבית 2003.
10: שירבית. שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
20: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
21: אופטיקנה.
20: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
22: שלום לכם, עד לשעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז. הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. בהמשך השבוע, הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
10: כוכבית 2003, שירבית. שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
24: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
15: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מהחדשות 12.
25: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

0: שלום לכם מאזינות ואף מאזינים. שלום למאזינה אליס רביבו שרוצה לברך את נכדיה שמתחילים כיתה א' השבוע. איך קוראים להם? ניב וארי חזן, בהצלחה. אל תעשו שיעורים, הנה סבא חיים, אני ארי שמאי.
1: מי שהוא בבוקר פוקח את עיניו ועולה לו שיר מלב, זה סימן, זה סימן שהוא אוהב.
0: שלום גם למור נגד.
1: ואם כשבא הערב אחרי שהוא...
0: ולנדב ישראלי.
1: הוא נח

ובוקר טוב למאזין רותם שדות הרשות שדות התעופה שוורץ שכותב לי העם דורשת מאיה. אם היית מאזין לשעה הראשונה היית מקבל אותה בשיאה רותם שוורץ.

0: אנשים
1: הנכדים ארי וניב חזן שהולכים לכיתה א'
0: שעשו לי שמח על הלב
1: הם הנכדים של אופרה רביבו
0: מי גם אני הולך לשר לי
1: מה אמרתי אליס?
0: סימן זה סימן
1: של אליס הגיע הזמן שגם לך יהיה נכד ארי והמאזינה שרה שוורץ, אמא של רותם, מבקשת לברך את הנכדים שהולכים גם הם לבית הספר השבוע. איך קוראים לנכדים, רותם יקר? שרה שוורץ, גידלת אחלה ילד. גם את אוהדת בני יהודה, שרה שוורץ?

0: ואליס רביבו מברכת את הנכד של הנועם שעולה לכיתה ג' אחלה נועם. הוא גם העריץ של אופר לוי. נועם אדרי, שיהיה בהצלחה בכיתה ג'. והנה אלי ידן, הוא ביצע את השיר הזה במקור, לא סבא חיים, היא לקחה אותי כשהייתי ילד. ילדים תאזינו, זה שיר נורא מעניין. אז הנה, הנה, ידידינו אליהו. ושלום לשרה, אמא של רותם שוורץ, והיא
1: אל חגה
0: מבקשת לברך את נכדיה נעמה, יאלי, עומרי ובר, שתהיה שנת לימודים פוריה ומעניינת. מה זה מעניינת? מה זה פוריה? אחלה שרה שוורץ, אמא של רותם.

ומאלי עידן נעבור לסטלוס ואורן חן במחרוזת שלהם אהבתי הראשונה. שלום לאליקו, הקדים היום. אז הנה גם סטלוס וגם אורן חן.

0: בחסות?
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. חדר שינה זוגי, רק 2,500 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
8: תספרו את ג'קוב.
7: הנה אחד.
9: והנה עוד אחד. יא!
3: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
10: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
11: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
12: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
13: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
14: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, תני להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להשכיר. גבירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790,000 שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו. ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
4: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
5: רדיו לב המדינה.
6: אז חזרנו עם אבי סילבני, בלד על השוטר, מוקדש כרגיל לכל השוטרים החמושים שברגע היום ונורא יחתרו למגע על מנת לשמור עלינו ועל ילדינו.
7: כל הרחובות כבר הקים הסמטה.
6: שבוע טוב גם לידידי המאזין אלי מלאך.

רותם שוורץ נגד מי יהיה בני יהודה השבוע? מחר באקו או בשכונה? באקו, אתה נוסע רותם? קח טיסה.

0: אשתה.
1: אך, אבי סילבני, איזה זמר, ולא ימסרו יותר דשים באהבנו היום. זאת לדעת. ומאבי סילבני, זאת לדעת, אנחנו כמובן עוברים לאבנר גדסי במחרוזת עם אבי סילבני. מחרוזת אישה בונה, אישה הורסת.

0: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.
1: בחסות
2: טורטיקו!
1: וואו, איזה המבורגר!
3: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
1: טורטיקו!
4: בהכשר בית יוסף.
0: רדיו לב המדינה.
5: מחר בערוץ 13, התוכנית שכולם דיברו עליה מגיעה לרגע האמת. פאוור קאפל, הגמר הסוער. אורי ואנה, אסי ועדי, עומרי ודורין. רק אתם תחליטו בשידור חי מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל. מחר בערוץ 13.
6: פאוור קאפל.
7: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
8: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. המרפאות של דוקטור בנגיאף מציעה הנחה של 40% על כל הטיפולים, שתלים, קטרים ושיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בנגיאף, כוכבית 6684.
9: טמבור מציגה 90 שנות צבע. הרוב

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לך.
2: מבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבי 8345.
3: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבי 3065.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
6: הייסנס, היי סייל, לחגים! רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטי יוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
7: אז חזרנו מהמקבץ. לא ימסרו יותר דשים באבנו היום, אנחנו גם לקראת סיומה של התוכנית. ואיתנו יצירת המופת הזו שיצר חתן פרס ישראל מפתח תקווה. אביהו מדינה, ייבדל לחיים ארוכים, לאישי לוי, עליו השלום. וואו, כמה זה.

זה לקראת סיומה של התוכנית, חזרנו מהמקבץ עם ישי לוי. המשכנו עם רובי לוי בשיר שאני חייב להקדיש לסיסי ליברמן, כי הוא הכיר אותו ראשון, זיהה את גדולתו ראשון. והנה אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית. אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן תוכנית נוספת של אהבנו. הנה נתי לוי שבמחרוזת זו יוביל אותנו עד לפרסומות שלפני אליקו. נודה לרובי לוי, לכן המאזינות, לכם המאזינים, לפאבל גרשביץ המקצוען הרוסי, לרוחם המגן יקירתי, למור נגד איתנו לעד, ואיך אפשר בלי נדב ישראלי היהודי. אז הנה כאמור נתי, אני ארי שם נפרד מכם, אם ירצה בורא עולם ניפגש מחר. בשורות טובות לעם ישראל האהוב כל כך.

0: האורח הבא,
1: כן,
0: הוא סופרסטאר.
1: בהחלט.
0: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא יאמינו לי. אז אליקו כפרה,
1: כן.
0: תקשיב, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
2: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
1: אתה יודע איך
3: זה, מה שאני עושה ברדיו.
0: שמחה?
3: אני מביא שמחה.
4: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם, רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
3: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
1: אהבתי.
3: כן.
4: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה, 91 FM.
3: אני איש של אהבה.
5: בחסות? ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. חדר שינה זוגי, רק 2,500 שקלים.
6: אליאן רעות לבית ולגן.
5: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
7: רדיו לב המדינה,

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבי 8345.
2: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסיבים,

0: אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף התקנון.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
8: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
9: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלת טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
10: רדיו לב המדינה.

0: כן, שלום ושבוע טוב, גבירותיי ורבותיי, הורים נכבדים ויקרים, תנו חיוך, ביום שלישי זה נגמר. החופש הגדול מאחוריכם, זהו זה, שלום ילדים, סגרו את הדלת ותעשו לכם יום כיף. חברים, אנחנו פה שבוע חדש, 30 באוגוסט, ואנחנו עם ערב ים תיכוני, חגיגי ומיוחד השבוע. תכף מספר לכם מי זה האיש שיושב כאן מולי, לאלה שזה הזיכרון שלהם חד, ידעו להגיד לנו מי זה מיכאל אשכנייזר, מנהל הרשת של מרפאות השיניים, ה-VIP של ה-VIP של דוקטור בנגייב. אתם זוכרים בזמנו, לפני כמה חודשים נפגשנו כאן, תכף מיכאל יעשה לי סדר, כי אני באמת עובר המון המון יום שלי, זה כמו שבוע, ואנחנו נפתיע את המאזינים במבצע לראש השנה. בשנה הזאת אתם כולכם תחוו פה חדש, פה מגניב, פה נוצץ, פה בריא, פה יפה, פה חתיך, שיניים נוצצות, שיניים לבנות, שיניים בריאות, אתם לא מבינים? וכשמדברים על דוקטור בנגייב, מדברים על ה-VIP של ה-VIP, באמת, משהו כאילו לא רגיל, אחר, שונה, עוד מעט הפרטים. בואו נגיד שלום וברוכה הבאה למור נגד. מה נשמע מור נגד? מה בסוף היה? מחלת נשיקה, שפעת, קורונה, מה זה היה? כנראה שהכל ביחד, הבנתי. טוב, העיקר שאת פה, נדב יכול לחייך, הוא היה פה בדיכאון, גם להפיק אותי וגם להיות טכנאי שלי, זה לא פשוט, בלשון המעטה. אבל עבר את זה בשלום, כפיים סוערות לנדב, באמת, אחד הטובים. טוב, חברים, באנו לעשות לכם שמח על הלב, באנו להרים לכם, להרים את המצב רוח, לא נדבר פה אקטואליה ולא נדבר פה פוליטיקה, וכל מה שיקרה פה יעשה לנו כיף, כיף בנשמה, כיף בלב. בחמש נקרא את פרק צדיק א' בתהילים, נחלק לכם פרסים לקראת ראש השנה. קיבלתי מלא מלא מלא פרסים שאתם לא מאמינים. אתם הרי יודעים שבכל פעם, נדב, בכל פעם שאנחנו הולכים לבתי מלון, מה אנחנו תמיד אומרים? איך בא לי לקחת המזרן איתי? בא לי לקחת הקריות איתי? תמיד הדברים בבית מלון הם כאילו הכי מפנקים שיש. ויש אתר לקראת ראש השנה, אתם מכירים אותו, כי אני מחלק לכם פרסים מלא ממנו בשבוע האחרון. אטלנטיקום הוא נקרא, האתר הזה. ושם יש 25% הנחה למאזיני הרדיו. ואני הולך לחלק לכם השבוע סט מצעים של בית מלון, ואני הולך לחלק לכם סטים צבעוניים, חלוקי מגן וצבעוני, 100% כותנה, ומלא מלא פינוקים, מתנת האתר אטלנטיק הום. אז זה יקרה פה בתוכנית, ונחלק לכם מלא מתנות, מתנת דוקטור בנגייב, שהביא לאולפן מתנות ופינוקים למאזינים, והבאנו כמובן את הקומפרסור האגדי של לירון קר, ואת הארוחה הזוגית באמלי בשרים, ורדיק מלך השווארמה שיפנק אתכם. ומור נגד, את לא יודעת, אבל בזמן שאת לא היית פה, יותר מ10 ימים, נדב העלה לי כל יום מאזין או מאזינה, יש לי ביד מעטפה שבא עד ערב חג ראש השנה, שיתוף פעולה מדהים של התוכנית עם אגי גרופ, השקעות בנדלן. חברות וחברים, הבאתי לאולפן מעטפה שבתוכה, שימו לב, יש לי קרקע בגדרה, קרקע פרטית, לא חקלאית, פרטית, על השם שלכם, ואני רוצה לתת לכם מתנה נפלאה. רק במהלך התוכנית שלי תתקשרו אליי ותשכנעו אותי למה לתת לכם את הקרקע במתנה בגדרה, שהיא בכלל לא עיר, היא הופכת להיות עיר, היא תהפוך להיות עיר בתקופה הבאה. ומי שקנה קרקע בגדרה יעשה את האקזיט של החיים שלו. לי יש קרקע כזאת מתנה, ואני רוצה להגיד תודה לדימה ולדני ולאביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמכירות המהמם, שבזכות העסקה הזאת של 2,500 שקלים בחודש, מאות של משפחות הולכות להתאשר ולעשות אקזיטים על הכסף שלהם, אבל בנו עסקה כאילו בלי ארנקים, בלי כלום. 2,500 שקלים בחודש כפול 36 חודשים, ואתם אשכרה באים לאגי גרופ, למשרדים שלהם בבת ים ברוטשילד, ואשכרה לראש השנה אתם גם תהיו עם פה חדש וגם תהיו עם קרקע לעתיד שלכם. אז שתדעו, כל זה קורה קרקעות אגי גרופ, הנדלן בגדרה, הבוננזה של הבוננזה. ותודה על הפרס המהמם הזה ולאביב נעים. בואו נגיד שלום ביחד לדוקטור בנגייב. יושב כאן איתי מיכאל אשכנייזר, מנהל הרשת. שלום, מיכאל היקר, מה עניינים?
1: שלום, שלום, מה שלומך? מזמן לא התראינו.
0: עכשיו שומעים אותך, חושבים שזה החדשות.
1: כן.
0: יש הכל כזה, כאילו רפי גינתי כזה, אבל זה מהמם.
1: סליחה, סליחה.
0: לא, למה סליחה? מדהים אתה.
1: כולם אומרים לי את זה.
0: לא כל יום שומעים מישהו עם קול כזה, זה מיוחד. קודם כל, מיכאל, היית פה לפני כמה זמן?
1: לפני חצי שנה בערך.
0: לפני חצי שנה?
1: קצת פחות, כן.
0: זה נראה לי כאילו אתמול היינו פה ביחד.
1: כן, אבל אתה פגשת אותי, אתה זוכר איך זה היה? פגשת אותי, אמרת לי, בוא, נו, בוא, תן לנו למאזינים שלי עוד משהו, אני רוצה ל...
0: נכון, אז רגע, אני רוצה...
1: חכה רגע, תן לי להסתדר עם מה שהיה.
0: בדיוק, אז אני רגע רוצה לעשות סדר למאזינים, מי אתם ולמה באתם השבוע למבצע ראש השנה, שזה לא עוד מרפאת שיניים. חשוב שהמאזינים יבינו מי אתם. מדובר ב רשת שבאמת משנה לאנשים את החיים דרך החיוך. היום הם ירגישו את זה גם לטובתם בכיס, כי באת לפה עם איזה מבצע פגז, אבל לי חשוב להגיד שאתם פרוסים בכל הארץ, אבל אתם מרפאה שמשתמשת בציוד
1: הכי מתקדם.
0: על חלל ברפואת השיניים.
1: נכון.
0: הכי מתקדם בעולם. אתם,
1: נכון.
0: אתם כאילו הלכתם על זה ארדקור, ואתם לא מוותרים לאף אחד, אתם משתמשים.
1: אני אובססיבי על הדבר הזה.
0: אני יודע, אמרת לי ולימדת אותי, וגם ביקרתי במרפאה פה בראשון לציון, שהיא במקרה...
1: כן,
0: באותו בעניין של הרדיו.
1: כן,
0: אז אתם נמצאים בראשון, ובבת ים, ובחולון, ובאשדוד, ובאשקלון, וביוקנה המליד, ובבאר שבע. אבל חשוב לדעת שאתם לא שוק הקרמל, אתם לא מקבלים מאות ואלפים, אתם מקבלים את האנשים שיודעים להעריך טיפולי שיניים ברמה גבוהה. אתם משתמשים, ותכף תסביר לי מה אתם משתמשים, ומה הטיפולים שאתם עושים, ומה הציוד הכל כך מושלם הזה שאתם בעשרות מיליונים השקנתם בסניפים, כי אתם לא מוכנים, אתם הכל גם עושים הומייד, כמו שאומרים, הכל קורה במרפאות. בן אדם נכנס, לא שולחים את הכתרים לשם, שולחים את זה, אתם עושים הכל, כאילו, אשכרה, מאלף עטף.
1: הכל בבית.
0: זה מטורף, אתם נותנים גם אחריות של עד 10 שנים על הטיפולים. ורגע, תן לי להגיד למאזינים מה שהם הכי אוהבים.
1: מה?
0: שהבאתי סכין וחתכתי לכם במחירים.
1: זה
0: 45%.
1: זה רק אתה יכול לעשות.
0: תקשיב, אני רבתי אתכם.
1: תקשיבו, זה רק הוא יכול לעשות, באמת.
0: אתם אשכרה היום, ברגע זה אתם, אנחנו עוד שנייה נפתח את הקווים, אבל אין עדיין מה לפתוח, רוצה שנסביר את הדברים, ואז אנשים יכולו לרשום את המספר, כוכבית 6684, לבדיקות חינם, לתאומים חינם, לצילומים חינם, כל הדברים שאתם קניתם
1: בציוד, כל מה שמסביב הוא ללא עלות.
0: זה משהו מטורף, כאילו.
1: יותר, אני אגיד לך, זה לא רק ללא עלות, זה גם ללא אחריות, ללא התחייבות. סליחה, ואתם, אם החלטתם שלא מתאים, ויכול לקרות מצב כזה. לא חובה.
0: אז אני רוצה רגע להגיד לאנשים שרשמו את המספר שלכם, של המרפאה, של מרפאות שיניים, של דוקטור בנגייב, בכוכבית 6684, כוכבית 6684, אנשים שרוצים לעשות טיפולי שיניים, ובואו נתחיל לדבר עם יחס אישי וליווי צמוד ושקיפות מלאה, הסבר על כל שלב, כל המסביב ללא עלות, הצילומים, הבדיקות, כל מה שאתם צריכים זה ללא עלות עם הרופאים המומחים של מרפאות השיניים של דוקטור בנגייב. גייב. עכשיו בוא נעשה סדר. אנשים שרוצים לעשות פה חדש,
1: כן.
0: שיתקשרו,
1: באמת.
0: 45% הנחה.
1: 40 אנשים... אמרנו.
0: אתה אמרת לי שאני יכול להוסיף עוד 5, לא?
1: אמרתי.
0: אמרת.
1: אמרתי אולי, אבל זהו, כבר אמרת.
0: אז אמרנו, אז 45% הנחה.
1: רק לליקו 45% הנחה.
0: על כל טיפולי השיניים, השתלות שיניים, טיפולי שורש, כירורגיה מתקדמת, כתרים בהתאמה אישית, ניקוי אבנית, הלבנת שיניים, הכל.
1: כל המגוון של הטיפולים.
0: ב-45% זה הנחה.
1: מי שנרשם עד סוף החודש, השבוע הזה,
0: כעיקרון
1: אנחנו פה. אנחנו כמעט סיימנו, ואנחנו נותנים הערכה קטנה. עד סוף השבוע, מי שנרשם עד סוף השבוע, ומקבל תור לייעוץ, מקבל את כל מה שאנחנו מדברים איתך פה.
0: אימאלה. חבר'ה, כוכבית 6684, כוכבית 6684, כוכבית 6684, הנה, סידרנו לכם פה חדש לראש השנה. לא חשוב איזה טיפול שיניים. אתם צריכים, אתם מתקשרים למרפאת ה-VIP של ה-VIP של ה-VIP. באמת, באמת, זה לא עוד מרפאת שיניים, זה אימאלה.
1: תכנסו
0: בגוגל, תראו,
1: משהו,
0: תבדקו.
1: בדיוק, משהו חשוב, כוכבית 6684, זה טלפון שהוא גם מוגבל בטלפונים.
0: אז תהיו זריזים.
1: בדרך כלל, כן, אני רוצה להגיד משהו אחר, גם אם לא ענו לכם, או הטלפון תפוס, לא צריך להתקשר 10 פעמים, כל המספרים שמתקשרים ל-6684, כוכבית 6684, נרשמים במערכת. ותוכלו לקבל את הטלפון בחזרה בזמן הכי קצר.
0: מהמם אתה.
1: אפשר.
0: כיף שבאת, מיכאל אשכנאיזר, מנהל רשת. טוב, אנחנו פה עם מוסיקה, והרבה מוסיקה, ואלבומים חדשים, ושירים חדשים, וקווים פתוחים, אתם יכולים לקשר אליי לאולפן, להגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד. אז תעלו לשידור ותקבלו את המתנות ואת כל הכיף הזה. מיכאל, גם אתה אהבת המתנות, אני רואה שיש לך פה...
1: הבאתי משהו מיוחד פה.
0: אהבת, מה זה הדבר הזה? זה נראה כמו אריזה של אייפון.
1: נדבר על זה עכשיו?
0: כן, לא, חכה, נשים שיר ואז תגיד איזה מתנות הבאת, כי זה נראה לי מדליק.
1: נחלק
0: למאזינים. חברים, תתקשרו אליי ל-072, 5x2, בסוף 91, 072, 5x2, בסוף 91, מור נגד עונה, ומעלה אתכם לשידור. מור, את מוזמנת כבר לעלות, שני מאזינים A ו-B על קו השידור, חלק להם מתנות, נגיד שבוע טוב, ונתחיל את התוכנית.
2: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
0: כן, אז בזמן שגם אתם מקצרים את התהליכים, גם אתם מטופלים במרפאה הכי משוכללת ביקום ברפואת השיניים, וגם קיבלתם עכשיו 45% הנחה על כל הטיפולים, צילומים חינם, בדיקות חינם, התחייבות למחיר הכי, הכי, הכי, הכי, לטיפול של ה-VVVIP של דוקטור בן גיאב. השבוע אני פותח לכם את הפה ומסדר לכם את השיניים.
3: סוף סוף!
0: יאללה, התחלנו, אנחנו פה, לב המדינה. זה אופק הדנק עם נדב חי.

0: כן, אתם על ערב ים תיכוני, פותחים שבוע חדש, לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, ערב טוב לדוד שלנו, דוד בן בסט, ולמירה, איזה עוגות, איזה בורקסים, איזה תבשילים, יאללה. אם אתם בכפר שמריהו מריחים את הריחות, זה מהבית של מירה ודוד. שתדעו, שלא תחשבו זה סתם, הריחות האלה. נכון? אתה עוד לא טעמת, נדב, מה אתה אומר לי נכון? אתה יודע איזה עוגות יושא מירה בן בסט? איזה תבשילים, איזה בורקס? אימאלה.
1: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. המרפאות של דוקטור בן גייף מציעה הנחה של 40% על כל הטיפולים, שתלים, קטרים ושיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גייף, כוכבית 6684.
0: כן, גבירותיי ורבותיי, הקווים של רשת המרפאות של דוקטור בן גייף, כוכבית 6684, כוכבית 6684, אתם מתקשרים, יושב באולפן שלי מיכאל אשכנאיזר, הוא מנהל הרשת. מיכאל, לפני שאני פונה למאזינים, לגילה שנמצאת על הקו, ועוד מאזינים שמחכים לי, כמה מילים על הרשת הזו, על הרשת המהממת, הרשת השיניים, ה-VIP של דוקטור בן גייף, ואנשים צריכים להבין, אתם מחזיקים ציוד
2: קדמה,
0: זה גם הרופאים הטובים ביותר וגם הציוד הטוב ביותר וגם הזמן הקצר ביותר לטיפולי שיניים.
2: אנחנו משתדלים לעבוד לרוב דיגיטלית. היום הרפואת שיניים דיגיטלית היא מאוד מאוד מתקדמת, היא נותנת אופציה לאנשים לקבל את השיניים שלהם הרבה הרבה הרבה הרבה יותר מהר,
0: מדויק ומהר,
2: כמובן יותר מהר, במיוחד כרשת מרפאות שיניים דוקטור בן גייף, בלי שום קשר למרפאות עצמם שהן משוכללות וגדולות ומפנקות, גם בעלים של מעבדה דיגיטלית. אנחנו בעלים של מעבדה שלנו כבר הרבה שנים, שאנחנו היום הפכנו אותה ל-95% דיגיטלית, זאת אומרת הכל נעשה דרך הסורקים מיוחדים, מחשבים, הכל, התכנון של השיניים.
0: שלחו למעבדה, לא מתאים, כן מתאים, עוד תחכה עוד שבוע, עוד חודש, עוד, כל הזמן היה תמתן.
2: לא, אני אסביר לך, לא, טיפה אחרת, בן אדם שנגיד סתם, המגיע אלינו מקבל דוגמה, גם מקבל דוגמה של השיניים הסופיות שיהיה לו, הוא יכול לראות את זה לפני שמוסרים לו את העבודה, ואם משהו לא בסדר, אף מרפאה בארץ לא תגיד לך עוד אחד נעשה לך בחינם, אין דבר כזה. לנו יש את המעבדה שלנו, ואני לא מכניס יד לכיס כדי לעשות לך עוד דוגמה ועוד דוגמה, עד מצב שאתה מרוצה ואומר לי מצוין מיכאל תתחיל לעבוד, אנחנו מייצרים את הגמר.
0: מיכאל, תענה לי, כן. מי שעכשיו יתקשר לכם למרפאות השיניים של דוקטור בן גייף, כוכבית 6684, כן. כוכבית 6684, מקבל אסתטיקה דנטלית ב-45% הנחה?
2: נכון.
0: מקבל השתלות שיניים באותה הנחה?
2: בדיוק.
0: מקבל טיפולי שורש 45% הנחה?
2: כל המגוון הטיפולי.
0: כירורגיה מתקדמת?
2: קיבל.
0: כתרים בהתאמה אישית?
2: קיבלת.
0: איזה סוג של כתרים יש?
2: יש לנו הרבה סוגים של כתרים.
0: מה
2: לרוב
0: אנחנו עובדים עם זרקוניה, זרקוניה,
2: נכון.
0: בדיוק.
2: זרקוניה, אבל כאילו זרקוניה הטופ? גם יש כמה. הטופ זה זרקוניה שאתה לא יכול להבדיל בין...
0: שאתה מקבל סינבור?
2: לא יכול. או שאתה מקבל סינבור, או שאתה בכלל לא מרגיש שלבן אדם יש בפה כתרים.
0: רגע, אז הכתרים האלה בהתאמה אישית זה עכשיו 45% הנחה.
2: גם וגם.
0: וכל הבדיקות והסריקות וכל הסינבורים, הכל בחינם?
2: הכל.
0: בכוכבית 6684.
2: כל הטיפולים לפני הייעוץ של הרופא, כל הבדיקות, כל הבדיקה, כאילו, כל הצילום,
0: לעשות,
2: כולל ש... צילום סיטי דרך אגב.
0: צילום
2: כן.
0: סיטי עליכם.
2: כן.
0: חבר'ה, רגע, הלבנת שיניים גם ניקוי אבנית ב-45%
2: כן.
0: הנחה?
2: כן.
0: לא מאמין לך.
2: כן.
0: וטוס נקניק אתם עושים?
2: טוס נקניק בצד. אחרי ניקוי שיניים. אני הבאתי פה משהו מעניין.
0: בדיוק על הסיפור הזה, מה הבאת? מה זה המתנה הזאת
2: למאזין? אנחנו...
0: כי בדיוק
2: אנחנו...
0: המאזינה גילה הולכת לקבל כזה, מה הבאת?
2: קבלת כזה גילה.
0: מה מקבלת?
2: וגם כל מי שמצטרף אלינו כמטופל כן. לרשת מרפאות שיניים, זה מברשת חשמלית.
0: וואלה.
2: מברשת שיניים חשמלית שיש לה גם אופציה לשיננית.
0: וואלה.
2: זאת אומרת, כן, אולטרסאונד שמנקה לך גם את האבנית מהשיניים.
0: דיינו.
2: יש לה שש מצבים, ארבע ראשים, ורגע, ההפתעה הכי גדולה. נו. מי שמקבל את זה נו. אצלנו, מקבל את זה לכל החיים.
0: דיינו.
2: כן. וואלה. אנחנו פעם בשנה מחליפים לו, נותנים לו חדשים את הראשים. ואם גם יתקלקל המכשיר עצמו, גם
0: חדש.
2: אחריות לכל החיים.
0: רגע, גילה מרמלה, שלום!
3: שלום, שלום,
0: מניקו,
3: מה נשמע הגדול מהחיים?
0: קודם כל, את גדולה מהחיים, שבת לפה. את לא מבינה מה עכשיו מיכאל שולח לך בעזרת השם. יש פה מתנה מהממת, הוא הביא מכשיר לניקיון השיניים, לניקיון האבנית של השיניים, בחסות מרפאות השיניים של דוקטור בנגייב, בכוכבית 6684, אנשים מתעלפים על המבצע הזה. אז גילה, קודם כל, בוקר טוב, שאת מצחצחת עם זה, וגם לילה טוב שאת מצחצחת עם המכשיר המדהים הזה, שאנשים מקבלים פה במתנה השבוע. גילה, תכירי לי אותך, מי את?
3: אני גילה מריטה מספר אחת שלך מרמלה.
0: תודה רבה.
3: אין, אליקו, אתה... אין, חבל על הזמן. חבל שהמציא אותך לא מזמן.
0: גילה, קודם כל, תעשי לי רגע הכירות איתך. מי אני? את מספרת ואני...
3: אני גילה, אשתו של יוסי, אמא של מתן, מרמלה, מאושרת.
0: מאמן.
3: עד כיף מהחיים, נהנית. שרק נהיה בריאים, שיהיה לנו שנה טובה.
0: אמן, לך, אמן.
3: עם מלחמות, שיהיה לנו אמן, טוב במדינה.
0: אמן, אמן. גילה, קודם כל כיף שבאת. את קודם כל מקבלת גם את המתנה המהממת הזו, ואני מוסיף לך עליה גם עוד 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי. אנחנו מתכוננים עם ויקטורי, עם אייל רביד, עם אייל רביד ועם כל הצוות, עם גל מרגלית, עם כל משפחת ויקטורי. ביום רביעי הזה אני אגיע באחת בצהריים לויקטורי בת ים, העמל 11, ויחד איתם אנחנו נעשה מהפכה לקראת ראש השנה, עם מחירים שלא היו ולא נראו בויקטורי, ספציפית גם לויקטורי בת ים. ואני כל כך גאה להזמין אתכם לבוא ולנחש את העגלה, ואני שולח לך 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, כי אין על ויקטורי. גילה, איזה כיף שבאת, גילה!
3: איזה כיף להיות איתך.
0: ותאמיני לי, כל מי שזקוק לטיפולי שיניים כאלה ואחרים, מי פשוט עד למורכב, הכל באמת בכוכבית 6684, מי שיתקשר עכשיו, יושב לי באולפן מיכאל אשכנייזר, מנהל הרשת, ובא לפה עם באמת משהו ענק שלא קורה בישראל, במרפאות ה-VIP של ה-VIP, עם הרופאים הבכירים ביותר בשיניים בישראל, עם ציוד באמת הטופ של הטופ בשיניים בישראל, עם העבדות שלהם, הכל אין אוס, ללא עלות, ללא התחייבות. מי שיתקשר יקבל זימון פלוס המתנה המהממת בעת הפגישה, כוכבית 6684. מי שיתקשר עכשיו בזה הרגע יגיע, ישב, יראה, יקבל את 45% הנחה, שזה אין, זה נדיר, כי לא משנה לאיזה מרפאת שיניים ביקום אני אחייג, שום מרפאה לא תיתן 45% הנחה בזמן התוכנית שלי. מי שמתקשר, כוכבית 6684, יזכה לקבל את כל הפרטים. גילה, את היית מהממת ותודה רבה שבאת.
3: מתי אני כל
0: מחרתיים או מחר? את חוזרת למור נגד, ומור מטפלת בך על כל השאלות הקטנטנות שיש לכם. חוץ מזה אני רוצה להגיד גם ערב טוב לאליאן, ריות לבית ולגן במושב בית נחמיה. עידו הבעלים משתגע והקליט פה מבצעים בלי סוף לחג, לראש השנה, שתדעו, תשימו בווייז אליאן לבית ולגן, ותלכו לקנות סלונים ומיטות זוגיות ומלא ריות גן ובית, בהנחות של עד 70% הנחה. זה מטורף. מיכאל, נראה לי שהשבוע אנשים יעופו עליכם. בדיוק כמו שקרה בפעם הקודמת, אני זוכר שהיה גל מטורף של פניות, והצטרכתם לקבל אנשים לפגישות גם שבועות קדימה.
2: נכון, אנחנו...
0: זה לא קיים המבצע הזה.
2: בדיוק, אז אני רוצה להבטיח לכל מי שמתקשר עכשיו, לכל מי שמתקשר השבוע הזה שאני איתך פה ביחד, יקבל את השירות שלו במלואו, אבל זה יכול להיות שבוע הבא, שבוע אחרי זה, זה לא משנה מתי, יקבעו לכם, בהתאם לאפשרות שלכם להגיע אלינו, לאחד מהסניפים שלנו.
0: יש סניפים בכל הארץ,
2: כן. וכמובן, בהתאם לזמנים של הרופאים שיכולים לקבל אתכם לייעוץ אישי, ויקדישו לכם זמן, מה שצריך וכמה שצריך, ואנחנו נעשה את כל הצילומים, את כל ההבחון, כל מה שצריך, כשתגיעו אלינו לאחד מהסניפים שלנו.
0: חברים, אחרי הפרסומות נחזור עם האלבום החדש של שרית חדד. אימא, לאיזה אלבום מרגש, איזה שירים, וגם האלבום החדש של דקלה ואיתי לוי לקראת המופע המדהים בברבי בשמיני לתשיעי. בקיצור, יהיה פה כיף, תשארו איתנו. אנחנו מיד חוזרים לפרסומות, ונדב... יש אנשים שכבר רוצים לשכנע אותי, והם יעלו על קו השידור ממש אחרי הפרסומות, כדי לקבל קרקע פרטית על השם שלהם בטאבו, הקרקע בגדרה של אגי גרופ בכוכבי 9809, נתנו לי מתנה לחג ראש השנה, ואני כל כך שמח על המתנה הזאת, כי משפחה אחת תקבל קרקע שתהיה לה לעתיד, להשקעה, ומשפחות שלא מקבלות ממני, תמיד מוזמנות לעשות את ההשקעה הנכונה, 2,500 שקלים בחודש כפול 36 חודשים, יש לכם קרקע על השם שלכם בטאבו, בגדרה, במרכז של המרכז, וגדרה היא מועצה, תכף היא תהפך לעיר, ואז הכסף שלכם מוכפל, מוכפל, מוכפל, מוכפל, מוכפל, מוכפל, מוכפל. הפרטים בכוכבית 98-09, אחרי הפרסמות, מישהו מכם משכנע אותי לתת לו את הקרקע במתנה. זו מתנה של הרבה כסף, ואני כל כך שמח שזה קורה אצלי בתוכנית, יש לי את הזכות לחלק אותה.
1: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. המרפאות של דוקטור בן גיאף מציעה הנחה של 40% על כל הטיפולים, שתלים, קטרים,
0: 45 בתוכנית שלי, תתקשרו.
1: המתקדמות ביותר, רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות, חייגו למרפאות דוקטור בן גיאף, כוכבית 6684.
4: בחסות? אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
5: רדיו לב המדינה.
6: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
4: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.
8: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
9: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
11: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
14: מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345.
15: תדע לכם להגיע, הילה של יהודה.
16: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
17: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
19: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
20: אופטיקנה, אופטיקנה.
21: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
22: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
23: ג'וב

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. גבירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא, שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 985 7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
5: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק הטף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
6: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה
7: בחסות
8: ארטיקו.
7: וואו, איזה טורטיה סאדו.
9: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
10: בהכשר בית יוסף.
11: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן.
12: המרפאות של דוקטור בנגיאף מציעה הנחה של 40% על כל הטיפולים.
11: שתלים, קטרים ושיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בנגיאף, כוכבית 6684.
13: תיכוני עם אלי כהן. אליקו
14: כן, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני בשידור ישיר. לא יודע אם עקבתם, אבל לא נראה לי שלא עקבתם. כולנו עקבנו אחרי הפאוור קאפל ברשת 13 מחר. יום שני בערב הגמר, ואנחנו מפה מאחלים בהצלחה לכל הזוגות, אבל בהצלחה ענקית לעדי ולאסי בוזגלו. שאנחנו כולנו אוהבים אותם ואת הדרך שלהם, ומאחלים לכם גם אסי וגם עדי לתת את המכה ולנצח, לקחת את הקופה ולעשות דברים טובים. תמשיכו להצליח, אתם מהממים, והוכחתם שאפשר להתגבר על המכשולים, אפשר להצליח, אפשר לשנות, אפשר להשתנות, ואפשר לעשות את זה גם על המסך, לא פשוט בכלל. אסי בוזגלו, אוהבים אותך, גם אותך עדי, שיהיה בהצלחה איתכם עד לגמר ועד לניצחון בשידור חי. טוב, דוקטור בנגיאף והמרפאות המהממות שהגיעו אליי לאולפן הזה, זה פשוט חלום לכל האנשים שרוצים לטפל בשיניים שלהם. ובכוכבית 6684, לא משנה מאיפה אתם בארץ, יש סניפים: ראשון, בת ים, חולון, אשדוד, אשקלון, יוקנעם עילית, באר שבע, מצפון לדרום, במרכז, כל מקום שאתם נמצאים בו. תסתכלו שנייה, ואתם הרי יודעים, אם אתם לא מרוצים מהפה שלכם, מהחיוך שלכם, שיניים שבורות, שיניים קהות, אתם צריכים שתלים, צריכים דברים, המרפאות הטובות ביותר במדינה מציעות לכם עכשיו, קודם כל, פגישות ייעוץ חינם, צילומי פה טוטליים, כל מה שאתם צריכים, כל הצילומים מהפשוטים עד המורכבים במרפאות ובציודים ששייכים להם. לא שולחים אתכם למקומות בחוץ. הכל קורה במרפאות השיניים של דוקטור בנגיאף, והכל ללא עלות, ללא התחייבות, כולל 45% הנחה. פרסומות השומית הקרן אומר 40. בזכות התוכנית קיבלנו עוד 5%. מי שמצלצל רק עכשיו בזמן התוכנית, כוכבית 6684, על כל טיפולי השיניים, יש לכם הנחה של 45% הנחה. זה לא בא ברגל, דוקטור בנגיאף, מי שיודע, הבן אדם, היינו צריכים לריב איתו מכות כדי לקבל את המבצע הזה. הוא לא עושה, הוא לא נותן הנחה, מה הוא מציע, זה מה יש. אבל השבוע זה קורה אחרת. בזכות ההגעה של מיכאל אשכנייזר, מנהל הרשת אלינו לאולפן, המבצע הזה יצא לדרך עם אחריות של עד 10 שנים על כל הטיפולים, ועד שאתם לא יוצאים מרוצים במיליון אחוז, לא עוזבים אתכם. כוכבית 6684, תחייגו, ואני הכנתי לנו את שרית חדד עם האלבום החדש, רגע לפני פארק הירקון, חגיגות ה-30 שנות קריירה של שריטוש. אז הנה השיר שהיא כתבה יחד עם אבי אוחיון ומתן דרור ועוד רבים ומוכשרים. זה נקרא שירת חיי. הנה בבקשה, שיר, שירת חיי, שיר לשירה.

כן, תמשיכו, תמשיכו להתקשר לדוקטור בנגיאב, כוכבית 6684. אימא, אתם בכלל לא מבינים, אתם תגיעו למרפאות, אתם תגידו, בוא, זה מרפאה או בית מלון? מה זה בדיוק? מה זה, זה חללית או מרפאת שיניים? זה כאילו ברמה הזאת, שתבינו, המבצע לא יחזור. לא יחזור. אחת לחצי שנה הם פה.

מקווה שהתארגנתם על כרטיסים, שני מופעים, עד כמה שאני יודע, שניים של שרית חדד, המלכה בפארק. זה הזמן שלכם להתקשר אליי לאולפן, בואו נראה מי אתם בצד השני של התוכנית. יש לי כל כך הרבה מתנות לחלק לכם שהבאתי איתי לראש השנה. כל המפרסמים יוצאים מגדרם, באמת כפיים סוערות, ומביאים פרסים לחגים ומתנות שאני רוצה לתת לכם. תתקשרו אליי לאולפן, תגידו לי, אליקו, אתה לא לבד, 072, 5x2, בסוף 91. מור נהג אדונה לכם, בכבודה ובעצמה.

0: כן, המאזין הבא שיעלה כאן לשידור יזכה לקבל סט מצעים מפואר. מה זה מפואר, נדב? נדב, אתה איתנו? סט מצעים מפואר של אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון באתר לרגל ראש השנה. כל האתר ב-25% הנחה, מצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר, וזה לא קורה. חפשו בגוגל, אטלנטיק הום, ורעות מתל אביב שהייתי על הקו. שלום רעות!
1: אליקו, אתה לא לבד!
0: שלום רעות, בטח שאני לא לבד. מה זה, אתם פה איתי ואני לא לבד, וכיף לי איתכם ותודה שבאת, ובואי נכיר אותך רעות.
1: אליקו, אתה פה גם עם אמא שלי, ריטה.
0: איך קוראים לך?
1: לי קוראים רעות.
0: רעות, רעות, נכון. כן, רעות. לא, מור, זה מה שקורה שאני מדברת לי באוזן, כשאני מבינה, מסיתה אותי מקו המחשבה חיים. ביקשתי.
1: סליחה.
0: טוב, לא, זה לא, זה הכל טוב, זה פה. רעות, אז מה, מי את? חוץ מזה שקוראים לך רעות, מה את עושה בחיים? ספרי לי.
1: אליקו, אני סטודנטית.
0: למה?
1: אני לומדת עכשיו הנדסת תעשייה וניהול.
0: הנדסת תעשייה וניהול, איפה את לומדת?
1: בתל אביב. קשה.
0: קשה, ברור, בסדר, אבל בסוף זה משתלם, הקשה הזה.
1: כן, בעזרת השם.
0: יופי, וראות, את מתפנה להזין לנו, וזה כיף גדול וכבוד שלנו. זה ערב...
1: בטח! זה כיף גדול. גם בבוקר, גם בצהריים. אני מנצלת את הזמן עד ללימודים, לעשות קצת כיף ושומעת אותך בדרך.
0: לגמרי, הכיף הזה הוא גם שלי, שאת פה. קודם כל, קחי ממני סנט מצעים של בית מלון. מה זה של בית מלון? אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים כבר 50 שנה, באתר שלהם 25% הנחה. אימא לאימא לאימא לאת מקבלת את זה באהבה גדולה גדולה ממני, פלוס מראה מעוצבת לבית של אליאן, ריהוט לבית ולגן בבית נחמיה. זאת מתנה מושלמת, והמאזינים שלי כבר יודעים, הם יעשו בגוגל בית נחמיה, יגיעו לאליאן וכל מה שהם רוצים בשיטת שלם וכך, בבית נחמיה באליאן. ריהוט, אפילו גלי גוטליב שנמצא עכשיו בדרכים אוסף את אשתו ושניהם נוסעים ביחד לקנות סלון חדש, 70% הנחה באליאן לבית ולגן בבית נחמיה. אז ערב טוב לגלי גוטליב. ריהוט, תודה שבאת, מאמי.
1: תודה רבה, ליקו.
0: מהממת. סטודנטית עם קול של ילדה בת 9. זה פשוט מדהים. מיכאל, אנחנו חוזרים אליך ולמבצע המושלם שאיתו באת מהמרפאות של דוקטור בנגייב. קצת על משנתו ותורתו של דוקטור בנגייב, בתור אחד שעובד איתו שנים על גבי שנים.
2: הוא דור רביעי ברפואת שיניים. סבתא שלו הייתה... רופאת שיניים ב...
0: איפה?
2: תגיד לי.
0: מה? איפה? מולדובה?
2: אצל... לא... בשורשים שלך?
0: מה, באיראן?
2: כן, שם הם היו אצל שייך, אצל...
0: אצל השייך.
2: כן.
0: אוקיי.
2: כן, שח.
0: אוקיי.
2: כן, היא הייתה שם אצלו רופאת שיניים, כן. כן, ואז הם הגיעו, הם... לאוזבקיסטן, ומשם הם הגיעו גם למוסקווה, וגם אבא שלו וגם סבא שלו. אנחנו איתו, אני איתו גם קרוב ל-30 שנה ביחד.
0: וואו.
2: כן, וכמובן בנינו את כל זה בידיים שלנו, את כל הרשת הזאת בידיים שלנו.
0: זה מדהים.
2: וכמובן איכות וכל זה, זה אני אחראי. לאיכות ולשירות שאנחנו נותנים פה, שירות VIP לכל מטופל, גם שירות אישי, גם שירות איכותי, ובן אדם מקבל מאיתנו, ואני יכול להגיד את זה בטוח 100% שכל מי שיוצא מאיתנו יהיה מרוצה מהתוצאה, ובשביל זה עשינו את כל מה שאנחנו עשינו עד היום.
0: יש משהו שלמדתי עליכם לאט לאט עם הזמן, שקודם כל המאזינים שלי שמחגים עכשיו כוכבית 6684, כוכבית 6684, לא משנה איזה סוג של טיפול שיניים אתם צריכים, הכל קורה ומהר במרפאות, כי הכל קורה אין-האוס, יש את הכל במקום, הצילומים, הסיטי, כל מה שאתם צריכים, ההתאמות, הרופאים הבכירים ביותר בתחום, הציודים המשוכללים ביותר, זה הופך את זה לקל, לא כואב, נורא נורא מהיר, נורא נורא נעים.
2: אני רוצה להגיד גם לפביונירים, אלה שמפחדים, ויש הרבה כאלה
0: מהטיפולים,
2: מהטיפולי שיניים וכאלה, אנחנו גם אם יש ממש ממש פחד, יש אנשים שלא יכולים להיכנס אפילו לחדר טיפולים, יש לנו שירות של מרדים אנחנו עושים בסדציה את הטיפולים, אפשר לעשות בכל כל טיפול, אפשר לעשות בסדציה, בהרדמה.
0: וואלה.
2: כן, זה גם אפשרי, אז פשוט...
0: שתדעו. כן, חברים, זה... המבצע
2: כל,
0: של...
2: כל מגוון הטיפולים בקיצור, וכל מה שיש ואפשרי ברפואת שיניים, יש לנו ואנחנו מבצעים.
0: המבצע של ערב ים תיכוני ורשת המרפאות, 45% הנחה על כל הטיפולים, בדיקות וצילומים והכל חינם לראשונה בישראל. כוכבית 6684, המרפאות של דוקטור בן...
2: כן, זה גם אפשרי, אז פשוט...
0: שתדעו.
2: כן,
0: חברים, המבצע
2: כל,
0: של...
2: כל מגוון הטיפולים בקיצור וכל מה שיש ואפשרי ברפואת שיניים, יש לנו ואנחנו מבצעים.
0: המבצע של ערב ים תיכוני ורשת המרפאות, 45% הנחה על כל הטיפולים, בדיקות וצילומים והכל חינם לראשונה בישראל. כוכבית 6684, המרפאות של דוקטור בן גיאב, כוכבית 668.

0: וזה בטח לא קורה כמעט בכלל, תכלס. עד שלא נפגשנו עם דוקטור בנגיאב במשרדים, זה לא היה דבר כזה, הוא בעצמו לא האמין שהוא נותן את המחירים האלה.
1: נכון.
0: אבל ככה זה
1: כשמאים לפה. אנחנו לא רגילים לזה, אנחנו באמת לא רגילים לזה.
0: והנה ההתמכרות החדשה שלי.

0: איזה אימא אחת שהבטיחה להזמין אותי לשישי בערב לקציצות דגים.
1: דדות מפוארת.
0: מור, אני אקח אותך איתי. זה מישהו שאת מכירה, מכירה. לא יכול לגלות לך, סוד, סוד. תראו לי שזה יהיה חריף. חלות, שהיא עושה בבית. זה מישהי מפורסמת. אתה בטלוויזיה פעם.

0: איפה נסתובב כל הלילה? קצת בפנדה, קצת בצ'ונדו, קצת בדנג'ן, קצת ברבי, קצת בקלאוד. איפה שבא לך? בעצם את לא מחליטה מה.
1: שירים עצובים.
0: כן, אנחנו יוצאים אל הפרסומות, רביעם תיכוני, בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגיאב. סידרנו לכם פה, אימאלה. תפתחו את הפה רגע, תפתחו את הפה שלכם, ותיתנו לנו רגע לראות. צריך לעשות עבודה. 45% זה הנחה. לכולם, כוכבית 6684, כוכבית 6684, תנצלו את הרעיון הזה שמרפאות השיניים הבאמת של ה-VAP, באו אליי לתוכנית ונתנו לכם 45% הנחה על כל טיפולי השיניים. אני יודע שאני קודח לכם במוח, אבל זה ישתלם לכם.
2: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגיאב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
3: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל, אטלנטיק הום, והזמינו באתר. אטלנטיק הום.
4: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, חייגו עכשיו, כוכבית 84-86, כוכבית 84-86.
3: רדיו לב המדינה.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו ג'קו.
5: הנה אחד.
7: והנה עוד אחד.
3: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
8: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
9: עלם.
8: כפוף לתקנון.
10: והנה זה קורה בירושלים. גב אל שלוש החדש, עולה על המסילה ומחזר. חבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן! רגע, מזמנים לי

0: ירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
0: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים

0: חרמוניות
1: BYD
0: סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345
1: תודה לכם להגיע מילה של ירדה
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
2: מאסטר. שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לך.
1: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, תני להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, לתקנון.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
6: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
7: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
8: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף התקנון.
9: רדיו לב המדינה, בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
10: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן.
11: המרפאות של דוקטור בנגיאף מציעה הנחה של 40% על כל הטיפולים, שתלים, קטרים ושיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בנגיאף, כוכבית 6684.
12: ערב ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו.
13: כן, אז בזמן שאתם מצלצלים למרפאות של דוקטור בנגיאף למבצע ראש השנה, פה חדש לכולם, בכל הטיפולים, בכל המכשורים המתקדמים בעולם, במרפאות בכל הארץ, 45% הנחה, כולל כל הצילומים חינם, וכולל בעת סגירת הטיפולים, מתנה בשווי של 550 שקלים, מברשת חשמלית מטורפת שגם מסירה אבנית מהשיניים, שמתחברת לאפליקציה ומזכירה לכם לצחצח ולהגיע לטיפולי אבנית ולכל מה שאתם צריכים כדי שהפה שלכם יהיה הכי טוב שיכול להיות. המרפאות האלה הן מיוחדות בחדשנות הטכנולוגית שלהם, במעבדות המתקדמות שלהם, במעבדות שהן שייכות להם ומטופלים שלהם זוכים לטיפולים VIP של VIP, ועד שאתם לא מרוצים 1,000,000% לא עוזבים אתכם. צלצלו ותבדקו את זה, כי כל הבדיקות חינם, כל הצילומים של הטיפולים חינם, כוכבית 6684, מבצע השיניים הגדול של המדינה עם רשת המרפאות של דוקטור בנגיאף, כוכבית 6684. אתם לא מחכים דקה, כי מבצע כזה, מיכאל,
14: אי אפשר לפספס,
13: אתה כמנהל הרשת, אי אפשר לפספס.
14: כן, אני אומר לך את זה באחריות מלאה. אנחנו בדרך כלל, אתה יודע איזה שמות עלינו, יקרים, יקרים, יקרים, וכל הרשתות שאנחנו עושים קצת פרסומת פה ושם, לא, בנגיאף יקר. כן, רבותיי, יש לכם עכשיו...
13: בנגיר זה המרצדס והפורש של טיפולי השיניים.
14: משתדלים.
13: בוא נגיד את זה.
14: משתדלים, כן.
13: אתם הפורש של טיפולי השיניים. אתם נחשבים לרמה הכי גבוהה, אתם נחשבים להכי יקרים, אבל הנה הזדמנות חד פעמית למאזינים.
14: נכון.
13: לקבל את הטיפולים האלה ב-45% הנחה.
14: לקראת חגי תשרי, כמובן, אנחנו עשינו את כל המבצע הזה גם בזכותך. המלאה.
13: לעונג שלי ללוות
14: נכון.
13: אתכם. כוכבית 6684, כוכבית 6684, ותסביר את המתנה שאתם שם עזינים.
14: אנחנו נותנים לכל מי שנרשם בתקופה הזאת לייעוצים, והופך להיות מטופל שלנו, לא משנה איזה טיפול אליקו, אם זה טיפול קטן או טיפול גדול, מקבל מאיתנו מברשת שיניים חשמלית עם 6 מצבים.
13: אמן.
14: מאוד מיוחדת, אני לא אדבר עליה יותר מדי, אבל היא מאוד מיוחדת, מתנה מושלמת לכל החיים, לכל החיים, שאנחנו פעם בשנה מחליפים, נותנים לכם את הראשים, ואם יש תקלה במכשיר עצמו, מקבלים מכשיר חדש ללא עלות.
13: כן, גבירותיי ורבותיי, לפני נדב בשמיני לתשיעי, איפה אנחנו? אתה אמור לדעת את זה בעל פה, החלפת את מור נגד 10 ימים, ואתה יודע איפה אנחנו בשמיני לתשיעי? איפה אנחנו בשמיני לתשיעי? באיתי לוי, נכון. ואחר כך בשמיני לתשיעי בברבי שאנחנו באיתי לוי. איפה אנחנו הולכים לאכול אחרי איתי לוי? בבוסי! פול בוסי בתקווה אצל שלומי. אחרי איתי לוי כל הכנופיה אצל בוסי. עם הצ'יפסים חתוכים דק דק דק דק דק דק דק דק. וקריספי מבחוץ ונימוך מבפנים. עם הסטייקים. עם הכבד הווז, עם הסלטים, עם הלאפות, עם הפלאפלים. איפה? בבוסי, בתקווה, אצל שלומי. בשמיני, לצ'י. אתם, אגב, אם אתם באים לברבי, אתם מוזמנים להגיד לי, אנחנו נעשה שולחן יותר גדול, יותר ארוך, יותר רחב, בבוסי. אנחנו משם לבוסי. קבענו! אז הנה איתי לוי. איזה שואו היה בקיסריה. ראית מור? עוד היה איתה במנור, הוא היה בקיסר, היה פיצוץ, אימא.
15: את כל השנים היפות נתתי לך סתם.
13: הקהל שואג. כל שיר, כל מילה, כל אות, כל ניואנס. אלבום נדיר. חושב אלבום השנה. אם היינו עושים מצד ברדיו, זה היה אלבום השנה. אנחנו לא עושים מצדים. אצלנו כל יום זה מצד.
15: נזכר איך אמרת לי, תלך ממני מול כולם.

ואם כבר דיברנו על בשרים ועל האש, אימא למור נגד, אתמול מה היה אצל אילן טרבלסי? הקצב של המדינה ברמלה מה היה? תיכנסו לסטורי, אבל בלי, כמה הודעות קיבלתי מכם? מה זה? זה אילן טרבלסי, חברים, הקצב של המדינה, וסימה רעייתו, בילדים המהממים. גם אילן טרבלסי, מכונה טרבלסקי.

אימא למור, את קולטת מה יהיה בברבי בשמיני לתשיעי? זה אינטימי, זה צפוף, זה וואו, כולם בעמידה, כולם באורות, כולם קרובים לבמה, צ'ייסרים, צ'ייסרים, צ'ייסרים, ואז מהר לבוסי! איזה לילה של השמחות, איתי. אוהבים אותך. בואי נראה מי מתקשר אליי עכשיו, מור. ל-072, 5x2, בסוף 91. שימי לי מאזינה ככה שנוכל לפנק אותה בקומפרסור האגדי של שי סגי, וגם במראה מעוצבת של אליאן.

0: כן, אתם יודעים, עכשיו חמש, ועוד מעט אנחנו ככה, כמו כמנהגנו, עושים הגנה מלשון הרע, עין הרע, או כל פה גרע, ואנחנו קוראים בשידור ישיר את פרק צדיק א' בתהילים, וזה ממש יקרה כאן עוד מעט אחרי הפרסומות, אבל תשארו איתנו, לא לזוז, כי אנחנו נקרא ונזכה את הרבים. אני את התפילין שלי עשיתי לפני שידור, וגם אתם מוזמנים, אנחנו חודש אלול, רחמים וסליחות, אנחנו לא באמת צריכים שיהיה לנו מין חודש מרוכז כזה, כדי שנוכל ונבין שצריך להיות ולשפר בעצמנו את מה שפחות טוב, ואי אפשר להיות מושלמים, ואנחנו גם חוטאים, ולפעמים רבים, ולפעמים כועסים, ולפעמים פולטים מילים לא נכונות, אבל הרעיון הוא לנסות ולמזער, ולנסות ולהבין שאנחנו בני אדם, ומותר לנו לטעות, ולא בושה להגיד סליחה, ולא בושה להגיד אני מצטער, טעיתי, ולשים גם הגנות, כי גם בצד השני לפעמים יש אנשים שמכוונים עלינו, ואולי מקטרגים עלינו, ואולי קצת מקנים בנו, ואולי קצת הם בעצמם ממורמרים ורוצים, בקיצור יש כל מיני עניינים ואלמנטים, ולכן חשוב לשמור על, פשוט לשמור על, על האנרגיות הנכונות, ולכן נעשה תהילים מיד אחרי הפרסומות. יאללה, פרסומות וחוזרים.
1: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
2: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן.
3: המרפאות של דוקטור בן גייף מציעה הנחה של 40% על כל הטיפולים.
2: שתלים, קטרים ושיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גייף, כוכבית 6684.
4: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה,

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מחר בערוץ 13, התוכנית שכולם דיברו עליה מגיעה לרגע האמת. פאוור קאפל, הגמר הסוער. אורי ואנה, אסי ועדי, עומרי ודורין. רק אתם תחליטו בשידור חי מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל. מחר בערוץ 13. פאוור קאפל.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: ריבים. עד 50% הנחה. ספיר פרקטים. הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
5: המימון. חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
6: רדיו לב המדינה.
7: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
8: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן.
9: המרפאות של דוקטור בן גייף מציעה הנחה של 40% על כל הטיפולים.
8: שתלים, קטרים ושיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גייף, כוכבית 6684.
10: ערב ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו. אליקו,
11: אליקו. כן, חזרנו אליכם 5:07. אתם על השעה השנייה של ערב ים תיכוני. איתי באולפן, אדם ישראלי הטכנאי, מור נגד שמפיקה אותנו ומאזינה, שכבר מחכה לי על הקו מבעוד מועד, אביגייל. מקריאת אונו, שלום אביגייל, ערב טוב.
12: שלום אליקו, אתה לא לבד.
11: ערב טוב, תודה, בזכותכם אני לא לבד, אני לא אוהב להיות לבד, אני שונא להיות לבד. זה מסוכן להשאיר אותי לבד, אני עלול להתאהב ולאבד את הראש, ואז יש פה בלגן גדול.
12: אסור להיות לבד.
11: אביגיל, רק לא שומעים אותך טוב, אל תהיי בדיבורית, בסדר, תהיי, אני לא יודע מאיפה את מדברת, אבל לא לדבר איתי בדיבורית כזו או אחרת, כי לא שומעים אותך טוב, אוקיי?
12: עכשיו אני
11: אשחק
12: בדיבורית, כן.
11: או, זהו. שאפשר יהיה לשמוע אותך, את יודעת, זה, זה כלל ברזל כשעולים לשידור ברדיו.
12: זה חזר לי כל הזמן לדיבורית, בגלל זה אני לא יודעת חושבים שלא יפתור לי לדיבורית.
11: לא, נורא, עכשיו אני שומע אותך בסדר ואני מקווה שיהיה טוב. אביגיל, תכיר, כן. תכיר לי אותך, ערב טוב, ברוכה הבאה לשעה השנייה.
12: אני אביגיל, אני מקריית אונו, אני קליניקה ליופי, רוצה לסרת שיער בלייזר,
11: עובדת
12: קשה.
11: מהמם. והנה את מוצאת זמן להיות איתנו בתוכנית של ערב ים תיכוני, בחסות מרפאות השיניים בכל רחבי הארץ, המרפאות של דוקטור בן גייב, והמאזינים שלי זוכים לכוכבית 6684, מי שמתקשר זוכה להנחת ענק, כפי ששמעת, יופי, אסתטיקה, טיפולי שיניים. אנחנו השבוע נכנסים לראש השנה מסודרים מכף רגל עד ראש. אביגיל, אז קודם כל שמח שאת פה, זה אחד. אני רוצה לתת לך במתנה, נמצא מולי מיכאל אשכנאיזר, מנהל הרשת של מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב. יש פה מתנה בשווי 550 שקלים שהוא רוצה לתת לך. האם את מוכנה לזה, אביגיל?
12: בטח.
11: תגיד לה מה היא מקבלת.
13: אביגיל, את מקבלת מברשת שיניים חשמלית מיוחדת במינה, עם 6 מצבים, שיש פה מצבים גם של אולטרסאונד שמנקה את האבנית. בכל זאת, זה לא מבטל את השיננית, כן אליקו, אבל עדיין, עדיין היא מאוד מאוד מיוחדת, וכמובן, כמובן, את מקבלת את זה בזכות הבחור שיושב פה ממולי.
11: איזה כיף. אביגיל, אבל לא רק זה, את יודעת שבאטלנטיקום נדב, באטלנטיקום, ברגע זה אנשים נכנסים לאתר כבר 50 שנה, זה כל בתי המלון בארץ ובעולם משתמשים במצעים, בקריות, בחלוקים, בפינוקים של האתר, אטלנטיקום, תעשו בגוגל, הבחירה של בתי המלון, ואני נותן לך סט מצעים של בית מלון הכי מפנק שיש לראש השנה, במתנה, ולמאזינים, תיכנסו לאתר, כל האתר ב-25% הנחה לזמן מוגבל. אביגיל, כיף שבאת אלינו, תודה שבאת.
13: תודה, אביגיל.
12: תודה רבה, ואני אבוא אליכם לבית
13: מלון. לצחצח שיניים פעמיים ביום, אביגיל.
11: חברים, כוכבית 6684, מרפאות השיניים בכל הארץ. מרפאות השיניים של דוקטור בנגייב, מצפון לדרום. אתם מתקשרים לכוכבית.
13: 6684.
11: בדיוק. כל טיפולי השיניים, כל הסוגים של אסתטיקה דנטלית, השתלות שיניים, טיפולי שורש, כירורגיה מתקדמת, כתרים בהתאמה אישית, ניקוי אבנית, הלבנת שיניים, הכל כולל בדיקות וצילומים עד לצילומי הסיטי חינם. המעבדות מרושתות בציודים וברופאים הבכירים ביותר במדינה, וסידרנו לכם הנחת ענק. בלי פחד, עד שתהיו מרוצים בכוכבית 6684, והנה אתם יודעים שאלה שממש ממש ממש ממש פוחדים, פוחדים, פוחדים,
13: יש גם אופציה להרדמה מלאה. נכון.
11: הכל קורה עם אחריות של עד 10 שנים על הטיפולים, עבודה מושלמת, רופאים מושלמים, ציודים שהם על חלל ברפואת השיניים העולמית, כי אתה התעקשת על הסיפור הזה, וזה מוכיח את עצמו, מיכאל.
13: נכון, נכון, נכון מאוד. זה, תשמע, אני מגיע אל לך לא כל יום, והתעקשת וקיבלת בשביל המאזינים שלך 45% הנחה לכל מי שנרשם לייעוץ, ואני לא מבטיח שהייעוץ יקרה לפני החגים, אבל בכל מקרה, כל מי שמתקשר עכשיו, כוכבית 6684, יקבל זימון לייעוץ אצלנו באחד המרפאות שלנו ברחבי הארץ, והתקבל שם בכבוד, יקבל צילומים, סיטי, פנורמי, לא משנה, כל מה שדורש להבחון ללא עלות וללא התחייבות.
11: חברים, כוכבית 6684, כוכבית 6684, כוכבית 6684, כוכבית 6684, רק מי שמצלצל עכשיו יוזמן ויקבל את ההטבה המטורפת הזאת. טוב, לקראת השמיני לתשיעי בא לי עוד מאיתי לוי, וכשבא לי עוד, מה אני עושה? לוקח עוד. שעה שנייה, יצאנו לדרך, 12 דקות אחרי 5. אני אליקו, איתי מור נגד, נדב ישראלי, והשם אחד ושמו אחד מיד, תהילים.
6: כמה עוד שבילים, כמה עוד נלך, אני מת לדעת מה קורה אצלך, ואיך הפכת אותי לאובססיבי לא נורמלי. בייבי תנסי להציל אותי, והגורל הזה
11: רק באשמתי, ואם אני צוחק זה סתם.
6: אתה שבי שכאני
11: בא לי רק לתפוס לך את הפנים ולנשק לך את הצורה, שאני אבוא
6: בסוף היום ותשאלי שוב מה קרה.
11: דופק את הראש בקיר, עכשיו קשה לי שאת חסרה, איי איי איי.

0: שבילים, כמה עוד נלך, אני מת לדעת מה קורה אצלך, ואיך הפכת אותי לאובססיבי לא נורמלי.
1: רק משהו אחד, רק משהו אחד יכול להרגיע אותי. בעצם שני דברים. מה החיים שלי? שכחת שאני משדר ברדיו בשידור חי? אבל תחכי לי רגע, אני איתך. לא, זה אלי, אני שכחה שאני בשידור. עשה לי שיחת וידאו, חיים שלי, כן. צור את השידור אם צריך, שאלין מחייגת, כולם עוצרים הכל. כפרה עליה, בן פורת יוסף. טוב, בואו נקרא תהילים פרק צדיק א', זה אמרתי לכם, הדבר היחיד שיכול לאזן אותי ולהרגיע לי את הנפש לפעמים, זה רק התפילין והתהילים. ואנחנו נקרא עכשיו את פרק צדיק א', ואז אני אשים לכם שיר ואני אחזור לאלין. יאללה. יושב בסתר עליון, בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי, אלוהי אבטח בו. כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות, בעברתו יסך לך, בתחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה מיתו. לא תראה מפחד לילה, מחצי אוף יומם. מדבר באופר יהלוך, ומכתב ישות צהריים. איפול מצדך אלף, ורבבה ממיניך אליך, לא יגש רק בעיניך תביט, ושילומת רשעים תראה, כי אתה, אדוני, מחסי עליון, שמת מעוניך, לא תאונה אליך רע, ונגע לא יקרב בו עליך, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעונך פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס, כפיר ותנין, כי בחשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע שמי. יקראני ואני הוא עמו אנוכי בצרה, חלצהו וכבדהו, אורך ימים אסביהו והראהו בישועתי. ובזכות פרק צדיק א' בתהילים שקראנו, שנדע טוב ושיהיה לנו שפע ופרנסה והגנה מפני לשון הרע, עין הרע, פג הרע, ובעזרת השם, רק דברים טובים נחווה, וכמובן מור כותבת בריאות, ברור, ברור, ברור, בראש ובראשונה. אז קראתי, מקווה שאתם הייתם איתי בדקות האלה, וכולנו זיקינו והזדקנו יחד. ואתמול מור נהגת, אתמול בלילה, אחרי שהיינו בעל האש אצל הקצב של המדינה, אילן טרבלסי, נתנו דוח לג'ומה, ומהג'ומה דוך לשלוות האימאור בוזגלו עם אל אלעד, עם אבי גואטה של הטכנו והאלקטרוני בעולם, אל אירון בן חמו, וכל החבורה המופלאה הזאת, כולנו היינו בשלוות האימאור בוזגלו שנתן סט של החיים, ואני רוצה לפרגן לו ולכל הצוות המאמם הזה, ולאבי גואטה של האלקטרוני, לאל אירון בן חמו. אז הנה, כאן בערב ים תיכוני, מזרחית וטכנוס זה ביחד. אז תהנו! מוקדש לדוד במבסת הקטע הזה, ברור. חולה טכנו, דוד. חולה, אמר לי אליקו, כמה שיותר. זה גמר בוזגלו עם גולדבאום, ילד הפלא. ספשאל לשנון ושרונה.

אתם יודעים מה זה להתקשר לדוקטור בנגייב, להגיד לו שלום, אליקו שלח אותי. קודם כל תזמינו את עצמכם לבדיקות חינם, לצילומים חינם, כל מה שאתם צריכים, פנורמי, סיטי, מיטי, שמיטי, הכל, הכל, הכל, בציודים המשוכללים ביותר. כוכבית 6684, צלצלו, אל תחכו רגע.

0: כן, מיכאל, חשוב שאנשים יבינו, אתה כמנהל הרשת של דוקטור בנגייב, מה שקורה השבוע בתוכנית שלי זה פנומנלי, אין כזה דבר.
1: אין דבר כזה, לא קיים.
0: אבל אנשים שעומדים להיות מטופלים, לסדר את השיניים ואת הפה שלהם, אצל דוקטור בנגייב, מה הם צריכים לדעת?
1: הם צריכים לדעת שקודם כל עכשיו, עכשיו, עכשיו, בלי לקחת עוד שעה, עוד שעתיים, מי שעד עכשיו לא החליט, רוצה, לא רוצה, אתם מקבלים ייעוץ חינם. ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. כולל כל הצילומים, כולל כל הבדיקות. אתם מקבלים רופא מנוסה, 20 שנה פלוס ניסיון, כדי לדבר, ויש לנו רופא אחד, זה אבא של בנגייב, שהוא בעצם עושה לנו ייעוצים, והוא, יש לו יותר מ-50 שנה ניסיון, אליקו, הוא מייעץ.
0: רגע, כן. אני קונה פה שאתם נותנים השתלות שיניים 45% הנחה, טיפולי שורש 45% הנחה, כירורגיה מתקדמת 45% הנחה, כתרים בהתאמה אישית, 45% הנחה, ניקוי אבנית אותו דבר, הלבנת שיניים אותו דבר, אסתטיקה דנטלית אותו דבר.
1: אתה עושה לי את זה בכוונה, נכון? בגלל שאמרתי לך שאני בדרך כלל לא עושה את זה, אז אתה רוצה עכשיו על כל טיפול לחזור על 45% הנחה. כוכבית 6684, מי שרוצה להספיק להתקבל למבצע הקיים עכשיו, כוכבית 6684, להתקשר דחוף, הטלפונים שלכם נשמרים במערכת, לא צריך לחזור פעמיים שלוש, אם לא ענו לכם, יחזרו אליכם בזמן הקרוב.
0: שתדעו שהמרפאות שיניים האלה לא דומות בנירות שלהם, לשום מרפאת שיניים שהייתם בה אף פעם. אני נכנסתי, חשבתי אני בחללית, כאילו מרוב שזה כל כך עתידני, והציוד כזה, וואו, אתם רואים, רגע, זה מרפאת שיניים, לאן הגעתי? מה, אני בחללית? זה כזה, ככה אתם נראים.
1: אנחנו משתדלים לראות הכי טוב שאפשר.
0: כוכבית 6684. תנצלו את המבצע. מיד חוזרים אחרי הפרסומות. עוד קצת מהוגל. כל כך נהניתי ממנו בלימסול. אז הנה.

0: טוב, אתם יודעים מה? פרסומות ונחזור לעוד קצת מיוגל, יאללה, בכיף.
1: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. המרפאות של דוקטור בנגיאף מציעה הנחה של 40% על כל הטיפולים, שתלים, קטרים ושיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בנגיאף, כוכבית 6684.
2: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
3: בחסות.
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: רדיו לב המדינה,

0: כולן. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו ג'קו.
1: הנה אחד.
3: והנה עוד אחד.
0: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. כאמור נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
5: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג.
8: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
9: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
10: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
11: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
12: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן לתקנון.
13: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
14: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
15: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
16: רדיו לב המדינה.
2: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
17: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן.
18: המרפאות של דוקטור בן גייף מציעה הנחה של 40% על כל הטיפולים.
17: שתלים, קטרים ושיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גייף, כוכבית 6684.
19: כן, 5:30, ואתם עלי רביעם תיכון, אנחנו בשידור חי, רדיו לב המדינה, זה פה. חברות וחברים, אני גם באינסטגרם, אתם מוזמנים לעשות לי עוקב, לכתוב לי, להיות עם קשר, גם בעמוד הפייסבוק, גם בטיק טוק. אתם מוזמנים, חפשו אותי ברשתות, למצוא אותי, זה פשוט. חוץ מזה, 5:30, זה השעה שמתחילה הבטן קצת לעשות כזה, אז עוד מעט נעשה לראות מה, מה אנחנו עושים עם הרעב הזה, אבל בינתיים, הפתחתי לכם את די-ג'יי הוגל. כמה מזרחית בטכנו, עכשיו זה כאילו הולך בד בבד, מי שלא קולט את זה פשוט מפספס, לא חי ביקום על הפלנטה. חברים, אם פעם זמרי החפלות היו משתלטים על כל סוף של חתונה, זהו זה נגמר. אין חתונה בלי אפטר, אין מסיבה בלי טכנו. והטכנו נכנס אכבר של אכבר בעוצמות חזקות לתוך העולם ולתוך מדינת ישראל, וזה הלך והתעצם, וזה עכשיו כרגע בשפיץ שלו, והחיבור בין טכנו למזרחית, עוד מעט אתם תבינו כמה החיבור בין הטכנו למזרחית הוא הרבה יותר חזק ממה שדמיינתם אפילו. אז תשמרו על אנרגיה הגבוהה, stay high, תשמרו על, על האנרגיה בגובה, ואל תנו לאף אחד להוריד לכם את האנרגיה, או את הכנפיים, או את החלומות שלכם. תשארו גבוה, תשארו גבוה תמיד. באנרגיות, במחשבות, באווירה. נכון, נדב? יש על טכנו, נדב?
16: אין.
19: הוא פוחד. הוא פוחד, אני שואל אותו, טכנו, הוא פוחד. הוא מקבל טלפון. מה?

0: שלא תחשבו שהכוכבית רגועה, הכוכבית בשגעת, הכוכבית של דוקטור בנגי, הכוכבית 6684. תחייגו כדי לקבל את טיפולי השיניים הטובים בעולם, אבל בישראל לא צריך לטוס בשביל זה, לא צריך להביא דרכון בשביל זה, אבל מה כן צריך כדי לקבל את 45% הנחה וכל הבדיקות הנלוות והצילומים חינם, כולל סיטי שיניים, הכל בכוכבית 6684. זה מטורף, מיכאל.
1: אני אוסיף לך עוד משהו קטן למה שאמרת עד עכשיו. לא, לא, נשמה, לא, לא, לא, לא. אבל זה יותר מ5%. אני נותן 24 תשלומים שווים בלי ריבית והצמדה
0: על כל הטיפולים.
1: 24 תשלומים בלי ריבית והצמדה, רבותיי, בהוראת קבע או בצ'קים, מה שבא לכם. גם אפשר בצ'קים, 24 תשלומים. הנה, אתה רושם את זה, אני מבין, בשביל לא לשכוח, תרשום ותזכיר ותזכור, ואנחנו נותנים באמת לקראת החגים, כמו שאתה אומר,
0: בקיצור, תתחילו טיפולי שיניים אצל הטובים ביותר, אצל רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגייב. מי שיתקשר עכשיו כוכבית 6684 יזכה לכל ההטבות, לכל סל התשלומים, לכל ההנחות של 45% הנחה על כל טיפולי השיניים, כולל בדיקות וצילומים עליהם.
1: בלי לשים שקל, אתם יכולים להתחיל את הטיפול ב-24 תשלומים. התשלום הראשון יהיה דחוי לחודש, 24 תשלומים, בלי להיכנס לזה כספית. תלכו לחופש, תיהנו בכסף שיש לכם, ותעשו שיניים על חשבון
0: הברון.
1: אליקו.

טוב, מור נגד, אחרי השיר הבא, תעלי לי מאזין שרוצה לשכנע אותי לקבל את הקרקע במתנה, מתנת רדיו לב המדינה, ערב ים תיכוני ואגי גרופ, וגם תשימי על הקו, אבל היום המאזין ישכנע גם אותי, וגם את אביב נעים סמנכ"ל השיווק והמחירות של אגי גרופ, וואו. טוב, בינתיים אני אשמיע לכם את ציפור מדבר מתוך הפרויקט של אבנר הררי, ואני אקדיש את זה גם, את סיפור מדבר של אבנר הררי, לחברים היקרים מדימונה, לישראל ואילה מלול, ולאחד עשר ילדיהם. וואו, עבדו קשה. אז ציפור מדבר, בבקשה. ספיישל, אבנר הררי. אני לא חושב שאי פעם זאב נחמה, תמיר קליצקי ואתניקס חלמו שאבנר הררי יעשה להם חידוש. זה רגע סי בקריירה שלהם.

כן, אתם על ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה 4 עד 6. תדעו לכם שאנחנו גם בשידור חוזר לפנות בוקר, אז אם אתם מתעוררים איתנו, הולכים לישון איתנו, חזרתם מבילוי, שמתם לב המדינה, אתם שומעים אותי, וזה לא בשידור חי, אלא בשידור מוקלט, שידור חוזר, כל לילה לפנות בוקר. ערב טוב לכם!

יש הלב המדינה בעולם 91 FM לא קיים, לא קיים. כל הכבוד לכל התחנות, זה דבר כזה, באמת שאין.

0: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. המרפאות של דוקטור בנגיאף מציעה הנחה של 40% על כל הטיפולים, שתלים, קטרים ושיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בנגיאף, כוכבית 6684.
1: חברים, זו תוכנית הרדיו היחידה בישראל שתעניק למישהו עד ראש השנה קרקע פרטית על השם שלכם בטאבו בגדרה. גבירותיי ורבותיי, היו פה ימים מיוחדים שבהם אתם המאזינים מצלצלים, וגם עדיין אתם יכולים לצלצל לכוכבית 9809, כוכבית 9809, כל אלה שרוצים להיכנס לעולמות הנדלן ולקנות קרקע שהיא עוד לא בעיר אלא במועצה מקומית בגדרה, אותה קרקע שקניתם ואהבתם באוויר ולקחתם גם אייפונים במתנה. אני שהתפגשתי אתכם במשרדים ברוטשילד בבת ים, ויש קרקע אחת שהיא נמצאת אצלי באולפן, במעטפה, קרקע עם השם שלכם בטאבו. הקרקע הזאת בימים אלה נמכרת ב-2,500 שקלים בחודש, כפול 36 חודשים, יש לכם קרקע שהולכת אתכם את כל הדרך, ובעזרת השם כשגדרה תהיה עיר והיא תהיה עיר, אתם עושים אקזיט של החיים. ואני רוצה לדבר עם אביב נעים, סמנכ"ל המחירות והשיווק, ואני כל פעם אומר למאזין, המאזינים, אתם יכולים להתקשר אליי עכשיו לאולפן, ל-072, 5x2, בסוף 91, כשאביב נעים על הקו, לשכנע אותו, לא אותי, אותו, ואת המנהלים ואת הבעלים של אגי גרופ, השקעות נדלן בכוכבית 9809. אתם יכולים לשכנע אותו עכשיו, את אביב נעים איתי על הקו. הראשון להתקשר ינסה לשכנע את אביב נעים. שלום אביב נעים, מה העניינים?
2: מה נשמע אליקו, שבוע טוב?
1: קודם כל שבוע טוב ומבורך. אני רגע רוצה להבין, הייתי אצלכם בשידור חיים מהאולפן שלי באגי גרופ בתוך המשרדים, מאז אנשים לא פסיקים להתקשר אליי, אתה יודע, אני מפנה אותם אליך ברמה היומיומית, אנשים בשיגעון על הקרקע בגדרה. למה זה כזה קסם לעם ישראל, הקרקע דווקא בגדרה, דווקא עם המבצע המטורף הזה? זה פשוט בתשוגעים מה שהולך.
2: אז אליקו, שמתקשרים לכוכבית 989, אגי גרופ בעצם יודעת לתת לאנשים נדלן ללא מזומן. כל החברות, כל מה שתעשו, שוק ההון, דברים אחרים, יצטרכו את הכסף שלכם חי. אנחנו אומרים, כסף תחליטו מה שאתם רוצים. אצלנו אתם פותחים ממש כמו קופת חיסכון, 2,500 שקלים בחודש, ויש לכם קרקע בגדרה. למה קרקע, אליקו? קרקע הולכת ומשתבחת עם השנים. קרקע זה בעצם המרכיב העיקרי שקשור לעליית מחירי הדירות, כי הקרקע בעצם עולה, לא החומרים, החומרים בקטנה, אבל הקרקע עושה. אם אתם רוצים לשטרג את המצב הפיננסי שלכם, שהכסף שלכם יהיה שווה יותר, תתקשרו דחוף אליקו לכוכבי 9809, אגי גרופ, הבית שלכם להשקעות נדלן. עזרנו לאלפי אנשים לעשות כסף עם השקעות נכונות בנדלן.
1: תקשיב, אני אומר לך, אנשים שגים אותי עוד מאז, עברו שבועיים וחצי מתחילת המבצע של קונים קרקע ומקבלים אייפון 17 וגלקסי וכל זה, אנשים עד לרגע זה משגים אותי. אליקו, מה זה אמיתי? מה אליקו, גדרה תהפך לי
2: 8-09, אגי גרופ, הבית שלכם להשקעות נדלן, עזרנו לאלפי אנשים לעשות כסף עם השקעות נכונות בנדלן.
1: תקשיב, אני אומר לך, אנשים שגים אותי עוד מאז, עברו שבועיים וחצי מתחילת המבצע של קונים קרקע ומקבלים אייפון 17 וגלקסי וכל זה, אנשים עד לרגע זה משגים אותי. אליקו, מה זה אמיתי? מה, אליקו, גדרה תהפך להיות עיר? מה, אנחנו נשים

0: אליקו טועה.
1: אתה צודק, אליקו, אתה תמיד צודק.
0: תקשיב, יש מישהו מגדרה, מאזינה מגדרה, עכשיו תמיד אני אומר להם, תשכנעו אותי, עכשיו העליתי אותך, שאתה, אתה יודע, זה יהיה לי קשה הכי בעולם, יחד איתכם, עד ערב ראש השנה, לבחור לאיזה מאזין, לתת המתנה הנפלאה הזאת של קרקע בגדרה, ויש לנו מאזינה, קוראים לה אביב, והיא מגדרה. שלום אביב!
2: שלום, שומעים אותי טוב?
0: שומעים אותך מצוין. מצד אחד אני, מצד שני אביב נעים, סמנכ"ל המכירות של אגי גרופ, ומצד שלישי את אביב מגדרה, שרוצה להתמודד על קרקע בגדרה מתנה ולשכנע את כולנו פה שזה דווקא מגיע לך. קודם כל, איך זה להיות תושבת גדרה?
2: קודם כל, גדרה מדהימה, וכמו שאמרת, היא מושבה שעתידה להיות עיר, והחיי קהילה שם מדהימים, אני מאחלת לכל אחד לגור שם ולחוות את זה.
0: תגידי, מרגש אותך שעוד מעט אתם תהפכו להיות עיר ופתאום את יודעת, יהיה לכם להיות עיר, אני גרה בגדרה, הגדרה זאת עיר, והאקזיטים שאנשים עשו שם, שקנו עוד מלפני הרבה הרבה הרבה שנים, ובהזדמנות הנדירה של אגי גרופ, זה, את הולכת אולי לקבל מתנה שתהיה לך מופלאה, את יודעת את זה?
2: כל. לגמרי, אני יכולה להגיד שאני קניתי את הבית שלי לפני 10 שנים והערך שם עולה בקפיצות פשוט שלא יאמנו, ואני מניחה שמי שיקנה את הקרקע בגדרה הוא בהחלט יכול להפוך להיות עשיר תוך כמה שנים.
0: טוב, עכשיו כשאנשים מתקשרים אליהם לאגי גרופ לכוכבית 9809 ומנסים לקבוע פגישה עם אביב נעים הסמנכ"ל, את מוזמנת להגיד לו שלום ולשכנע אותו למה דווקא לך מגיע קרקע בתוכנית שלי מתנה. אביב, תשכנעי את אביב.
1: אני אביב,
0: זה
1: אביב.
2: ככה, אז אני מבקשת את המתנה הזאת הקרקע הזו לבן שלי, הוא חוגג החודש 18, ולמה אני מבקשת, תודה, הילד המדהים הזה עשה תאונת דרכים לפני שנתיים, הוא בעצם נדרס על ידי נהגת חדשה, שהפכה אותו ל-100% נכה. הוא ילד מהמם, קוראים לו איתי. אני מאוד רוצה שהוא יגור לידי בהמשך, בעתיד, שיהיה לו את העון, את הקרקע בגדרה, שתיתן לו ככה קצת בסיס אחרי שנתיים מאוד מאוד קשות שהוא עבר. הוא היה במורדה מונשם חודש בטיפול נמרץ, ואחר כך חצי שנה הוא חי בעצם עם פצועי המלחמה בשיקום באיכילוב. אנחנו שינינו את כל החיים שלנו בשביל לטפל בו, הוצאנו און עתק כדי מה שנקרא לתפור לו תוכנית שיקומית שהוא יחזור להיות לפחות כמו, כאילו לפחות מתפקד. אני לא יכולה להגיד לחזור כמו שהוא היה, כי זה יהיה חלום ורוד, אבל אני מאוד חושבת שזה יגיע לו לכבוד יום הולדת 18, לתחילת החיים שלו, כי לצבא לא מגייסים אותו, וכל החיים שלו השתנו מהתאונת דרכים הקשה ששיבשה לו את הכל.
0: וואו.
2: וזה פשוט חלום, זה יהיה חלום מדהים לרגש את הילד הזה שפשוט נלחם כדי לשקם את עצמו, אם זה פיזיותרפיות שהוא עושה, אם זה טיפולי מוח, הוא פשוט נאבק בלשקם את עצמו, ואני חושבת שאם תיתנו לו את המעטפה ואת הקרקע הזו לידינו ההורים שזה בגדרה, זה יוכל מאוד מאוד לעזור לו ככה להתחיל את החיים.
0: אביב, אני קודם כל רוצה להגיד לך שאת מרגשת, את יודעת, את מדברת ואנחנו פה יושבים באולפן ופתאום, את יודעת, אנחנו מרוגשים מהבקשה שלך ומהפנייה שלך, את יודעת, בשבילנו זה שעשועון ובשבילך זה החיים עצמם, וברגע הזה אתה נופל לך הסימון אם אתה מבין שלא מדובר בשעשועון, מדובר בחיים של אנשים. אז יש לנו רצון מצד אחד לגרום לאנשים לעשות אקזיטים ולסדר את העתיד שלהם עם הקרקע בגדרה ולהתקשר כמה שיותר מהר לכוכבי 9809. אז אנחנו קודם כל מתרגשים נורא מהסיפור שלך, אביב.
1: תודה רבה על השיתוף, אביב.
0: בדיוק, תודה על השיתוף.
1: תודה שיתפת אותנו.
0: ונכנסת כמובן לרשימת האנשים שכל יום מצלצלים לתוכנית ומבקשים רגע לפני ערב ראש השנה, אני ואביב נעים נשב כאן באולפן ונצלצל למשפחה ונעשה לה רגע מאושר בחיים שמקבלת קרקע בגדרה פרטית ומאושרת בנייה, ובקיצור חגיגה גדולה. אז אביב מגדרה, קודם כל תודה שבאת.
2: תודה לכם.
0: ורק על הטלפון שציצלת אלינו לאולפן, קחי לך 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, וחוץ מזה גם את המראה המעוצבת לבית אנחנו ניתן לך מתנת אליה.

0: לבית ולגן, בימים אלה מכירת ראש השנה בבית נחמיה, אצל עידו, שהיום משתגע! אז אביב נעים, אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי הסיפור היפה הזה של הקרקעות בגדרה, קרקעות שעומדות לעשות לאנשים אקזיט מטורף, בזכות קבוצת אגי גרופ.
1: אז קודם כל קיבלנו פה סקופ מאביב, לקוחה מרוצה מה שנקרא, גרה בגדרה, רואית עליית הערך, אוהבת את המושבה,
0: מבינה.
1: וכבר רוצה להיות עיר.
0: מבינה לגמרי. אביב נעים, נמשיך ונעקוב גם אחרי הקרקעות, גם אחרי המבצעים, גם אחרי העסקאות המושלמות של אגי גרופ בגדרה. מי שרוצה לפגוש אותך, כוכבי 9809, ותמסור את אהבתי לכל החברים באגי גרופ, השקעות נדלן לא רק לעשירים ולקרישים, אלא לעם ישראל.
1: תודה אלי כהן עליך.
0: תודה אביב. מיכאל, מה אתה אומר? אתה איש עסקים, אתה שומע את זה, מה אתה אומר?
2: וואלה, אתה יודע.
0: זה מעניין לשמוע.
2: אתה יודע, כן, זה ממש מעניין לשמוע. תקשיב, הסיפור באמת סיפור
0: מרגש.
2: חיים, שעשועון הופך פה ברגע
0: בשנייה,
2: אחד למשהו שהוא...
0: בסוף אתה יודע, זה מאזינים וזה החיים שלהם.
2: נכון,
0: וזה מושלם.
2: וכל אחד
0: ועוד יותר יפה של הכל, שלפני ראש השנה יקרו פה הרבה דברים טובים. אנשים יהיה להם פה חדש, הם יתחילו לשלם אותו רק בעוד חודש מתחילת הטיפולים. יקבלו 24 תשלומים, נתת ההנחה שלא קיימת במרפאות המאוד מאוד מאוד יוקרתיות ומיוחדות שלכם, של דוקטור בנגייב בכל הארץ. אנשים מתקשרים אליכם לכוכבית של דוקטור בנגייב, כוכבית 6684, ואתם פשוט הופכים להם את הפנים.
2: זה נותן לי רעיון. זה נותן לי רעיון עכשיו לתת גם עוד איזה משהו, אני אחשוב על זה.
0: אוקיי.
2: ניתן גם עוד איזה משהו לאנשים שהם זקוקים לזה.
0: כיף גדול, תשאיר את זה למחר.
2: אני אשאיר את זה למחר.
0: פרסומות, ואנחנו שווים עם עוד שיר או שניים לסיום התוכנית, ותחילתו של שבוע מופלא בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגייב, כוכבית 6684.
2: אתה יודע שאנחנו, אני רוצה להגיד לך שאנחנו כן. בזמן המלחמה,
0: כן.
2: שבשביעי לאוקטובר, אחרי שביעי לאוקטובר, אנחנו היינו המרפאה היחידה שהייתה נותנת שירות חירום חינם
0: וואו.
2: לכל חיילי צבא הגנה לישראל.
0: מהממים.
2: כן, והיינו מפרסמים את זה בכל הרשתות וכל
0: מושלם
2: המקום האפשרי.
0: מושלם. פרסומות וחוזרים אל האלבום החדש של הזמרת והמחשפה דקלה.
3: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
4: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. המרפאות של דוקטור בנגייף מציעה הנחה של 40% על כל הטיפולים. שתלים, קטרים ושיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בנגייף, כוכבית 6684.
5: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
6: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
7: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
8: מחר בערוץ 13, התוכנית שכולם דיברו עליה מגיעה לרגע האמת. פאוור קאפל, הגמר הסוער, אורי ואנה, אסי ועדי, עומרי ודורין, רק אתם תחליטו בשידור חי מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל. מחר בערוץ 13.
9: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: יהודה מזרחי. מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345 מוניות
12: מבית טוב תודה לכם להגיע מילה של יהודה
13: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080 משרד העבודה, עובדים למענכם
14: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
15: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים? זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
18: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
19: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
20: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
21: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
22: אפשר יותר נמוך?
21: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
22: אז תגיד מחסן החשמל.
23: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל
21: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל
24: לקוחות כללית ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים כללית

0: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
1: רדיו לב המדינה.
2: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן.
3: המרפאות של דוקטור בנגיאף מציעה הנחה של 40% על כל הטיפולים.
2: שתלים, קטרים ושיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בנגיאף, כוכבית 6684.
4: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.

0: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
1: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, חייגו עכשיו כוכבית 8486. כוכבית 8486.
2: רדיו לב המדינה,

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: קיריים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: קיריים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו ג'קו.
5: הנה אחד.
7: מי עוד אחד?
5: עוד אחד.
8: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמון נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
9: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
2: מאסטר! עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה, אבל לשמח עובדים זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: מבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבית 8345.
5: תדע לכם להגיע, מילה של ירדה.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
8: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
9: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
10: רדיו לב המדינה.
11: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן.
12: המרפאות של דוקטור בנגיף מציעה הנחה של 40% על כל הטיפולים.
11: שתלים, קטרים ושיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בנגיף, כוכבית 6684.

היא אמיתית. 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הפינה. 91 FM. עברי מהלב. עורך אריה מרקו.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, מי שרוצה להשקיע בנדלן במרכז של הארץ במחיר שפוי, קרקעות ישראל חוגגים 20 שנה לאור ההצלחה, ממשיכים עם הטבת היום הולדת שאי אפשר לסרב לה. 0 שקלים הון עצמי, שמעתם נכון? קרקע קונים בלי הון עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת לבנייה בבאר יעקב, 5 דקות מהמטרו העתידי, פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259,000 שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 36 תשלומים, פוטנציאל תשואה אדיר של 400% רווח לפי דוח שמאי תקן 22. שימו לב, ההטבה תמשיך רק עד ל-10 בספטמבר. חייגו עכשיו לייעוץ עם מומחי קרקעות ישראל, כוכבית 8486, כוכבית 8486. הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה ולכן זה יתרון. מי שיכנס עכשיו לעסקה בשלב הזה ירוויח ובגדול. קרקעות ישראל, כוכבית 8486.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות.
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. חדר שינה זוגי, רק 2,500 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: רדיו לב המדינה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
2: מבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבית 8345.
3: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: היי, זה סגי מוקי. בישראל כולם אלופים, באמת. השכנה שבעלה במילואים, האחיין שלמד בין הטילים. אבל גם אלופים צריכים שמישהו יעצור ויתעניין בהם באמת. Are you okay? מבית עמותת אנוש. עוזר לכם לזהות אנשים במצוקה ולעשות שינוי. חפשו Are you okay? שיחה קטנה, שינוי גדול.
8: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
11: מחר בערוץ 13, התוכנית שכולם דיברו עליה מגיעה לרגע האמת. פאוור קאפל, הגמר הסוער. אורי ואנה, אסי ועדי, עומרי ודורין. רק אתם תחליטו בשידור חי מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל. מחר בערוץ 13.
5: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, תני להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
13: תשלום

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
6: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
7: רדיו לב המדינה. בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
8: אני עוד...

0: בחסות?
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. סלון פינתי, רק 2,700 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
0: בחסות?
2: ארטיקו!
3: וואו, איזה טורטיה, סאדו!
1: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
3: בהכשר בית יוסף.
4: רדיו לב המדינה.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
4: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל.
4: הקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים.

0: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
1: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
2: רדיו לב המדינה
3: בחסות
4: טורטיקו.
5: וואו, איזה טורטיה אנטריקוט.
6: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
7: טורטיקו, בהכשר בית יוסף.
8: אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מקפסים על התקרה, לפי

0: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו, המצעים, הסמיכות, המגבות. כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל, אטלנטיק הום, והזמינו באתר. אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
1: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם, כפוף לתקנון.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: מבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבית 8345.
6: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
9: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. גבירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
10: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
12: המימון. טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
2: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
3: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה,

0: את שרה, עד שלא תחייכי בעיניים, לא מרים ידיים. תגלי לי על מה את חולמת,
1: אני משתגע.
0: את שקופה גם כשאת מתגעת.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, מי שרוצה להשקיע בנדלן במרכז של הארץ במחיר שפוי, קרקעות ישראל חוגגים 20 שנה לאור ההצלחה, ממשיכים עם הטבת היום הולדת שאי אפשר לסרב לה. 0 שקלים הון עצמי, שמעתם נכון, קרקע קונים בלי הון עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת לבנייה בבאר יעקב, 5 דקות מהמטרו העתידי, פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259,000 שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 36 תשלומים, פוטנציאל תשואה אדיר של 400% רווח לפי דוח שמאי תקן 22. שימו לב, ההטבה תמשיך רק עד ל-10 בספטמבר. חייגו עכשיו לייעוץ עם מומחי קרקעות ישראל, כוכבית 8486, כוכבית 8486. הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה ולכן זה יתרון. מי שיכנס עכשיו לעסקה בשלב הזה ירוויח ובגדול. קרקעות ישראל, כוכבית 8486.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע.

0: כולן. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו ג'קו.
1: הנה אחד.
3: מי עוד אחד?
1: יא, עוד אחד.
4: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו. מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
5: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: במה זכיתי?
5: זכית ב-125,000 שקלים.
6: רציני?
5: מאוד.
6: ובחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
5: בסדר, כולם אומרים את זה.
6: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, כיף. תודה.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
9: טמבור מציגה, 90 שנות צבע. הרוב...

0: הבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
3: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים. כללית.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
2: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
4: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
5: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
0: רדיו לב המדינה.
6: בחזות
7: טורטיקו.
6: וואו, איזה המבורגר.
8: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
9: בהכשר בית יוסף.

0: בחסות.
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. שמשיית קש, רק 220 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
4: עומרי 69, למרות שאנחנו כמעט באותו גיל, יש לי תחושה שגדלתי עליך.
5: תודה רבה.
4: ושנים כבר אתה גר במיאמי, שם אתה מעדיף להיות מאחורי הקלעים, יותר בהפקות.
5: האמת שזה כיף לי, אני לא חי חיי פרסום נקרא לזה, אני אוהב את זה.
4: התבגרנו, מה שנקרא.
5: כן, להיות במרכז הבמה זה גם לחטוף אש וגם לקבל אהבה, זה, yeah. זה תמיד ביחד. אז באמריקה העדפתי לקחת צעד אחורה, אני אוהב מוזיקה, זה כל חיי, אז עדיף לעשות מוזיקה ולא להתעסק בפרסום.
1: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
6: שמונה עד עשר בערב.
7: רדיו לב המדינה.
8: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
9: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
10: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345.
11: תודה לכם להגיע, אילה של יהודה.
12: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
13: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
17: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
18: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
19: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לך.
9: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
5: מחר בערוץ 13, התוכנית שכולם דיברו עליה מגיעה לרגע האמת. פאוור קאפל, הגמר הסוער. אורי ואנה, אסי ועדי, עומרי ודורין. רק אתם תחליטו בשידור חי מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל. מחר בערוץ 13.
6: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן.
15: המרפאות של דוקטור בנגיאף מציעה הנחה של 40% על כל הטיפולים.
6: שתלים, קטרים ושיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בנגיאף, כוכבית 6684.
1: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
20: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה עגלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
7: רדיו לב המדינה.

אחרי 56 שנים של הגנה על הבית כמעט ועבדה התקווה ליונה ובפיה עלה של זית אבל אנחנו כאן להזכיר לכולם שאסור לוותר על היום צריך לשלב יד ביד

0: דלתיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון. דלתיקו, בהכשר בית יוסף.
1: רדיו לב המדינה. הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג.
3: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
4: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב29.90 שקלים. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב19.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
6: יהודה מזרחי, מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מע"מ, כוכבית 8345.
7: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
8: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
9: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי 2? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן.
12: המרפאות של דוקטור בנגיאף מציעה הנחה של 40% על כל הטיפולים, שתלים, קטרים ושיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בנגיאף, כוכבית 6684.

0: 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: רדיו לב המדינה.
3: בחסות?
4: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. סלון פינתי, רק 2,700 שקלים.
5: אליאן רעות לבית ולגן.
4: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן. רעות.

שלום, שבוע טוב, ברוכים הבאים לחם בשטח כאן ברדיו לב המדינה. כן, אני יודע, זה לא סתם עוד תחילת שבוע, אנחנו ב-30 באוגוסט, יש כאלה שרואים בזה סוף הקיץ, עוד תחילת הלימודים, אז באיזה מצב שלא תהיו מוזמנים כאן להעביר איתנו שעתיים בכיף עם כל מה שחם במוזיקה הישראלית, שעורך אופר ויינשטיין, נדב ישראלי הטכנאי, כאן איתכם. שידור חי עד 10 בהמשך, גם אמיר בניון שמספר לנו על השיר החדש שלו ועל עוד כמה שאלות שאנחנו היינו חייבים לשאול וגם הבקשות שלכם, אבל נפתח רשמית את השבוע עם פאר טסי.

יסמין מועלם עם מה יבוא שיבוא, מסר שתמיד חשוב לזכור. אנחנו כאן התחלנו את חם בשטח ליום ראשון, 10 אחרי 8, ואנחנו עם עוד המון מוזיקה טובה, וגם אמיר בן עיון, שאני רוצה להזמין אתכם לכתוב לנו מה השיר שלו שאתם הכי אוהבים, שיר שגם נשמע יחד איתו הערב באינסטגרם האישי שלי, אייל וולקו. מוזמנים לכתוב לי, אז גם זה בהמשך. שרית חדד עכשיו.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג.
2: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
3: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: היי, זה סגי מוקי. בישראל כולם אלופים. באמת, השכנה שבעלה במילואים, האחיין שלמד בין הטילים. אבל גם אלופים צריכים שמישהו יעצור ויתעניין בהם באמת. Are you okay? מבית עמותת אנוש. עוזר לכם לזהות אנשים במצוקה ולעשות שינוי. חפשו, are you okay? שיחה קטנה, שינוי גדול.
2: רדיו לב המדינה.

0: כן, מומי לוי ומרגול ידעו לעשות כאן שמח ביחד. חם בשטח, ממשיכים, פותחים שבוע כאן. שבוע מאוד עוצמתי ככה עם החזרה ללימודים. קצת תחושה של סוף הקיץ. דודו אהרון.
1: כל השנים שלך חיכיתי, עם כל אותם הרגשות.

אברהם טל, איזה מיוחד הבחור הזה, ולעיתים אינסופים כבר שנים, תמיד כיף להיזכר. קצת אחרי 8:30, חם בשטח. רדיו לב המדינה, איתכם כאן בשידור חי עד 10, ובהמשך גם אמיר בן עיון שמספר לנו על השיר החדש שלו, ושבוע הבא, המצעד העברי, כל השנים האחרונות, נבחר אחת אחת מה היה השיר הכי מושמע באותם השנים, ויש גם כמה הפתעות בעניין הזה. אז מאוד ממליץ לכם, זה קורה ברביעי הבא, רגע לפני ראש השנה, ממשיכים עכשיו עם התקווה 6.

0: סטאדו.
1: דורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
2: הכשר בית יוסף.
3: רדיו לב המדינה.
4: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
5: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
3: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
4: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
6: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
9: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
10: רדיו לב המדינה.

0: קובי אפללו, שיר של אהבה, חם בשטח, רדיו לב המדינה. פותחים שבוע כאן עם עוד המון מוזיקה טובה שיש לנו בהמשך. גם אמיר בניון שמספר על השיר החדש.
1: איך בקנות ובלי מילי מי לקחה אותי לאט לתוך הים הכחול.
0: מושיק אפיה, שלומי סרנגה עכשיו.

חם בשטח, מסיימים שעה ראשונה, אבל מיד אחרי הפסקה קצרה, השעה השנייה שלנו כאן, עם עוד המון מוזיקה טובה, וגם אמיר בניון שמוציא שיר חדש, וידבר איתנו על זה, וכמובן גם נבחר את השיר אהוב עלינו מכל הזמנים. אתם מוזמנים לכתוב לי באינסטגרם, האישי שלי, אייל וולקו, שיר של אמיר בניון, שיעשה לכם טוב, לי כבר יש את הבחירה שלי, מקווה שזה ישתלב, ובהמשך גם נשמע את השיר הנבחר, וגם נדבר איתו, אבל קודם נסיים ונגיד תודה עופר ויינשטיין שערך, נדב ישראלי הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ', כבר חוזרים לשעה השנייה.

0: רדיו לבמדינה.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: מבצע מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, נילה עם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
4: עלם.
7: כפוף לתקנון.
4: יהודה מזרחי.
8: מבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים. לפני מה? כוכבי 8345.
4: מוניות מבית.
8: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
10: רדיו לב המדינה.

והנה אנחנו מתחילים את השעה השנייה שלנו עם כל מה שחם בשטח כאן ברדיו לב המדינה. עד 10 אנחנו איתכם עם הרבה מוזיקה טובה והבקשות שלכם, וגם זמר שאני רוצה שתשמעו עליו עוד מעט עם שיר חדש. אז נצא לדרך ונגיד תודה לאופר ויינשטיין שעורך, נדב ישראלי הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ' עם השעה השנייה.

אז התחלנו את השעה השנייה ליום ראשון בשבוע, שגם עוד רגע מסתיים לו, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM 93.3 באשדוד והסביבה. גם באפליקציה, יישומון שלנו להאזנה בכל מקום בעולם, מוזמנים להיות איתנו. בהמשך גם עם אמיר בניון שמוציא שיר חדש, נדבר איתו, וגם מוזמנים להמשיך ולכתוב לנו על השיר שאתם הכי אוהבים של אמיר. בהמשך גם נהיה עם זה, לאינסטגרם האישי שלי, אייל וולקו, נשמח לשמוע מה הבחירות שלכם, ובהמשך גם השיר הזה יהיה איתנו.

חם בשטח, אוטוטו, אמיר בניון איתנו כאן עם השיר החדש שלו, והרבה מאוד שאלות שיש לי בשבילו. גם נבחר את השיר האהוב של אמיר בניון מכל הזמנים. אתם מוזמנים להמשיך ולכתוב לי, אני חייב להגיד שהתוצאות מפתיעות, אבל יש לכם הזדמנות אחרונה לבחור מה נשמע כאן עוד מעט באינסטגרם האישי שלי, אייל וולקו, מחכה להודעות שלכם.

0: רדיו לב המדינה.
1: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים, ספיר פרקטים.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: רדיו לב המדינה,

חם בשטח, רדיו לב המדינה, אז אני חייב להגיד שיש לי את הכבוד לדבר כאן עוד מעט עם אמיר בניון. הוא הוציא שיר חדש, וזו הזדמנות גם לדבר איתו על המון דברים שפספסנו ככה עד עכשיו. אז זה יקרה כאן עוד מעט, אבל קודם הזמנו אתכם במהלך הערב לכתוב לנו באינסטגרם מה השיר האהוב עליכם של אמיר בניון מכל הזמנים. חייב להגיד שהיה לי דילמה בין כמה להיטים, אבל התוצאות חד משמעיות. אז רגע לפני שנדבר עם אמיר בניון, הנה הבחירה שלכם.

0: ועכשיו אני מאוד שמח להגיד ערב טוב לאמיר בניון.
1: ערב טוב אייל, מה שומך?
0: אני בסדר, מתרגש לדבר איתך, אתה באמת אחד מהאומנים האהובים עליי, אתה בטח שומע את זה כל יום, אבל הייתי חייב להגיד.
1: איזה כיף, תודה רבה לך.
0: מה שלומך, איך הימים האלה עוברים?
1: בסדר, ברוך השם, עוברים בסדר. מתכוננים לחודש של החגים. בסדר, ברוך השם, מעבירים אותם טוב.
0: אצלך אתה תעביר אותם גם בהרבה הופעות, נדבר עליהם עוד.
1: כן, בעזרת השם, זה חודש באמת שבורח בכמה הופעות גדולות, יפות. אני מקווה ש... איך אומרים? נעשה מה שצריך לעשות.
0: אין לי ספק שזה מה שיקרה, נדבר על זה ועל השיר החדש, אבל עוד קודם, בעוד כמה ימים, תחגוג 51, לא צחוק.
1: לא צחוק.
0: איך, מה התכנונים, איך חוגגים? אולי תספר גם אם יש משבר גיל 50, או שזה כבר לא קורה?
1: לדעתי המשבר התחיל לפני יותר מ-10-15 שנה.
0: אתה אומר, הקדמת את המאוחר, אוקיי.
1: כן, לדעתי הקדמתי את העניין של המשבר. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש. בוא נראה מה הוא תומן בחובו.
0: מה התכנונים? יש באמת משהו שעוד לא הגשמת, שעוד חלום שבא לך לעשות, במוזיקה או בכלל?
1: האמת שרוב החלומות שלי מתנגזים לכיוון המוזיקה, והחלום הכי גדול שלי זה פשוט להמשיך ליצור ולשיר עד כמה שאפשר.
0: והנה, אתה עושה את זה ולא מפסיק, וזה כיף גדול. שיר חדש שמאוד אהבנו. רציתי להגיד לך שלום. ספר לנו עליו.
1: זה שיר שהוא כאילו מדבר כזה על תכונות של הבן אדם. והחלום הכי גדול שלי זה פשוט להמשיך ליצור ולשיר עד כמה שאפשר.
0: והנה, אתה עושה את זה ולא מפסיק, וזה כיף גדול.

0: רציתי להגיד לך שלום, רציתי להגיד לך לילה טוב, אבל זה כאילו על תכונות של בן אדם, שלפעמים פוחד כמו שפן, ולפעמים מתעתע כמו נחש, ולפעמים... אז כאילו סוג של היכרות ביני לביני.
1: כן, יש גם קטע מתעתע אצלך בשירים, כשכולם חשבו ניצחת איתי הכל זה על מישהי, בסוף זה על מוזיקה. בוא אני חשבתי שיר לבורא עולם, בסוף אתה שר לעצמך. יש איזה קטע אצלך של הפוך על הפוך?
0: תשמע, הכל הפוך על הפוך. השאלה היא באמת, כאילו, איך המאזין לוקח את זה. אני בעד פרשנויות של מאזינים, ואם בן אדם רוצה להקדיש לאשתו את ניצחת איתי הכל, זה הכי משמח אותי בעולם.
1: כן, גם נזכיר את ההופעות הקרובות, דיברנו עליהם. אז ב-27 בספטמבר אתה באמפישוני, למחרת כבר בפסטיבל רשלץ, יחד עם ניסים סרוסי, האגדה, ואחרי זה גם באמפי אשדוד, חתיכת שבוע.
0: כן.
1: מה עוד מתוכנן? יש עוד איזה הפתעות סקופים שאתה רוצה לשתף כאן לראשונה במה שמתוכנן בהופעה?
0: וואו, אני אגיד לך את האמת, אני לא כל כך... זה בטח...
1: תזורם, מה שנקרא.
0: כן, זה ילך ויזרום, בדיוק.
1: אתה מאומנים שמספיק מיקרופון בלי שום דבר מסביב, וזה עובד, וזה כל כך הרבה שנים ככה של הצלחה. לאחרונה אתה גם קצת יותר ככה מעז להתבטא פוליטית. לפני כחודש דיברת על זה שראש הממשלה נתניהו הוא המעמד המועדף עליך. אתה מצטער שנכנסת לזה, או שאתה עומד מאחורי זה ב-100%?
0: אותי הכניסו לזה, שאלו, אז עניתי.
1: אבל אתה יודע שהרבה חוששים, עונים כזה תשובות דיפלומטיות, העיקר לא להגיד, כי בסופו של דבר לא משנה מה תענה, חצי מהעם פחות התלהב.
0: בדיוק. אז אני מאלה שמעדיפים להיות חופשיים. אני לא יכול להסתיר את הדעות שלי כי אני פוחד, אתה מבין?
1: כן, אין כמו להיות חופשי.
0: זהו, חייב. הבן אדם חייב את זה לעצמו.
1: תגיד, מגיע מזל טוב גם לבת שלך שהוציאה עכשיו סינגל חדש.
0: כן, נעמי שלי.
1: נעמי, אני זוכר את הסרטון הוויראלי איתה ששרתם ביחד את סופה. היה מאוד ברור שלשם זה הולך רק למוזיקה, וזה כיף גדול לראות שעכשיו היא גם באמת מוציאה סינגל, ואני מניח שאתה מלווה אותה מההתחלה.
0: אני יודע הכל מה קורה, מבחוץ כזה, כי אני לא רוצה להפריע, יש לה את הדרך שלה. אבל אני מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד גאה בה ומאוד שמח.
1: בת כמה היא היום?
0: 16.5.
1: ואתה ב-100% סביב המוזיקה ושהיא תהיה חלק מהתעשייה, או שיש את החששות האלה שזה עולם ככה לפעמים אכזרי?
0: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה. הבת שלי לא רוצה להיות כוכבת, היא רוצה להיות אומן, מה שהיא.
1: זה יפה, זה מהמקום הכי נכון שיש.
0: בדיוק, אז זה דבר שהוא חזק ממנה לדעתי.
1: איזה כיף, אז הרבה מאוד הצלחה גם לה, ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
0: אני אשמח מאוד.
1: אמיר בניון, אין עליך, ותודה על המוזיקה ועל כל מה שאתה עושה. הנה שיר חדש מקסים, רציתי להגיד לך שלום, והמון הצלחה שתהיה.
0: תודה רבה, יאה.

חם בשטח, סיימנו לערב. תודה שוב לאמיר בניון שדיבר איתנו כאן. בהצלחה עם השיר החדש ובמופעים הקרובים. תודה לאופר ויינשטיין שערך, ונדב ישראלי הטכנאי שלנו. כאן איתכם אייל וולקוביץ', גם אחר החל מהשעה 8, עם כל מה שחם בשטח. לילה טוב.

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
1: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם שש שעות.
0: חיים של
2: וואו,
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל. חייגו עכשיו, כוכבית 8486.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: רדיו לב המדינה.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. לילה ישראלי. הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
0: עורך אריה מרקו.

0: אומרת, אז יש לך מישהו?
1: לך לישון.
0: רואים את זה.
1: בחלום.
0: בטוחה.
1: במיליון. אני שרה כל היום.

רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.

0: ברדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.
1: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה.

0: רדיו לבמדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות כבר...